0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH muzika.
4: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

sklopim oči, kao lopav ispod njih ušuljaš se ti svake noći.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešelj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

6:32 minute, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine i ustala s vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program u svom ljetnom ruhu od 6:30 minuta pa sve do 9. Mi ovoga jutra na trenutak zastaćemo u lijepoj Španiji. Španija i Lorca. Najljepša rečenica kazat će jedan pjesnik koju sam ikada pročitao od Lorke ova. Čovjek ne živi samo o hljebu. Dok sam gladan i izgubljen ulicama, ne bih tražio samo krišku hljeba, tražio bih pola kriške hljeba i knjigu. Lorca nije govorio samo o punom želucu, govorio je o nahranjenoj duši. Hrabro je protestirao protiv onih koji brane samo potrebu tijela, zaboravljujući da je najokrutnija glad ona koja je glad duha. Lako je utažiti glad hljebom, ali ko utažuje glad za znanjem? Znao je da je narod bez kulture, naroda u lancima. Bez knjiga čovjek je sveden na stroj, rob zupčanika koji ne osjeća, ne misli i ne sanja. A bol u želucu ne traje dugo. Bol neznanja traje cijeloga života. Kazat će pjesnik Dostojevski, izoliran u Sibiru, okružen snijegom i patnjom, nije tražio ni toplinu, ni vodu, ni hranu. Tražio je u dalekom hladnom Sibiru samo knjige. Knjige koje će nam spasiti dušu od smrzavanja svijeta. Knjige za izgradnju stepenica do vrha duha. Knjige, dajte mi knjige, zavapio je Lorca u Španiji i kao da je govorio ljubav, dajte mi ljubav. Jer oni koji su gladni traže hljeb, a oni

koji žele biti slobodnog duha i nahranjenog duha, iznova će tražiti knjige. I to je ono što čovjeka istinski drži živom. Lorca i lijepa Španija. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera.

0: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Bili nišani kao opomena, u Kozarcu uklanjana dženaza za 5 žrtava ubijenih 1992. godine. Čomić, nismo imali ravnopravan dijalog sa vladom kantona, moguće su i tužbe. Trump zaprijetio Iranu za svakog ubijenog američkog vojnika, platit ćete, kaže Trump, višestruko. Muškarac izazvao požar ispred savezne zgrade u Njujorku. FBI istražuje mogućnost terorizma. Najmanje 20 ljudi poginulo u bujičnim poplavama u Afganistanu, više od 100, nažalost, nestalo. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za napade na Bahrein i Kuvajt. 2 miliona ljudi u Madridu na dočeku novih svjetskih šampiona. Čestitke Španiji. Veliki doček u Bugojnu za jednu od najvećih mladih zvijezda evropskog fudbala. U Vijećnici je otvorena izložba pejzaža Osoj i Prisoj Morankića. Preporučujemo vam da budete i uz ovu izložbu i ovoga mladoga umjetnika koga smo, nažalost, u ovoj saobraćajnoj tragediji u Sarajevu izgubili. Komšić, genocid u Srebrenici, jedna od najvećih rana na duši Bosne i Hercegovine. Okončan je proces ovogodišnje ekshumacije, potraga za žrtvama genocida se nastavlja. Dvije izložbe uz Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici ponovno predstavljene u sjedištu UN-a. U Trnovu obilježena 31. godišnjica streljanja šestorice Srebreničana. Novi dokumentarac Federalne televizije Luka Nade prikazan u Srebrenici. Osobe sa invaliditetom do novih prilika za zapošljavanje, fond mijenja sistem poticaja iz Sarajevskog vodovoda, navod stabilizirano vodosnabdjevanje u Sarajevu. Mnoge Sarajlije su imale tokom jučerašnjeg dana vodu i nije bilo srećom prekida za mnoge stanove, ali ohrabruje ova informacija da je sada sve stabilizirano. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, dijelovi statuta i poslovnika Gradskog vijeća grada Mostara neustavni. Učenici iz Bosne i Hercegovine na matematičkoj olimpijadi u Šangaju osvojili zlato, srebro i bronzu. Sretno djeci Bosne i Hercegovine. Iz svijeta Češka planira zabraniti mobilne telefone u osnovnim školama od 2027. godine. Francuska korak bliže zabrani također društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Trump razgovarao o Bliskom istoku, o trgovini i jačanju partnerstva Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije. Vanredno stanje pri tome u Čileu nakon razornih poplava poginulo 6 osoba, uništeno više od 1000 domova. Iz svijeta sporta, Messi bit će potrebno vrijeme da zaraste rano od poraza u finalu svjetskog prvenstva. Španski nogometaši u Madridu i u sjajan doček, a svjetski mediji prenose sramotne detalje koji su se desili nakon utakmice Španija i Argentina, brutalnost nogometaša Argentine zabilježena kamerama i fotoaparatima, traži se djelovanje FIFA da bi se spriječilo takvo nasilje među nogometašima. Ono što želimo izdvojiti iz svijeta kulture, u Kiseljaku svečano proslavljen blagdan Svetoga Ilije, završen festival Fedra, domaljevačka tkanica okupila čuvare tradicije iz Bosne i Hercegovine, a počelo nam je i livanjsko kulturno ljeto, 3 sedmice brojnoga sadržaja. Naš magazin Čudo prirode u Turskoj, jezero u obliku srca ponovno u ružičastoj boji tokom ljetnih vrućina i želimo vam pokloniti upravo ovu prekrasnu fotografiju na kraju našega portala federalna.ba. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 7 minuta do 7 sati. Ne propustite našu jutarnju hroniku koja nas očekuje tačno u 7 sati, potom naše vijesti iz svijeta sporta i nastavak našega druženja uz jutarnji program sve do 9 sati.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta održat će nastavak 5. vanredne sjednice na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Potrebno je da taj prijedlog odluke sačini komisija radi donošenja u predstavnički dom i Domu naroda parlamenta Federacije. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da se za direktora Agencije za bankarstvo Federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo Federacije, nakon što odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov prvi mandat na čelu jedne od ključnih institucija u Federaciji započeo je 2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije ima značajnu ulogu za stabilnost financijskog sistema i zadužena je za nadzor banaka, mikrokreditnih organizacija i leasing sektora. Također uoči sjednice predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković potvrdio da su članovi Komisije za izbor i imenovanje na posljednjoj redovnoj sjednici utvrdili konačan prijedlog kandidata za dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslijedili ga predstavničkom domu na usvajanje. Zato se očekuje da predstavnički dom parlamenta Federacije do kraja jula zakaže sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije, odnosno sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 49,5 odnosno 49 bodova najuspješnije kandidatkinje za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, a Omerdić je profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli i aktuelna savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvarivati poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju ostavljaju za posljednje sate, te da provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju.
0: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati izvan BiH. Elektronska registracija odnosi se i na osobe koje ranije nisu bile upisane u izvod centralnog biračkog spiska za glasanje izvan zemlje. Nakon isteka roka CIK BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja.
3: Gotovo 80 bivših radnika Kosare Lukavac započelo je štrajk ispred fabrike koja je u februaru zvanično prestala s radom. Radnici traže rješavanje svog radnopravnog statusa, uvezivanje staža i isplatu potraživanja. Kažu da godinama čeka ispunjenje obećanja i da svoja prava

0: sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Bivši radnik Koksare Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
1: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
2: Invalid sam, neće me niko, sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan sam ja na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom, znači nisam, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: Krajem prošle sedmice je trenutna uprava komunalnog preduzeća Mostar uručila je otkaze za 18 uposlenika koji su u bošnjačke nacionalnosti, zbog čega su blokirane mašine i kamioni. Iz uprave preduzeća pojašnjenje da je otkaz uslijedio nakon provedenog disciplinskog postupka nakon provedbe obaveza iz radnog odnosa.
3: Još od maja ove godine traje spor u preduzeću Komunalno Mostar zbog radnika iz radne jedinice 2 koji nisu pristali obavljati radove na područjima za koje je zadužena radna jedinica 1. S tim u vezi podijeljeno je 18 otkaza, a otpušteni radnici odbacuju optužbe uz obrazloženje da to ne pripada njihovoj radnoj jedinici. Predsjednik sindikata Komunalno Mostar Fikre Dedović i otpušteni radnik Jasmin Efendić.
4: Preduzeće je podijeljeno na dvije radne jedinice i u skopu tih radnih jedinica postoje paralelne službe. Tako ta služba niskogradnje postoji radnoj jedinici 1, radnoj jedinici 2. Radnici su ukazivali na te nepravilnosti.
5: Mi nismo nikada odbili radni zadatak na području gdje obavlja radna jedinica 2. Mi smo uredno obavljali svoje zadatke.
3: Radnici podsjećaju na sav posao koji su radili u proteklom periodu, gasili su požar na uborku, a imaju i 40 prekovremenih sati, te su zbog toga najavili mogući štrajk glađu. Esad je bio uposlenik ovog preduzeća 20 godina, a sada je primoran otići bez otkaznog roka i prava na otpreminu.
6: Mi nismo odbili da radimo. Znači, mi smo i taj dan radili, znači, na području na koje je ona lično, znači, ona lično je insistirala da se prave te radne jedinice.
3: Vršiteljica dužnosti direktora tvrdi da su svi otkazi u skladu sa Zakonom o radu. Vršiteljica dužnosti direktora javnog preduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
7: Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama Zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza.
3: Dio gradskih vijećnika koji su podržali radnike poziva gradonačelnika da se očituje ovim odlukama. Službeno se nije oglasio, ali je za pojedine medije izjavio da se neće miješati u pojedinačne disciplinske i kadrovske postupke u gradskim preduzećima. Predsjednik gradskog vijeća Mostar, Đani Rahimić.
8: Dajte se odredite šta želite, nemojte putem svog direktora da provodite ovakve mjere, izađite pred ljude, recite ne želimo da radimo zajedno, Hrvati, Bošnjaci i Srbi, već to ne možemo da radimo, hoćemo da se razvijemo, pa da mi znamo da ostali normalni građani šta nam je činiti.
3: Podršku radnicima iskazao i Sindikat radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor HNK. Oni su osudili otkaze, ocijenivši ih neopravdanima i pravno upitnim. Smeće je izgledno ponovo na ulicama Mostara, jer su radnici poručili da blokada rada ostaje na snazi dok otkazi ne budu poništeni. Za Federalni radio, Samra Tufek.
0: Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plaća bit će nastavljeni danas.
9: Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plaća sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava, jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Svijet.
0: Iranska revolucionarna garda saopćila je danas da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopćeno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenosi iranska državna televizija.
9: Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim američkim državama, naglašavajući

0: Znajući da je ovo tek početak, ova objava Teherana uslijedila je neposredno nakon što su Sjedinjene Američke Države potvrdile nastavak svoje vojne kampanje protiv Irana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 50% na većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminira američke automobile, alkohol i mliječne proizvode. Nova mjera mogla bi izazvati dodatne poremećaje u ekonomiji uz rizik od veće inflacije i daljeg pogoršanja odnosa između dvije zemlje koje su godinama bile usko povezane. Bivša britanska ministarka vanjskih poslova Yvette Cooper imenovana je za novu ministarku zdravlja i socijalne zaštite u vladi novog britanskog premijera Andy Burnhama, dok je Pat McFadden zadržao funkciju ministra rada i penzija.
1: Sport.
2: Novi prvaci svijeta, fudbaleri Španije, sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom ulicama Madrida, a prema procjenama lokalnih vlasti oko 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.
0: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili i kralje Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez prije nego što je počela parada. Igrači su tokom proslave dodavali trofej svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
1: Putevi.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaću, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
4: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Marketing Federalnog radija.
7: Sport na Radio Federacije. Sport.
8: Narednih dana imat ćemo priliku pratiti klubsku nogometnu scenu u takmičenjima pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku ligu

0: Na teren će u četvrtak. Žibom su određene takmičarske grupe za novu sezonu regionalne košarkaške ABA lige. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, narednih dana ćemo pratiti kontinentalnu klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu. Zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a Beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larnea. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku ligu na teren će u četvrtak. Velež će od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostovati kod Dunajske Strede. Borac od 20 sati i 30 minuta ugostiti Moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sat i 15 minuta počinje ogled u Reykjaviku sa islandskim Valurom. Tokom popodneva za nama, naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali su imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda Göteborga i danskog Nordsjelanda iz Faruma.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Sinoć je obavljen i žreb grupa za novu sezonu regionalne košarkaške ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe sa po 10 klubova. Bosna je u grupi B sa Partizanom Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom Megom, Ilirijom Bečom i Zadrom. Igokea i Široki će igrati u grupi A. Tu su još Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FMP, Borac Čačak, Krka i Bratislava. Po 4 ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula Planetarna šahovska zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Sretan vam dan šaha. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
5: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili
4: mi pobjeđujemo podjele.
5: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vraćamo mostove
5: za putovanje u budućnost.

0: javne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu federalne televizije.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: 10 minuta do 8 sati u Bosni, danas pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz laganu oblačnost, a u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje nas kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljevinom. Negdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 18, dnevna

do 36 stepeni. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put, mogući su odroni na graničnim prilazima, putnička vozila čekaju do 30 minuta u ovim trenucima, a na putevima se trenutno saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. S obzirom na to da meteorolozi za danas najavljuju padavine, vozačima savjete iz Bihamka da pripremite se na izmijenjene uvjete za vožnju i, kako rekao, skreću pažnju na moguće odrone. Cijena goriva, da li ste već pripremili ukoliko putujete dovoljne količine goriva? U Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela ponovno je premašila 3 marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenje mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Stručnjak za energetiku iz Sarajeva Almir Bečarević kazao je da su trenutna poskupljenja direktna posljedica rasta cijene barela nafte, ali da daljnji razvoj situacije teško predvidjeti zbog geopolitičkih dešavanja. Kako navodi, cijena barela početkom sedmice iznosila je 71 dolar, dok se sada kreće između 88 i čak 90 dolara. On upozorava da bi povratak cijene nafte na oko 120 dolara po barelu ponovno doveo do značajnog rasta cijena na domaćem tržištu. Građani, međutim, ističu da razlike u cijenama između benzinskih pumpi su velike, čak i na relativno malim udaljenostima. Cijena sirove nafte, primjer radi, prošloga dana je naglo porasla nakon novih sukoba između Amerike i Irana. Sjevermorska nafta prvi put nakon dužeg perioda premašila je granicu od 90 dolara po barelu, dok su evropski berzanski indeksi zabilježili pad. To su detalji koji se odnose na vrijeme, na stanje na putevima, ali na naftu i samo gorivo. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put, budite oprezni, promjena vremena nas očekuje i, kako navode kolege i kolegice iz Bihamka, mogućnost odrona, stoga budite iznimno pažljivi, ali i strpljivi ukoliko idete ka graničnim prijelazima. Mi vam želimo sretan put uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 8 minuta do 8 sati.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta održat će nastavak pete vanredne sjednice na kojoj će razmatrati i predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Potrebno je da taj prijedlog odluke sačini komisija radi donošenja u predstavnički dom i Domu naroda parlamenta federacije. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, Vlada federacije predlaže da se za direktora Agencije za bankarstvo federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo federacije, nakon što odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Njegov prvi mandat na čelu jedne od ključnih institucija u Federaciji započeo je 2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije ima značajnu ulogu za stabilnost financijskog sistema i zadužena je za nadzor banaka, mikrokreditnih organizacija i leasing sektora. Također u oči sjednice predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković potvrdio da su članovi Komisije za izbor i imenovanje na posljednjoj redovnoj sjednici utvrdili konačan prijedlog kandidata za dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i proslijedili ga predstavničkom domu na usvajanje. Zato se očekuje da predstavnički dom parlamenta federacije do kraja jula zakaže sjednicu na kojoj će, između ostalog, razmatrati imenovanje direktora Agencije za bankarstvo federacije, odnosno sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 49,5 odnosno 49 bodova najuspješnije kandidatkinje za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su Katica Artuković i Dženeta Omerdić. Artuković je predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, a Omerdić je profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli i aktuelna savjetnica člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje. Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Nakon isteka roka CIK BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu s odabranim načinom glasanja. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plaća bit će nastavljeni danas. Prošlosedmični razgovori završeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plaća sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Iranska revolucionarna garda saopćila je danas da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopćeno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenose iranski državni mediji. Prema navodima iranske vojske, napadi su izvedeni takozvanim kamikaza dronovima, a mete su bile ključne američke odbrambene i komunikacijske tačke u dvije zalivske države. Iranska revolucionarna garda je putem državne novinske agencije IRNA uputila otvorenu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da je ovo tek početak.
1: Vrijeme.
3: U Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do

0: Umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Ustaj, ustaj, zlato moje.
3: Šta je ovo?
4: Ustajte.
5: Pusti me da spavam.
4: Ne spavaj, ustaj.
1: Dobro jutro, Federacijo.
6: Probudi me.
4: Ustaj, beže. Pali radio.
6: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: I dok slušate jutarnji program,
4: meni mlijeko.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Narednih dana imat ćemo priliku pratiti klubsku nogometnu scenu u takmičenjima pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku ligu, na teren će u četvrtak. Žibom su određene takmičarske grupe za novu sezonu regionalne košarkaške ABA lige. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, narednih dana ćemo pratiti kontinentalnu klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu. Zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a Beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larnea. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku ligu, na teren će u četvrtak. Velež će od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostovati kod Dunajske Strede. Borac od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati i 15 minuta počinje ogled u Reykjaviku sa islandskim Valurom. Tokom popodneva za nama, naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali su imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo

0: Bolji tim iz ogleda Göteborga i danskog Nordsjelanda iz Faruma.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Sinoć je obavljen i žreb grupa za novu sezonu regionalne košarkaške ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe sa po 10 klubova. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom Megom, Ilirijom Bečom i Zadrom. Igokea i Široki će igrati u grupi A. Tu su još Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FMP, Borac Čačak, Krka i Bratislava. Po 4 ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula Planetarna šahovska zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored historijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Sretan vam dan šaha. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

doktore si s ciganima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ti se

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: 8:27, čuli smo naše vijesti, potom i vijesti svijeta sporta. Alaj Begović iz Bugojna je poslao snažnu poruku govoreći kako je ponosan što su ujedinili Bosnu i Hercegovinu, jer Bugojno je priredilo poseban doček za Kerima Alajbegovića, mladoga reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji svojim nastupima na svjetskom prvenstvu privukao izuzetnu pažnju javnosti. Iako je rođen van granica Bosne i Hercegovine i karijeru gradi daleko od domovine, Alajbegović ima posebnu vezu sa Bugojnom, gradom iz kojeg potiču njegovi roditelji i u kojem tradicionalno, kako je kazao, provodi dio ljetne pauze. Ovoga puta njegov dolazak bio je nešto kasniji zbog obaveza sa reprezentacijom sa kojom je ostvario historijski uspjeh na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Veliki broj građana se okupio kako bi pozdravio mladog nogometaša koji je ušao u historiju kao najmlađi strelac gola van kaznenog prostora na svjetskim prvenstvima. Alajbegović nije krio zadovoljstvo zbog podrške koju je dobio u gradu svojih roditelja. No, što je kazao Messi? Messi nakon utakmice, ali kazat ćemo sramnog ponašanja pojedinih nogometaša reprezentacije Argentine koji su bili nevjerovatno agresivni i manipulativni uz svoje suigrače iz reprezentacije Španije. Ali Messi se oglasio nakon ovoga poraza: rane će dugo boljeti. Messi je nakon poraza Argentine u finalu svjetskog prvenstva kazao da je bol ogromna i da će trebati dosta vremena. Također ću se držati svih lijepih uspomena, kazao je Messi uz fotografiju na kojoj nosi srebrnu medalju nakon poraza svjetskih prvaka u produžecima protiv Španije. Danas je teško cijeniti ono što smo postigli, ali ova reprezentacija je stigla do dva uzastopna finala svjetskog prvenstva. Čestitao je Španiji na osvajanju turnira. Ovaj kapiten Argentine zaplakao je nakon završetka utakmice. Mnogi su kazali da nije zaplakao kada je kao u školskom žargonu kao tužibaba uperio prst ka nogometašu Argentine, navodeći sudi da ga treba kazniti jer je navodno nešto kazao, prekrio rukom usne i tako dalje i tako dalje. Ono što nas interesira, a darovali smo vam i misao koju je ispisao Lorca: lijepa Španija, zamislite, 2 milijuna ljudi dočekalo je prvake svijeta u Madridu. To su nogometaši Španije uz vlasti, uz i samoga kralja i članove njegove porodice, imali smo ih priliku i vidjeti. Mnogi su se pitali zašto

što Palestinci podržavaju Španiju, onda su se prenijeli i snimci, dosadašnji snimci iz španskih gradova gdje odaju podršku i čast za sve ono što su do sada preživjeli građani i građanke Palestine. Ono što želimo kazati, a odnosi se također na svijet sporta, jeste da je Muharemović na pregledima sa Ljiljanom na prsima i ova fotografija izazvala veliku pažnju i brojne komentare koji su željeli kazati da ima snažnu podršku uz sve ono što je također učinio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ono što ćemo izdvojiti, a odnosi se također na svijet sporta, bosansko-hercegovački klubovi saznali moguće protivnike u konferencijskoj ligi. I šta još? Dosta toga, čestitili smo i našim reprezentativcima u sljedećoj odbojci, sjajni su bili, osvojili su drugo mjesto, snažna je konkurencija bila, no ono što možemo kazati jeste da našu ljubav imaju naravno sve reprezentacije Bosne i Hercegovine. I na koncu, jedan detalj o ženskoj teniskoj asocijaciji koja je uvela obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupiti. Sjetite se onog skandala tokom jednog boks meča kada su se mnogi pitali da li je to zaista žena ili je ipak muškarac. Ona je pobijedila, deklarirala se kao ona, međutim tražili su testiranje koje je odbijeno, ali ovoga puta evo ženska teniska asocijacija uvodi obavezno genetsko testiranje spola za sve igračice koje žele nastupiti na turniru. Prema novoj politici, naime o pravu nastupa u ženskoj konkurenciji koja stupa već danas, dakle utorak danas, teniserke će morati jednom u životu dostaviti uzorak koji će potvrditi ove njihove želje uz ovaj test. Igračice će testirani obaviti samo jednom tokom karijere i također će morati potpisati dokument kojim potvrđuju da mogu biti disciplinski kažnjene ukoliko odbiju testiranje. Sve to navodi BB Sport. Ono što ne želimo zaboraviti jeste i trenutak iz svijeta tenisa kada su Džumhuru u Hrvatskoj usred meča pustili Ljiljane Halida Bešlića i nakon toga je pobjedio. Kažu da nikada nasmijaniji, sretniji i nadahnutiji nije bio Damir Džumhur na jednome meču, pa je tako najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur osvojio veliku pobjedu uz Ljiljane koji su se orili uz glasove Bosanaca i Hercegovata u dalekoj, dalekoj Americi. Uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz sve ono što su detalji iz svijeta sporta, a brojni su koje prenosimo uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

O internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u dalekom Šangaju u konkurenciji 117 zemalja. Bosna i Hercegovina zauzela je 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i drugih zemalja. Ovo je šesta godina zaredom da su naši učenici među 40 najboljih na svijetu. Zlatnu medalju osvojio je naš Vuk Janković, kojem je to treća zlatna medalja. Vuk je završio na treći razred i može se takmičiti i naredne godine. Srebro su osvojili Andrej Krčmar i Adnan Osmić. Andrej karijeru na ovom takmičenju okončao sa jednom zlatnom i tri srebrne medalje i drugi je najuspješniji takmičar u historiji Bosne i Hercegovine. Svih šest učenika polaznici su škole matematike za nadarene učenike i matematičkih kampova. Lideri ekipe u Šangaju bili su Amar Kuri, Tijana Babić i ponosni smo na našu djecu. Iz Udruženja matematičara kantona Sarajevo, koje organizira pripreme i kampove za mlade talente, upućena je zahvalnost svima koji su omogućili put u Šangaj našoj djeci matematičarima, a to su između ostalog i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i mnogi, mnogi drugi. A četiri člana Udruženja slijepih kantona Sarajevo dobila su od grada Sarajeva savremene mobitele koji su prilagođene njihovim potrebama i olakšat će im život svakodnevni, izvršavati svakodnevnih obaveza. Direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo kazao je da ti mobiteli nabavljeni u okviru podrške koju im grad Sarajevo pruža kao organizaciju od posebnog značaja su uručeni uz zahvalnost onima koji su svjesni koliko su mobiteli slijepim osobama potrebne. Dodaje da grad Sarajevo podržava rad udruženja, finansiraju projekte kojima se želi povećati samostalnost i inkluzija slijepih osoba. Mobitel, podsjećamo, uz bijeli štap, važno je pomagalo za slijepe osobe jer može zamijeniti ili ublažiti gubitak vida. Tako, koristeći aplikacije na mobitelu, mogu obavljati različite aktivnosti samostalno. Mobitel slijepoj osobi pomaže na ulici, na društvenim mrežama i u kući. I treba biti samilosan već prema onima koji čine naš svijet. Također i u ovim vrelim danima koje smo ostavili iza sebe, ali očekuju nas ponovno i prema životinjama, ali i onima koji ne mogu vidjeti i ne mogu čuti. Jednostavno, odaberimo biti ljudi. Vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano toplo vlado.
3: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
4: Na drumu, na cesti.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj

0: Kruševca usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna rijeka Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Lijepa Španija, lijepi Lorka, čovjek ne živi, kazat će Lorka, samo o hljebu. Da sam gladan i izgubljen ulicama, ne bih tražio samo krišku hljeba, tražio bih pola kriške hljeba i knjigu. A Lorka nije govorio samo o punom želucu, govorio je o nahranjenoj duši. Hrabro je stao ispred onih koji su branili samo potrebe tijela, zaboravljajući da je najokrutnija glad ona glad duha. Lako je udaliti glad hljebom, ali ko utažuje glad za znanjem? Znao je da je narod bez kulture naroda u lancima, a bez knjige čovjek je sveden na stroj, rub i rob zopčanika koji ne osjeća, ne misli i ne sanja. Jer bol u želucu ne traje dugo, a bol neznanju traje cijeli život. Recimo Dostojevski uz Lorku, izoliran u Sibiru, okružen snijegom i patnjom, nije tražio ni toplinu, ni vodu, ni hranu. Tražio je knjige. Knjige koje će nam spasiti dušu od životnog smrzavanja. Knjige za izgradnju stepenica do vrha ljepote duha. Dajte mi knjige, kazao je Lorka u svojoj lijepoj Španiji, a kao da je govorio: dajte mi ljubavi, jer oni koji su gladni traže hljeb, a oni koji žele biti slobodni traže knjige. I to je ono što čovjeka istinski održava živim. I sve ono što je do sada Španija uradila, i Lorka je o tome besedio u svoj život. A vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: vlasti.
1: Slovenska policija uhapsila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu u Vuhredu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao hapšenju. Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na nezvanične, ali kako tvrde provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije zvanično objavila. Dječak je po povratku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog. Maloljetnika je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad. U opsežnoj potrazi učestvovalo je 30 policajaca i kriminalista uz vodiče sa službenim psima, konjeničku policiju, dronove i policijski helikopter. Aktualnom sazivu zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će za 10 dana, odnosno krajem jula, neformalno biti završen mandat. Kako je august rezerviran za godišnji odmor, a septembar za predizbornu kampanju, posljednji dani jula su jedina realna prilika da se parlamentarci okupe i riješe pitanja koja su iz različitih razloga važna partnerima koji čine vlast na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se smatra najvažnijim za našu stranku jeste imenovanje predsjedavajućeg zastupničkog doma. To mjesto pripalo je ovoj partiji prilikom podjele pozicija na početku mandata. Kada je riječ o NIP-u, najvažnije pitanje je prijedlog zakona o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih u federaciji. State Department izdao je upozorenje pozivajući američke građane širom svijeta na povećani oprez zbog rata s Iranom. Navedeno je da zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku sigurnosno okruženje ostaje složeno uz moguću nepredviđenu eskalaciju. Rat na Bliskom istoku nastavljen je nakon višesedmičnog zatišja postaknutog sporazumom potpisanim u junu, a cijene nafte porasle su na jednomjesečni maksimum dok su se strane borile za kontrolu nad vitalnim Hormuškim moreuzom.
0: Vrijeme.
1: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piblica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
4: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Srdačni pozdravi za sve koji pratite u studijskoj nadoknadi, emisiju posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu koje je održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Moje ime je Ibrahim Sofić i nakon 104 utakmice i 6 sedmica možemo reći imamo novog svjetskog prvaka, to je selekcija Španije kojoj je po drugi put u historiji takmičenja pripao trofej Zlatna boginja.

0: Španci su u sinoćnjem finalu u Njujorku sasvim zasluženo savladali Argentince, istina nakon produžetaka, sa 1-0. Sa toliko kontrole igre, dominacije u organizaciji i posloženosti na terenu, da im protivnici tokom regularnih 90 minuta nijednom nisu ugrozili gol. Tri pojedinačna priznanja pripala su pobjedničkom timu. Najboljim igračem turnira proglašen je kapiten Španije Rodri. Unai Simon je prvi golman, a njihov saigrač Pau Cubarsí najbolji je mladi nogometaš takmičenja. Zlatna kopačka pripala je najboljem strijelcu takmičenja Francuzu Kylianu Mbappeu, koji je postigao 10 golova, dva više od argentinskog asa Lionela Messija, koji se u suzama oprostio od ovog takmičenja, a mogući i svih drugih reprezentativnih. Gol za pobjedu. Trofej i veliko slavlje Španije i njenih navijača postigao je Ferran Torres u 106. minuti na nevjerovatnu asistenciju Nika Williamsa, koji je spasio gotovo izgubljenu loptu glavom je prebacivši do Torresa, a koji je potom matirao Emiliana Martineza. On je imao doslovno pune ruke posla tokom utakmice zabilježivši 11 odbrana. Kao što rekao smo, ovo je druga titula svjetskog prvaka za Španiju, dok su srušeni snovi Argentine da odbrani titulu i pridruži se Urugvaju i Brazilu, koji su do sada to uspjeli uraditi. Dodajmo i to da je u trećoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena Argentinac Enzo Fernandez dobio drugi žuti, odnosno crveni karton, kao da se poslije utakmice desio fizički obračun nekolicine igrača. Dominacija Španije bila je potpuna i u finalu i tokom cijelog turnira. Furija je imala prednost u šutevima od 20:1 tokom finala i nadmašili su u tačnim dodavanjima Argentinu sa 845:433. Primili su samo jedan gol na cijelom turniru, najmanje od svih osvajača svjetskih prvenstava, čime su produžili svoj niz bez poraza u regularnih 90 minuta na 38 utakmica, najduži niz neke evropske ekipe. Ovo će ostati zapamćeno kao jedna od najdominantnijih odbrambenih serija u historiji svjetskog prvenstva. Selektor Španije Luis de la Fuente na početku završne konferencije za medije rekao je da je ovaj trijumf od ranije zapisan, te da je on čovjek od vjere.
1: Cuando uno llega y piensa en todo lo que hemos recorrido.
2: Kada danas pogledamo na putovanje kojim smo prošli, zaista cijenimo taj proces. Gotovo sigurno ne bismo ništa postigli danas bez puta koji smo prešli s ovim igračima. Znanje koje imamo o tom materijalu, tim divnim španskim nogometašima i prije svega načinu na koji se bore. To nas je dovelo do ove tačke i insistiram ne samo do ove faze svjetskog prvenstva, nego do mjesta gdje smo sada. Ovo seže mnogo godina unazad i vjerujem da je to prava vrijednost ove grupe igrača. Oni su impresivni i zaista divni.
1: Que tiene este grupo de jugadores que es impresionante, maravilloso.
0: Argentinski selektor Lionel Scaloni priznuo je u plać govoreći o svojoj budućnosti i sišao s pozornice tokom konferencije za novinare nakon poraza svog tima od Španije u finalu.
3: La verdad que no hablé con Leo.
2: Iskreno, nisam razgovarao s Leom Messijem. Što se mene tiče, razgovarat ću s predsjednikom. Imam okvirnu ideju o tome šta želim raditi. Vidjet ću svoj ugovor i onda odlučiti. Zaista osjećam potrebu da razmislim o tome, jer ne znam hoću li ikad više moći postići nešto ovako veliko. Zahvalan sam predsjedniku što mi je pružio ovu priliku da budem tamo gdje jesam. Biti na ovoj poziciji ostvarenje je sna za svakoga. Mi, trenerski štabi i igrači, pokušali smo dati sve od sebe do posljednjeg trenutka i mislim da je fair da ovo vrijeme iskoristim za razmišljanje. Ovo mjesto je divno, zaista divno. Ovo je ostvarenje sna. Nikad nisam zamišljao, niko od nas u trenerskom štabu nikad nije zamišljao da ćemo biti u ovakvoj poziciji. Dakle, da bismo nastavili, potrebno je mnogo stvari. Iznad svega, pritiskanje dugmeta za resetovanje i ponovno izgradnje grupe poput ove. Grupe koju će biti vrlo teško replicirati. To me boli u duši, izvinite.
4: I me duele del alma. Lo siento.
0: Jedna od novotarija koja je bila dio svake utakmice turnira je pauza za osvježenje na polovini svakog poluvremena. Iz FIFA kažu da će analizirati ove prekide koji su izazvali mnogo negativnih reakcija, od navijača na tribinama preko aktuelnih do bivših nogometaša. Pauze su uvedene kako bi se igračima pomoglo da se nose sa ljetnim vrućinama u Sjevernoj Americi, ali FIFA je odredila da će se one događati bez obzira na

0: vrijeme, mjesto održavanja ili lokaciju. Treneri su ih koristili kao time-oute za prenošenje taktičkih uputa tokom igre, dok su ih emiteri koristili kao priliku za reklamne pauze. Arsene Wenger, šef globalnog razvoja pri FIFA.
1: Sometimes people didn't like it and we have to analyze after the World Cup.
2: Ponekad se ljudima to nije sviđalo i moramo analizirati nakon svjetskog prvenstva kakav je bio utjecaj pauza. Meni se nije činilo da su utjecale na rezultate, ali mi smo ovdje da služimo ljudima koji gledaju nogomet i do zaključaka ćemo doći nakon takmičenja. U nekim utakmicama to je zaista bilo potrebno i s obzirom na to da želimo napraviti razlike u načinu na koji se utakmice vode, odlučili smo na početku takmičenja uvesti ovo. Imaćemo detaljnu analizu nakon takmičenja.
1: We'll have a deep analysis after competition.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi generirati znatno veće prihode nego što je prvobitno planirano, a prema procjenama FIFA će ostvariti rekordan prihod od 15 milijardi dolara. Britanski Guardian navodi da je FIFA prvobitno predviđala prihode od 11 milijardi, a predsjednik ove organizacije Gianni Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o novim, znatno višim projekcijama. Glavni razlog ovog znatnog povećanja dobiti su visoki prihodi od ugostiteljstva, sponzorstava, prava licenciranja te prodaje televizijskih prava i ulaznica. Ovogodišnje proširenje turnira na 48 reprezentacija donijelo je veći broj utakmica, a samim tim veće prilike za zaradu. FIFA je od svjetskog prvenstva u Kataru 2022. kada su igrale 32 reprezentacije, ostvarila tada rekordnih 7,6 milijardi dolara prihoda. I tako smo došli do kraja i ovog svjetskog nogometnog prvenstva koje je obilovalo dešavanjima, novostima, oproštajima, promocijama pa i nekim ružnim stvarima. Nama najbitnija stavka, Bosna i Hercegovina igrala je na mundijalu nakon 12 godina i mirne duše možemo reći kako je to bilo vrlo dobro. Plasirali smo se u 16. finala gdje smo izgubili od Sjedinjenih Američkih Država. Prije toga remis sa Kanadom, poraz od Švicarske i pobjeda nad Katarom. Pokazala je naša mladost, predvođena selektorom Sergejem Barbarezom, da imamo lijepu budućnost na nogometnim terenima, te da se možemo nadati pozitivnim stvarima možda već za 2 godine na europskom prvenstvu. Elem, prošireni format na 48 selekcija donio je 104 utakmice. Postignuto je rekordnih 308 golova sa prosjekom od 2,96 po utakmici. Od svih tih golova, gotovo 11,5% ih je postignuto u sudijskoj nadoknadi, bilo prvog poluvremena, bilo cijele utakmice. Dodajmo još jedan rekord, doduše malo neslavan. Viđeno je čak 13 autogolova. Tehnologija se znatno umiješala, pa je bila prosječno jedna intervencija VAR sobe svake 3 utakmice. Govorili smo o pauzama, jesu li one više bile za osvježenje igrača ili prilika za sponzore tokom prenosa, vidjet ćemo. Mnoge selekcije prikazale su puno više od očekivanog, poput zelenortskih otoka, Norveške, Maroka, a druge su podbacile od Turske preko Njemačke, Nizozemske pa nadalje. Oprostilo se mnogo zvijezda od mundijalske scene. Edin Džeko, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer i tako redom. Najavile su se nove, njihovi nasljednici koji su prikazali fantastičan potencijal. No, ima i minusa, osim temperaturnih, tu su bili žestoki plusevi. Veliki broj utakmica donio je veliki zamor. Mnoge sudije odavale su dojam da se previše pouzdaju VAR odluke, a neke njihove presude bile su vrlo sporne. Ne možemo ne spomenuti zabranu dolaska somalskom arbitru na turnir te tešku situaciju u kojoj se našla selekcija Irana koja je morala odmah nakon utakmica u SAD-u putovati za Meksiko bez vremena za odmor. Zavjesa je pala, glavni akteri su se poklonili, trofej odlazi u Španiju. Svjetsko prvenstvo ostaće upamćeno po proširenom formatu, novim nogometnim pričama i iznenađenjima na terenu, ali i kontraverzama, od organizacijskih problema i političkih pitanja pa do spornih sudijskih odluka koje su često bile jednako važna tema kao i golovi. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Ovo je posljednje izdanje emisije u studijskoj nadoknadi posvećene mundijalu. Slušajte nas ponovo u septembru, kada ćemo se družiti u nešto izmijenjenom formatu. Uz himnu mundijala Daj, daj, pozdravljaju vas ton majstor Milan Atlagić i Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Vesti.
1: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločince, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici

0: U Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama dizel je ponovno premašio 3 konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi ako cijene sirove nafte na svjetskom tržištu budu i dalje rasle, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Juni u Caracasu, koje su ostale bez krova nad glavom u razornim zemljotresima. Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila 2 zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne je sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti predstavljeno idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju Unske pruge. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica Krajine i ostalog dijela Bosne i Hercegovine, pa juga Hrvatske, te Jadranske luke Zadar, Šibenik, Split, dnevno je saobraćalo oko 60 teretnih i putničkih vozova. Opet bi mogla postati važan željeznički saobraćajni koridor. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je željezničku korporaciju Bosne i Hercegovine da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju Unske pruge. Nakon godina čekanja i propadanja nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u Bosni i Hercegovini, Unska pruga mogla bi ponovo oživjeti. Ova inicijativa trebala bi građanima i turistima vratiti poseban doživljaj putovanja kroz jednu od najljepših prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini, rijeku Unu, krajiške pejzaže, koji su godinama simbol ovog kraja. I u lokalnim zajednicama ovaj projekat vide kao veliku šansu za razvoj turizma i dodatno jačanje privrede. Krajem prošle godine ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BH Željezničke javne korporacije Safet Sinanović potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju Unske pruge. Prezentacija danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, direktor BH Željezničke javne korporacije Safet Sinanović.
6: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko 1 milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare Zenca, Koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno. Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala,

0: ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti, obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i potrebe, nađe se rješenje. I mi kao korporacija istraživali smo određene segmente i primjere u Evropi i doćemo do nekog zaključka, vjerovatno kako je u Švicarskoj i dalje. Tako da postoji rješenje i za to.
1: Još malo o saobraćaju, ali onom vazdušnom, aerodrom Mostar predstavio je dodatne letove na dvije aviolinije za Düsseldorf i Stuttgart. Letovi za Düsseldorf odvijat će se dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 21. jula do 5. septembra za Düsseldorf, a za Stuttgart dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 28. jula do 31. oktobra. Ove nas destinacije podsjećaju da je vrijeme godišnjih odmora i za brojne građane Bosne i Hercegovine koji žive van granica naše zemlje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podržava se oni koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, u bosansko-hercegovačka sela koji su tu odlučili živjeti i raditi, i to serijalom pod nazivom Mladi poljoprivrednici. Ministarstvo će javnosti predstaviti priče sedam mladih ljudi koji svojim radom, znanjem i posvećenošću razvijaju poljoprivrednu proizvodnju i doprinose jačanju ruralnih područja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz sedam video priča možemo upoznati njihove početke, izazove sa kojima su se susretali, ostvarene rezultate, ali i planove za budućnost. Ova mjera usmjerena je na podršku mladima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, stvarati nova radna mjesta i doprinositi razvoju domaće poljoprivrede, poručuju iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na zvaničnom YouTube kanalu ministarstva idu priče.
2: Ja se zovem Fate Ramić, dolazim iz Krivaje, odlomak Cazina. Imamo trenutno 28 grla. Majka sam troje djece, imam dva sina i jednu ćerkicu. Bavimo se, znači, dugi niz već godina sa poljoprivredom. Suprug je napustio Sloveniju, vratio se isto, znači, tu da bude uz nas, da zajedno gradimo na našem selu budućnost našu, koja će sutra, da kažem, ostati sve našoj djeci i da ne idu oni da se moraju patiti negdje drugo. Najljepši im je kod će svoje, gdje jesu. Kad je suprug bio gore u Sloveniji, on je bio odlučio da nas vodi gore. I sve je to bilo, znači, mi smo izganjali papire, idemo mi tu. I ide on, petak dolazi kuć, piše ti on meni poruku, ženo, jesi li ti sigurno da mi idemo? Ja onako razmišljam, sjedim, ja njemu poruku, kao mene, ja ne bi išla. Kaže on, jel ti to sigurno? Rekao, da, tako je. Kaže on, pa zašto? Pa rekao, ne ostavljam se ni tvoja majka sama, ni djecu ne vidimo, ni ja, ni oni smo. Znači, nikako im mogu biti gore. To je naučilo, iskreno da kažem, seoski život. Njiva, štala, traktori, ko djeca sa sela, eto, jednostavno, prljavo, umazano, okupa i dalje. A gore ja znam kako je, znači, ne kažem nikom, svaka šta što gore živi, sve ima svoje. Ali eto, mi smo se odlučili na ovaj život, posao je inače zahtjevan, izazovan.
1: Ovog je ljeta i Kreka, mjesto sporta, druženja i zajedništva. Otvorene su prve krečanske ljetne igre. Okupljaju djecu, mlade, rekreativce, bivše sportiste, sve ljubitelje sporta kroz niz zanimljivih takmičenja i aktivnosti, kako bi oživjeli sportsku tradiciju ovog velikog naselja i povezali generacije. Agan Ramić, predsjednik je sportskog društva Kreka.
3: Cilj naših sportskog društva je da vratimo sport u naše mjesne zajednice. Mjesna zajednica Kreka je jedna od većih mjesnih zajednica u gradu. Krečanske će se igre održavati 18. i 19. sada ovog mjeseca. Biće takmičenje u četiri discipline: mali fudbal, šah, fudbal 3x3 i ono što je malo novo u našoj gradu i puna ekipa, natezanje konopca. Naša mjesna zajednica stvarno ima velik broj građana i velika smo i površinski i mana. I drago mi da vidi da, na primjer, evo u zadnje vrijeme, mogu vam reći da je stvarno veliki broj mladih mjesnoj zajednici Krijeka. Šta god organizujemo, da li turnir u futbalu, šahu, prijavi se, dolazi, što mi je drago, da se na neki način skloni od ulice. Ipak više smatram da je sat vremena proveden na terenu, da li on igrao basketa, futbala. Podijemo je sat vremena biti tu na telefonu, da na ulici ili nešto tako. Poruka mladima i svima koji budu mogućnosti da dođu da posjeti naše krečanske igre, svi su dobrodošli.
1: U centralnom gradskom parku na ljetnoj pozornici u Livnu otvoreno je 14. Livanj.

0: kulturno ljeto. Naša dopisnica Željka Mihaljević zabilježila je utiske publike na samom otvaranju i komentar Monike Mihaljević, direktorice turističkog ureda grada Livna. Evo priče.
1: Održavanje omiljene ljetne kulturne manifestacije počelo je s livanjskim mažoretkinjama i gradskom limenom glazbom, a posjetitelji su svojom brojnošću već na samom početku pokazali koliko su željni druženja i kulturnih sadržaja.
2: Rado ovdje dolazim svake godine i očekujemo da dobru zabavu, druženje lijepo i da naše Livno opet kulturno procvjeta. Kako je i red.
3: Manifestacija stvarno hvalno vrijedna, bogata sadržajem i kulturnim i sportskim, tako da za svakog ima po nešto i naravno zaboravio sam i dječje i za djece je tu pripremio organizator. Svaka čast, evo pohvala na ipak ovakvu organizaciju, 14 godina sa bogatim kvalitetnom programom.
1: Drugu godinu za redom program je u potpunoj režiji novoosnovanog turističkog ureda, te je i manifestacija koncipirana na nešto drugačiji način s različitim inovativnim programima.
2: Posjetitelj će imati priliku sudjelovati u izradi naših tradicionalnih jela na gastrolivnu koji se prvi put održava ove godine. Također imamo i biciklijadu koja će ove godine ići Livenskim poljem i na to smo posebno ponosni s obzirom da je fokus naravno na prezentaciji koja je najvažnija kako bismo sačuvali naš okoliš.
1: Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ova će manifestacija obilno dopuniti.
0: Uz financijsku podršku općine iz Zeničko-Dobojskog kantona u Doboj-Jugu je u toku serija besplatnih edukativno-kreativnih radionica za mališane pod simboličnim nazivom Ljeto u biblioteci.
4: Uz druženje i igru, mališani su obogatili ljetni raspust i likovnim i literarnim radionicama, kursom razgovornog engleskog jezika i drugim edukativnim sadržajima. Polaznici radionice Ranija Hođić i Aydin Skula.
5: Pišma Sava. Učimo i igramo se igre stalici.
6: Igramo se, crtamo, pišemo.
4: Učite engleski?
6: Da.
4: Ohrabruje podatak da je interes mladih za ovakve radionice tokom ljetnog raspusta iz godine u godinu sve veći. Sanela Aličić, predsjednica upravnog odbora opće biblioteke u Doboj-Jugu i Berina Aličić-Hođić vršila s dužnosti direktora.
7: Da, ovo da kažem, već postao brend iz godine u godinu, održavanje ovakvih radionica i evo da nam je ove godine broj polaznika svakako veći, što pokazuje da je ovo zaista jedna lijepa priča. Od ove godine radimo u dvije grupe, upravo zbog tih potreba. Prva grupa je od 7 do 10 godina, druga grupa od 11 do 13 godina, s tim da smo u prvoj grupi, hajmo reći, malo spustili taj nivo, pa su tu i predškolska djeca, odnosno djeca koja na jesen kreću u školu.
4: Ove edukativno-kreativne radionice imaju za cilj pospješiti kreativnost i međusobnu komunikaciju, kaže edukatorica Sumeja Esediri.
8: Ovdje im je zabranjeno korištenje telefona i nekako mi je posebno drago kada vidim da se opuste i jedni sa drugima uživaju u tom njihovom traganju znanja.
9: Tu je ono dobro baš ono da sad ne pitamo ovi medije šta da se kaže, to je dobro da smislimo šta da kažemo i dobro je koristi svoj razum za govore, za pričanje.
10: Bez vještačke inteligencije.
9: Da.
4: Dodaje polaznica radionice Sara Begić. U okviru projekta koji su podržali općina Doboj-Jug i vlada Zeničko-Dobojskog kantona za najmlađe će biti upriličeno i druženje s poznatim piscem za djecu Šimom Ešićem. Za Federalni radio iz Doboj-Juga Muhamed Čabrić.
0: I za kraj današnjeg pregleda Ljeta na Federalnom govorimo o djeci. U toku je 17. rehabilitacioni kamp Vlašić 2026 od 20. do 24. jula na prelijepoj planini Vlašić. Ovaj jedinstveni događaj ponovo okuplja djecu i mlade koji su se liječili od raka, njihove roditelje, braću i sestre iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Kamp Vlašić 2026 pruža priliku za rehabilitaciju, druženje, osnaživanje kroz raznovrstan program prilagođen djeci, mladima i njihovim porodicama. Podrška djeci oboljeloj od raka ne završava završetkom liječenja. Upravo zato rehabilitacija predstavlja važan dio procesa oporavka. Omogućava djeci i mladima da se lakše vrate svakodnevnim aktivnostima, izgrade samopouzdanje i nastave svoje odrastanje uz osjećaj pripadnosti, sigurnosti i podrške. Sekretarka udruženja Srce za djecu oboljelo od raka Jasna Vatreš.
11: 17. po redu rehabilitacija.

0: kamp koji je pripremljen za djecu koja su završila dakle bolničko svoje liječenje. Ide preporuka od ljekara nakon završenog liječenja da nastave sa kvalitetnim procesom rehabilitacije i resocijalizacije, ali u nekim klimatski povoljnijim uslovima. Djeca kad završe liječenje još uvijek je dakle friško i gdje se treba pridržavati i pratiti, gdje je preporuka dakle da ljeto se provodi na planini, zimi na moru, prije svega zbog jačanja imuniteta, osposobljavanja za dalji nastavak života kako djece, bogami tako i njihovi porodica. 143 djece koji dolaze dakle na kamp, pored njih ćemo imati 25 mladih ljudi koji su u djetinjstvu imali maligno oboljenje i sada će da budu volonteri zajedno sa nama na kampu, 14 stručnih osoba koji će dakle tematski da vode radionice ili sportske aktivnosti na kampu i dakle pored ovih 143 u tom broju je 21 dijete koje ide samo bez svojih roditelja, dakle gdje nam je cilj da i na taj način osamostalimo djecu, gdje djeca koja imaju 14 godina mogu samostalno da idu i da učestvuju u svim aktivnostima. Naravno, jel, uvijek postoje izuzeci gdje je preporuka da je potrebna kontinuirana podrška i praćenje strane roditelja, ali nama je cilj da što više osnažimo i osamostalimo našu djecu, da koliko toliko se vrate normalno u toku života, jer liječenje je dugotrajno, iziskuje određene odricanja, prilagođavanje na drugačiji način života, sad samo dakle da vratimo, zaustavljeno je bilo djetinjstvo privremeno dok je trajalo liječenje, sad se samo vraćamo normalno. Od samog jutra postoji jedna jutarnja gimnastika gdje bez obzira jesmo boravimo na planini, imamo dakle, možemo se i odmarati, ali rano ustajanje i korištenje tih resursa prirodni na planini, pa zatim idu usmjerene sportske aktivnosti od škole plivanja, škole biciklizma, kreativnih radionica, zatim psiholoških radionica kako za djecu, ali tako i za njihove majke koje su najčešćem slučaju njihove pratioce. Pa do evo do nekih večernjih aktivnosti gdje imamo sportske poligone, takmičenja, dakle da fizički budu svjesni da mogu da učestvuju u svim aktivnostima. Kada krenemo s pripremama za kamp gdje nas pozovu, onda djeca kažu ja sam već bio par godina, ali želim ponovo da dođem. Znači njima je lijepo i vraćaju se i ponovo, znači razgovaraju i prenose drugoj djeci koja prolaze kroz proces liječenja, pa i oni dok završavaju svoje liječenje jedva čekaju ljeto i odlazak na planinu na naš kamp.
1: Poželimo im svako dobro. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac, a programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite i putem naše aplikacije federalna.ba.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u nastavku operativnih akcija Ford i Vega uhapsili su 6 osoba zbog sumnje da su učestvovali u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine javno je pitao vladu federacije zašto tolerira anarhiju kada je riječ o neradnoj nedjelji u Gradačcu. Iz sindikata ističu da vlasnici trgovina doslovno rade što im je volja, mimo zakona. Sindikat

ističe da ih zovu radnici te da su preplašeni i razočarani. Predsjednik Libana Joseph Aoun danas će se u Vašingtonu sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na kraju četverodnevne posjete usmjerene na dugoročnu stabilizaciju zemlje nakon rata. Aoun se sastaje s Trumpom u trenutku kad Liban i Izrael vode rijetke direktne razgovore uz posredovanje SAD-a. Beirut očekuje da pregovori dovedu do povlačenja izraelskih

0: i iz velikih dijelova Južnog Libana, kao i do podrške libanskoj vojsci kako bi preuzela punu kontrolu nad područjima u kojima je Hezbollah ranije imao snažan uticaj.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. U Brusa Bezistanu u Sarajevu otvorena je 15. međunarodna izložba Umjetnici Sarajevu. Predstavilo se 26 umjetnika iz 7 zemalja. Izložba je posvećena nedavno preminulom akademskom umjetniku Edinu Numankadiću. Udruženje umjetnika Art Colony umjetnicima već 15 godina pruža prostor da kroz vlastiti umjetnički izraz govore o gradu, društvu, vlastitoj poziciji i vremenu u kojem stvaraju. Osnivačica, umjetnica Mirsada Baljić, govori u prilogu Zajnebe Hajdarević.
4: Nama je cilj bio da mi napravimo odnos umjetnika, publike, situacije, teme i onoga položaja u kome se umjetnici nađu u tog trenutka.
5: Jedna beskrajna ljepota ljudi ovdje živi, a s druge strane opet mi imamo činjenicu da ti likovni umjetnici nisu prepoznati dovoljno u današnjem vremenu. Iz tog razloga je potrebno da pokažu svoja djela.
6: Ilonka Jasak jedna je od autorica koji ovaj projekat prati godinama. Nakon prošlogodišnjeg učišća i ovog puta predstavlja se uljem na platnu u postavci čiju vrijednost vidi upravo u slobodi umjetničkih pristupa.
7: Pošto se da ta slobodna tema, čovjek se boji da ne napravi neku papazaniju, neki konglomerat svega i svačega, ali uvijek nekako postavka ljudi koji su ovog puta isto, da nekako djeluju kao cjelina. A sve slobodno, i teme, i materijali, i formati.
6: Dok Sarajevo ulazi u svoj najintenzivniji turistički period, Nela Hasanbegović u ovoj izložbi vidi prostor za snažniju prisutnost umjetnosti u životu grada. Predstavljajući izbor iz fotografskog opusa koji gradi od 2004. godine, autorica propituje kontinuitet vlastite umjetničke pozicije.
8: U pitanju je materinstvo, rad pod nazivom materinstvo, gdje sam se poigravala sa svjetlosnim snopom, kreiravši jednu finalnu formu, elipsoidnu formu, koja negdje kreira, odnosno metaforički označava jedan plod, jedan novi nastanak i novo rađanje.
6: Ova refleksija o kontinuitetu i novim početcima sažima i samu srž 15-godišnjeg trajanja ovog projekta. Za sarajevsku publiku i njene posjetioce izložba u Brusa Bezistanu ostaje otvorena do 25. jula.
3: I Bihać se prisjeća svojih umjetnika povodom 7. godišnjice smrti Anisa Smajića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Anik Dab. Na lokalitetu Gelender i u Bihaću otvorena je izložba njegovih karikatura i drugih umjetničkih dijela. Postavka obuhvata izbor karikatura i radova koji svjedoče o stvaralaštvu prerano preminulog umjetnika. Anis Smajić bio je jedan od utemeljitelja street art scene u Bihaću, govori direktor Gradske galerije Bihać Adnan Dupanović.
9: Baš i ovakva prigoda je nekako i skladna i srodna njegovom karakteru. Znači, on je bio baš street artist i tako da ovakva izložba baš na mjestu gdje se nije galerijski prostor, ne gdje se šeće ili sprozi, skroz ima smisla. Naime, ono što bih rekao, jeste on imao baš potencijal, ne samo talent koji je neosporan, nego imao i tu radoznalost, imao, bavio se i parkurom, imao tu neku energiju koja je zračila. Već u srednjoj školi kao dječak se isticao među svojom generacijom, a imao je nešto što danas je vrlo važno za umjetnika.

0: koji imao taj neki jako razvijen osjećaj za vlastiti PR i promoviranje onoga što je radio. Tako da, eto, ostaju ti tragovi koje je uradio. Ovo je važna stvar da se ponavlja, da se iz godine u godinu prisjetimo i jednostavno, tužno je sad nagađati šta se je moglo desiti. Sa te umjetničke strane, on je baš imao te kvalitete i važno je da je kao mlad umjetnik već odlučio biti angažiran umjetnik. I to je vrlo važno. Znači, pored toga što je razvio svoje vještine, skills, sve, on je pored toga, znači, promišljao, a što je vrlo važno, jer jedno bez drugog ne ide, to čini jednu cilinu, znači i forma i sadržaj, tako da je on bio u stvari baš ispred svog vremena, kažem ispred svoje generacije i tako da ima smisla ponavljati i prisjećati se, a nikada.
1: U galeriji Mi ritmo u Tuzli postavljena je izložba Postojanost traganja akademskog slikara Mehmeda Klepe. Mehmed Klepo je jedan od istaknutih umjetnika iz Bosne i Hercegovine iza kojeg je bogata izlagačka karijera u zemlji i inostranstvu, a njegov rad prepoznatljiv je po kontinuiranom istraživanju likovnog izraza.
2: Mene za Tuzli vežu jako lijepe uspomene zbog nekih ljudi koji više nisu među nama, a koji su puno učinili i za umjetnost općenito, a i za moju umjetnost, tako da mi je drago. Skoro godinu dana kako sam izlagao u kulturnom centru BKC-u, u stvari, veću izložbu, veću od ove, naravno ovo je primjera na ovom prostoru, ovaj izbor slika, tako da mi je drago što sam ponovo u Tuzli i što je ovo jedan neobičan prostor, simpatičan za manje izložbe, tako da mi se čini da su ove slike koje su ovako postavljene baš ono kako treba i mogu vam reći da sam pomalo i dobio inspiracije u ovom prostoru, gledajući ove slike u ovom prostoru, da možda neke druge slike iz svega ovoga nastanu kao rezultat događaja koji je ovdje.
1: U Tuzli je održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji. Knjiga je to koja donosi potresnu životnu priču Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih svjedoka stradanja Roma muslimana u selu Skočić kod Zvornika tokom 1992. godine. Govori o djetinjstvu obilježeno tragedijom, gubitkom porodice i preživljenim strahotama. Ali prije svega o čovjeku koji je uprko svemu što mu se dogodilo odlučio da njegov život ne bude vođen mržnjom. Autor knjige Andrea Rizo Goldstein Ziju Ribića upoznao je 2011. godine tokom programa Pomirenja, nakon čega je među njima nastalo dugogodišnje prijateljstvo. Njihova zajednička priča pretočena je u knjigu koja je do sada predstavljena čitateljima na više jezika. Zijo Ribić.
3: Ključna poruka je prije svega mira, pomirenje uopšte te knjige i priče, zato što znamo da najviše u Bosni i Hercegovini, nažalost tako ja gledam da mi još stojimo u 90. godina, ne krećemo se napred. I smatram da trebamo da širimo neku poruku mira, pomirenje. Naravno, zaboraviti ne možemo, ali baš zbog te knjige da kažem narodu kroz fotografije, kroz priče, kroz moji prijatelji koji su posle moje priče koje, šta se meni desilo, promijenili mišljenje i šire mir i pomirenje.
1: Publika u Visokom uživala je u izvedbi predstave Vjernik. Ovih dana odigrana predstava koja spaja kulturu, duhovnost, istorijsko nasljeđe, rađena po tekstu Edina Urijana Kukavice. Ovo je prva predstava u okviru duhovnog teatra koju je pokrenuo glumac Mirza Mušija.
4: Moderni čovjek je zarobljen u jednu zamku brzine materializma, poremećenog sistema vrijednosti, odsustva empatije, jednostavno lakomosti, grabeži, i to je sve ono što čovjeka udaljava od onoga zbog čega čovjek jeste čovjekom. On je halifa na zemlji, onaj koji uspostavlja red. Onaj koji uspostavlja red, prethodno je mora uspostaviti red u sebi. A mi gledamo oko sebe i u sebi haos. Jedan potpuni haos, jedan nered, ljude koji su uveliko izgubili osjećaj, izgubili smisao, i onda se sve svede na onaj jedan animalni dio kojim se mi jednostavno ne možemo kao ljudi misleći uopšte, ne možemo se pomiriti s tim. Napravili smo jednu predstavu koja prije svega nama

0: je jedna vrsta neka utočišta i smiraja, a onda kad je to već tako nama, ja osjetim i da publika koja dođe preuzme taj dio tog hala, tu poruku i tu frekvenciju koju mi lažljamo sa scene.
1: Prošla je godina dana od smrti Josipa Pejakovića. Tim povodom u ateljeu Figure u Sarajevu održan je program posvećen njegovom životu i umjetničkom radu. Josip Pejaković decenijama je bio jedno od najprepoznatljivijih lica bosansko-hercegovačkog glumišta, a njegova monodrama On meni nema Bosne zauvijek će biti sinonim za Pejakovića i najbolji testament generacijama koje dolaze. O stvaralaštvu i nasljeđu Josipa Pejakovića govorili su njegovi prijatelji, kolege i poštovao. Godišnjica smrti jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih glumaca obilježena je projekcijom dokumentarnog filma Čovjek i vrijeme, posvećenog Josipu Pejakoviću, režija Saša Mašić, produkcija Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Ovako je govorio Pejaković.
2: Televizija Bosne i Hercegovine je odlučila da o meni pravi emisiju Čovjek i vrijeme. Koliko se ja sjećam, ta emisija je bila o Zuki Džumhuru, umro. O Rejhanu Demidžiću, umro. O Mirzi Idrizoviću, umro. Što ne nađuše nekog živa. A u stvari, možda su i u pravu. Malo ko se može pohvaliti da je živio na groblju. Evo, ova šupa i ona kuća tamo iza. Tu sam ja jedno vrijeme živio u travniku. I živ ostao na groblju. Zato možda i prave emisiju o meni Čovjek i vrijeme. A možda je, ne daj Bože, neko odlučio da me živog sahrani, jer odavno me nije bilo. Odigrao sam Voj živote, 74. 75. On meni nema Bosne, 78. Fadil Štil, 80. Ja sam taki čovjek, 82. Ko je sretan i u hali nije gladan, i 88. postupi po naređenju, ponovio 91. On meni nema Bosne, 94. državu i 2000. sam napravio čovjeka na četiri noge. Ko zna, možda je to zato što sam jedno vrijeme živio u grobi. Neću vam više ništa reći.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Bivši radnici koksare Rukavac nastavili štrajk i noć proveli ispred fabrike. Ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore, stiglo gotovo 50.000 prijava. Iran tvrdi da je napao američke baze u Kuvajtu i u Bahreinu. Grčka na udaru ekstremne vrućine, temperature do 43 stepena. Iz Bihamka upozoravaju vozače, pazite, slijede pljuskovi i odroni. Vrijeme u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. Bivši radnici koksare Lukavac i danas su nastavili štrajk nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku, uz poruku da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu rješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
3: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmjeriti njihove potraživanja.

0: potraživanja otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
1: Invalid sam, neće me niko, sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom, eto, znači, nisam, nemam, ne.

0: ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH moraju podnijeti prijavu za glasanje izvan zemlje.
1: Prema posljednjim podacima zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. Prijavu su dužni podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava. Registriranim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u skladu sa odabranim načinom glasanja.
0: Učesnici i posjetioci Drinske regate održane samo nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici veličali su ratne zločine, a na skandalozno ponašanje reagirao je potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković.
1: Kako je objavio, riječ je o turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se svake godine pretvori u masovno veličanje ratnih zločinaca. Rekreativno svake godine organizatori pozivaju i Bošnjake na Drinu, a učesnici tradicionalno iskoriste tu prigodu da veličaju osuđene ratne zločince, napisao je Duraković.
0: Nakon više od tri decenije od prekida saobraćaja danas se predstavlja idejno rješenje prateće studije za revitalizaciju unske pruge, te dokumenti kojima bi trebalo biti definirane tehničke, saobraćajne i ekonomske pretpostavke za ponovno uspostavljanje željezničkog saobraćaja ovom trasom.
2: Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine, te poveznica s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je BiH željezničku korporaciju za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju unske pruge. Današnja prezentacija daće detaljni uvid u stanje infrastrukture, potrebne zahvate i moguće modele realizacije projekta. Prije rata ovom prugom godišnje je prevoženo gotovo 1,5 miliona putnika i približno 4 miliona tona tereta. Istovremeno riječ je o infrastrukturno zahtjevnom projektu, jer se na dionici između Bihaća i Knina nalazi 36 tunela, dok pruga državnu granicu prelazi 7 puta. Predstavljeni dokumenti poslužit će kao osnova za naredne korake u procesu revitalizacije. Konačne odluke o dinamici realizacije, finansiranju i eventualnom početku radova tek predstoje, a o njima će odlučivati nadležne institucije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja u narednoj deceniji planira investicije u željezničku infrastrukturu vrijedne gotovo 6 milijardi eura, pri čemu se posebna pažnja posvećuje prekograničnim projektima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Svijet. Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Moreuzu, kao i američke snage u Bahrinu i Kuvajtu. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energetikama.
3: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Širazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
4: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
3: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad, kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika.

0: Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Izraelska vojska posljednjih mjeseci gradi više od 23 km dugu zemljanu barijeru unutar pojasa Gaze, čime dodatno odvaja područje koje kontrolira od ostatka teritorije.
2: Kako primirje mjesecima stoji u mjestu, među Palestincima raste strah da se privremena linija pretvara u trajnu granicu. Američka centralna komanda zadužena za praćenje primirja, kao ni odbor za mir, tijelo koje bi trebalo nadgledati Gazu, nisu komentirali izgradnju barijere.
1: Prvi toplotni val ove sezone u Grčkoj danas bi trebao dostići vrhunac. Temperatura u većem dijelu zemlje biće 42, u područjima centralnog Epira čak 43 stepena.
2: Očekuje se da će vrućina postepeno popuštati od sutra u centralnoj i sjevernoj Grčkoj prije nego što se smiri širom zemlje u četvrtak, kada meteorolozi najavljuju nagli pad temperature te lokalno jaku kišu s grmljavinom. Civilna zaštita je za veći dio zemlje izdala upozorenje o riziku od požara treće kategorije na petostepenoj skali.
1: Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez uručila je ključeve stanova porodicama u Ciudad Tini u Caracasu, koja se ostala bez krova nad glavom u razvalim zemljotresima.
2: Rodriguez je istakla da više od 200 porodica dobija opremljen dom, a da će od jula do decembra vlasti osigurati ukupno 4000 stanova, prenosi lokalna televizija. Venezuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 u razmaku od 39 sekundi.
1: Slovenska policija uhapsila je državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju partnericu u Uhredu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao hapšenju.
2: Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na nezvanične, ali kako tvrde provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije zvanično objavila. Dječak je po povratku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog. Maloljetnika je potom preuzeo nadležni centar za socijalni rad. U opsežnoj potrazi učestvovalo je 30 policajaca i kriminalista uz vodiče sa službenim psima, konjaničku policiju, dronove i policijski helikopter.
1: Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u nastavku operativnih akcija Ford i Vega uhapsili su 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u organiziranju krijumčarenja migranata i krijumčarenju ljudi. Nakon ispitivanja u svojstvu osumnjičenih predati su tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
3: Kultura.
1: Galerija Apollo u muzeju Louvre, koja je opljačkana u oktobru 2025. sutra bi trebala ponovno biti otvorena za javnost, ali bez izloženog nakita, objavili su francuski mediji. Galerija je bila zatvorena nakon pljačke, a ukradeni nakit još nije pronađen.
2: Direktor muzeja Christophe Leribo rekao je za francuski list Parisien da su kolekcije i dragocjeni predmeti prvobitno izloženi u galeriji Apollo, uklonjeni kako bi bio vraćen značaj oslikanim i vajanim zidnim dekoracijama galerije. Leribo je otkrio da će na drugom mjestu u muzeju biti osigurana prostorija bez prozora za čuvanje nakita. 4 osobe osumnjičene su za direktno učešće u pljački i optužene nalaze se u pritvoru. Međutim, ukradeni predmeti i dalje nedostaju, osim krune koja je pripadala carici Evgeniji, koja je pronađena oštećena u blizini muzeja i trenutno se restaurira.
3: Sport.
1: Novi prvaci svijeta nogometaši Španije sinoć su proslavili osvajanje svjetskog prvenstva velikom paradom u Madridu. Prema procjenama lokalnih vlasti gotovo 2 miliona ljudi izašlo je na ulice kako bi slavilo historijski uspjeh.

0: Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u Madrid, reprezentativce su primili kralj Felipe VI i članovi kraljevske porodice, a potom i premijer Španije Pedro Sanchez. Igrači su tokom proslave dodavali trofej svjetskog prvenstva jedni drugima i pozdravljali oduševljene navijače. Dan nakon pobjede nad Argentinom rezultatom 1:0 nakon produžetaka u New Jerseyu.
1: Putevi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro-Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Evropski centar za oluje izdao je treći stepen upozorenja za dio jugoistočne Europe zbog žučnosti razvoja izuzetno opasnih superčelijskih oluja koje bi danas mogle donijeti veoma krupan grad, razorne udare vjetra, a lokalnu i pojavu tornada. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, Južnu Hrvatsku, Južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru te južni i jugozapadni dio Srbije, gdje se očekuje razvoj dugotrajnih superčelija i snažnih olujnih sistema. A prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne zabilježeni su kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 16 stepeni, Sarajevo 14, Prijedori i Sokolac 18, Ivan Sedlo 19, Banja Luka i Srebrenica 20, Doboj 22, Livno i Zenica 23, Tuzla 24 i Bijeljina 26 stepeni. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne mogući su jači pljuskovi praćeni snažnim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzegić i Dubravka Piplica.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Očak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Od večeras pratimo klubsku nogometnu scenu u takmičenjima pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi će u četvrtak igrati konferencijsku ligu. Jučer su žrijebom određene takmičarske grupe za novu sezonu regionalne košarkaške ABA i ABA 2 lige. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, od večeras ponovo pratimo klubsku nogometnu scenu u konkurenciji pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornjeg Zabrzu, zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larna. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Dobro vam dan sa TLS Federalnog radija, emisija čiji ste uvodnu špicu upravo čuli. Zove se U fokusu, a imena nas koje realiziramo su Maja Kebat i Zoka Ćatić. Dan je utorak, 21. u rasporedu mjeseca jula i polako, ali sigurno se već krenulo u razmišljanje kad, koliko i gdje peći ajvar. Ne, fakat. Još dva put kukamo zbog toplotnog vala i eto zime i zimskih gadosti. No prije toga uživat ćemo u zlatnoj jeseni koja će naše bandere, rijetka stabla i drvorede širom Bosne i Hercegovine ukrasiti predizbornim plakatima, pa sa požutjelim i skoro uvelim facama kojima treba da povjerujemo da znaju šta rade i da će eto baš oni biti, ako ne bolji, a ono barem drugačiji od onih koji su im prethodili. Naravno, to uključuje da budemo toliko blesavi da zaboravimo da su oni prethodili sami sebe. Ali ako je išta sigurno, a to je da nam je pamćenje kao u zlatne ribice, a ni s inteligencijom nismo dalje odmakli. Zlatna jesen, zlatno prosjedi, fotošopirani likovi na izbornim plakatima i zlatne ribice. Zlato!

Za nama je, dodao bih, konačno svjetsko fudbalsko prvenstvo u kojem smo se uvjerili do koje mjere je svijet otišao u potpuno kontrasmjeru od onog u kojem je trebao ići. Sve i svašta smo vidjeli, a nije da nismo mogli očekivati, znajući prostor i vrijeme gdje se to svjetsko održavalo. Svega i svačega, a bilo i što bi kuhari rekli, fudbala u tragovima. Ne pada mi na pamet da analiziram bilo šta, jer svakako da imam svoje mišljenje, ali si ne dozvoljavam da se upuštam u analize za nešto što nisam stručan, za razliku od mnogih. No, preksinoć, gledajući finalnu tekmu između Argentine i Španije, pred sami kraj zgrčio mi sa želudac do neslućenih razmjera. Plašio sam se da bi me potpuno zakucalo da se nakon sramotne igre i ponašanja igrača Argentine još desilo da na neku foru, kao što im je to bilo tokom prvenstva, ovoga puta desi da osvoje prvenstvo. Srećom desilo što se desilo, pa je u meni ostala da tinja nada da na svijetu možda postoji pravda, da se trudi, rad, isplati, da je kolektiv važniji, vrijedniji od kulta jedne ličnosti oko koje se sve vrti, da fer i poštena igra ipak na kraju mora da pobjedi. Da možeš djeci da kažeš i pokažeš da u životu treba imati odnos prema svemu kao Španija, da je način na koji su igrali i ponašali se Argentinci loš primjer. Naravno, isključiti TV nakon završene tekme da vam dijete slučajno ne vidi dva pajaca koji dodjeljuju medalje. Zaspao sam s nadom da još uvijek ima nade da se s tog globalnog događaja stvari mogu popraviti u našim svakodnevnicama i da možda svjetina u što smo se pretvorili možda skonta poje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

A kad smo već kod sloboda, slobodno vi pjevajte meni u podlozi, a ja ću vam pričati. To, ko na pravom koncertu. Sad, sva publika federalno graje, na, i možete mahat rukicama. Rekao, kad smo već kod slobode, pored interneta i mogućnosti da lajemo kome god i koliko nam volja, poseban je užitak u smislu ovog uživanja jeste slobodno tržište i slobodno formiranje cijena. Tu vrstu slobode u ovom kvazi kapitalizmu kojem živimo teško je opisati. Posebno kad uzmemo obzir da plate i penzije, ukoliko imamo sreće da ih imamo i da smo ih doživjeli, ne da prate i rast cijena, nego su svjetlosnim godinama daleko od njih. Tako je, recimo, u maju potrošačka korpa u federaciji bila 3436,70 km, a prosječna neto plata 1700, dok je minimalna bila 1027. Što će reći da za prosječnu platu ne možete pokriti ni pola korpe, a za minimalnu ni trećinu. Mislim, što bi mi pokrivali korpu, mislite se vi. Naravno, ovo se ne odnosi na četvoročlanu porodicu i kao statistiku zvuči zanimljivo, jeli? Onima koji imaju para. Oni drugi koji nemaju, a takvih nas je većina, nemaju kad da prate statistike jer moraju da izmisle kako da prežive od prvog do prvog. Ovome treba dodati informaciju koja se veže za onu priču da nam ode ljeto i da nam eto zime i da treba razmišljati koliko ajvara praviti i koja kaže da cijene energenata i ogrijeva rastu još od maja, dok prodavci već bilježe pojačanu potražnju. Prema dostupnim oglasima, drvo se trenutno prodaje po cijeni od oko 650 km po toni. U Federaciji Bosne i Hercegovine cijena peleta je ograničena na kofol ograničena 561 marku, dok se danas na tržištu može naći za više od 700 km po toni. I cijena drveta bilježi rast, odnosno na prošlu godinu viša je za oko 20 km po metru, uglavnom zbog poskupljenja goriva i transporta. Kada je riječ o centralnom grijanju, konačne cijene zavisit će od odluka nadležnih vlasti i kretanje cijena prirodnog gasa, a cijene prirodnog gasa prirodno rastu. Pa logično, pa neće se smanjivati. Nije bum uvodio gas, bar ne u Sarajevu, kako bi svi bili na gasu, kako ne bi bilo zagađenja, a da gas bude jeftin. Šta zna Blum? Ća, Blum. Kul, kakav gradonačelnik, kakav pamet. E, zašto u nas pegla ovim stvarima u sred ljeta, pitate se vi. Čisto da imate na uvu ove stvari, sad kad krenu ovi kandidati da vam nude obećanja u zamjenu za vaše biračko tijelo, koje uživa u slobodama kapitalizma na bosansko-hercegovački način. A zime, eto, dok trepnete, jeste li trepnuli?

Evo jednog sada zanimljivog poziva Ministarstva zdravstva, rade i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji fenomenalno govori dokle smo došli u smislu dna, već što nam je postalo potpuno normalno, mislimo na ovo dno. Naime, javni poziv je za prikupljanje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava institucijama, udruženjima i vjerskim zajednicama, zajednicama s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, u okviru kojih je organizirana javna kuhinja. Zvuči normalno, a? Javna kuhinja. Mjesto gdje se hrane oni u stanju socijalne potrebe, kako se to zove formalno, a u prevodu na naše jezike znači daje se jedan obrok dnevno onima koji nemaju šta da jedu, onima koji su gladni, onima koji su decenijama radili, kojima se odbijalo za doprinose, koji su plaćali porez, e sad nemaju šta da jedu. Pa im ni institucije vlasti ne obezbjeđuju obroke, nego ustanove, udruženja, vjerske zajednice, koji, pazite sad, imaju pravo da apliciraju na ovaj javni poziv. Naravno, pobrojani moraju pritom ispunjavati uslove koji su da su registrovani u skladu sa važećim propisima i u okvirima kojih je organizirana ta javna kuhinja, čiji su programi usmjereni na poboljšanje kvalitete usluga javnih kuhinja koje se pružaju socijalno ugroženim osobama tokom ove godine. Kakva divna formulacija. Dakle, usmjereni na poboljšanje kvalitete usluga javnih kuhinja. Pritom u pitanju je sufinansiranje, dakle nije ni financiranje, nego sufinansiranje u ukupnom iznosu od, nećete vjerovati, 130.000 konvertibilnih maraka za sve koji ispune kriterije. Rekoh, ovakav i sličan poziv zvuči sasvim normalno, a ništa nije normalno. Počev od sistema u kojem živimo do svakog od nas individualno.

dobro, ne mogu ti se sad osjećati uvrijeđenim i kao svađate se s vašim radioaparatom, to jest sa mnom, kao ne pronalazite se u rečenom, kao vi ste iznad toga. Nismo, dragi moji, svi smo isti jednaki u svom idiotluku, samo nam se manifestuje na različite načine i po različitim osnovama. A sa našom kofol pameću se možemo samo slikati, bar dok se ne organizujemo, pa barem iznegodujemo na ovakav nakaradan sistem u kojem nam država sufinansira javne kuhinje. I to ne one koji su oni organizovali, nego vjerske zajednice, udruženja i oni koji su navedeni u onom pozivu kojem smo malo prije čitali. A kad smo već kod slikanja, pa možda i da probamo čvaknut koji dinar, a? Pardon, Marko, i tu ovu konstitutivnu, čuj mene, konvertibilnu. Doduše, poziv je u sklopu ovogodišnjeg Kulimban festivala koji se odnosi na sve profesionalne amaterske fotografe kao i za sve ljubitelje fotografije i kaže da su prijave otvorene od 9. jula do 8. augusta, dakle imate još fore, a da su ovogodišnje teme tragovima Kulinabana, Ljiljan i gradovi Bosne i Hercegovine. Svaki učesnik može prijaviti po 2 neobjavljene fotografije putem e-maila kulimbanfest@gmail.com. Prilikom prijave obavezno navedite ime, prezime, grad i broj telefona, a za 3 najbolje fotografije osigurane su novčane nagrade. Prvo mjesto 500, drugo 300, treće 200 konvertibilnih maraka. Izložba odabranih radova i proglašenje pobjednika bit će održano 21. augusta 26. godine u galeriji Likum 76 u Visokom. Nasmiješite se, slikamo se.

A slikati se, a ne bi im loše legla ni ova lova od nagrada, konkursa kojeg smo malo prije čitali. Mogu se slikati bivši radnici koksare Lukavac koji su i danas nastavili štrajk nakon što su demonstranti noć proveli ispred ulaza u fabriku poručujući da neće odustati od svojih zahtjeva dok ne budu ispunjeni. Ne znam da li se sjećate, a vrlo vjerovatno se ne sjećate, komentarisali smo onaj dan kada je zatvarana koksara i način na koji su mediji prenijeli tu informaciju kao da se otvara koksara, sve je bilo tako afirmativno, divno, krasno, čak je bila izjava jednog od radnika koji je rekao da je vrlo zadovoljan procesom zatvaranja koksare. Naime, viši radnici traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrdi da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predsjednik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je za federalnu televiziju da će nastaviti protest ispred fabrike, te je pozvao vladu Tuzlanskog kantona da se aktivnije uključi u rješavanje njihovog statusa. Iako je vlada Tuzlanskog kantona i ranije isticala da nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom koksare Lukavac, te da odluke o prodaji imovine donose stečajni organi, do objave ove vijesti nije se oglasila povodom nastavka štrajka bivših radnika. Inače, kad govorimo o tim radnicima, radničkim pravima, oni još, evo, 2026. godine, a kao i većina nas, nije skontala da nema više Jugoslavije, da nema više socijalizma, da je većina tih firmi privatizovana i da vlade zapravo nemaju ništa s tim, nego mora otići na sud pa se žaliti, ali tu uskoče vlade radi ovog socijalnog mira i izbora eventualnih glasova. Hoćemo kapitalizam, dobili smo kapitalizam. Hoćemo malo tržišne ekonomije, što fali tržišnoj ekonomiji. Bivši radnici već duže vrijeme upozoravaju na neriješena radnička prava nakon stečaja i insistiraju da nadležne institucije pronađu rješenje za njihove zahtjeve. Teška industrija, teške boje, teško nama.

14 minuta do 14 sati na digitalnim satovima neko misli na vas, mi to nismo sigurno, a kažu mediji kijamet u Sarajevu. A mediji inače tako funkcioniše. Umjesto da izađem na prozor, pogledam kakva je situacija vani, ja čitam vijesti sa portala kao kažu mediji da je haos i panika. I onda ja dižem daljnju paniku. I onda neko ko meni sluša, kao jesi slušao onog zvuku što je rekao, kao rekao kataklizma. I onda kad onaj kako je čuo da je kataklizma ispriča nekom trećem, to znači da smo mi sve pomrli. E, tako otprilike zvuči i naslov Super ćelijske oluje idu prema našoj regiji. Evropski centar izdao najviši stepen upozorenja i za Bosnu i Hercegovinu. Evropski centar za prognozu oluje izdao je svoj najviši stepen upozorenja za nevrijeme u našoj zemlji za utorak. Predviđaju se veliku pojavu ekstremnog, nevremeno uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujama širom dijelova južne i jugoistočne Europe. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za sjevernu i centralnu Italiju, Hrvatsku, posebno Jadransku obalu i jug zemlje. Eto vam, kad ste otišli na more, a mi ne možemo. Bosnu i Hercegovinu, uglavnom južni i zapadni dijelovi, te Crnu Goru i Srbiju u cijelosti. Prema zvaničnim meteorološkim podacima, ova situacija će vrlo vjerovatno rezultirati masovnom pojavom teških vremenskih nepogoda koje će se kretati iz Italije prema našoj regiji. Zašto nema ovdje one anticiklone koja sa sjeverozapada? Ja ako nema anticiklone, ja ne priznajem vremensku prognozu. Mora biti neka anticiklona. Prognozirane su brze i dugotrajne superćelije koje sa sobom donose izuzetno teške vremenske nepogode.

konvertibilnih maraka, te izrazio očekivanja da će u narednom periodu biti izdvojen znatno više sredstava za pripremu revitalizacije unske pruge, kao što je ona za Pazarić, kao što je bila i studija i gomile novca za Šćepan polje preko kojeg sam prošao neki dan. Nisu kamen pomjerili onaj što se obrušio, a kamol šta drugo da su napravili, ali važno je da se obećava i važno je da mi imamo viziju, razumiješ? Kad imaš viziju, možeš gledati televiziju i ono što se dešava na televiziji. Koristim priliku da pozdravim policajca na granici i graničnom prelazu Šćepan polja, koji kaže, ja kad završim smjenu stavim slušalce, pustim muziku i pičim. I skonto on kao, poznat si mi nešto kao i ovo ime, prezime, jel moguće da sam te slušao na tom radiju? Ukoliko me sluša policajac, srdačan pozdrav, hvala na ljubaznosti i profesionalnosti, u nadi da će takvi biti između ostalog i ovaj ministar i svi drugi, da će od ovih studija izvodivosti lijepih riječi preći konkretno na djela. A djela, a Bože moj, možda nekad bude, ključ je ispod dotirača.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Štrajk bivših radnika Koksare Lukavac nastavljen je i danas nakon što su noć proveli ispred Kapije fabrike. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i ostvarivanje prava koja, kako navode, nisu riješena nakon stečaja, poručujući da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić izjavio je da ostaju ispred fabrike, istovremeno pozivajući vladu Tuzlanskog kantona da se aktivnije uključi u rješavanje njihovog statusa. Iako vlada nema direktne nadležnosti nad stečajnim postupkom Koksare i ranije isticala da odluke o prodaji imovine donose stečajni organi, još se nije oglasila povodom štrajka. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije sa ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanja održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu s ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojnoj banci Federacije BiH stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3.677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Najmanje 27 ljudi poginulo je u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok se 83 osobe vode kao nestala, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanja. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koje su se nalazile na plovilu. Uzrok potonuća nije potrebno.

Prije nego što ispričam ono što sam pripremio, evo sad onako nešto bistrim. Dakle, dio ove unske pruge o kojoj je Forto pričao na teritoriji Bosne i Hercegovine do hrvatske granice, prema procjenama zahtijevao bi oko 1,1 milijardu konvertibilnih maraka. Istovremeno, Norveška, koja će prva na svijetu probiti brodski tunel između fjordova, će koštati samo 900 miliona. Dakle, eto, pritom Norvežani kažu da je rok gradnje 5 godina, a mi evo za 30 imamo turistički voz po Unsko-Sanskom kantonu i onih, ako se ne varam, 6 nesretnih prelaza preko magistralne ceste. Ne znam jeste li se vozili kad na relaciji Bosanska Krupa gore Bihać, to izgleda beskrajno veselo. Ali ne treba pretjerano čitati i informisati se. Vjerujte samo onome što vam se kaže, jer rekoh, malo je sve to otišlo u drugu krajnost. Na današnji dan 69. godine Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. On je stao svojim lijevom čizmom na površinu mjeseca i bilo je 2 sata i 21 minuta, poslije čega se vratio na, bio je na mjesec, jel, 21 minut,

2 sata i 21 minut, poslije čega se vratio na svemirski brod Apollo 11. Ono što je zanimljivo je da je tada u to doba, ne treba zaboraviti da tad na sreću nije bilo ovoliko medija i ove savremene tehnologije, nego je bio uglavnom, rijetki su imali TV, pa je to bilo ono, crno-bijela, još lampaši i te stvari. U tom trenutku taj prenos letanja na mjesec pratilo je 600 miliona stanovnika planete Zemlje. Računar na Apollo 11 imao je 64 kilobita. Dakle, eto šta je bilo te 69. Danas imamo svu moguću tehnologiju i u stanju smo da pratimo sve ratove gotovo pa uživo. Sva ta tehnologija upotrebljava se uglavnom da se ubijaju ljudi i da se vode ratovi, a da je kojim slučajem danas to slijetanje na mjesec, pretpostavljam da prije samog slijetanja bi bio ono termin za hidrataciju posade Apollo 11, kako bi moglo televizije reklame napraviti, a onda pred samo slijetanje ili kad bi baš sletili pa prije nego što on izađe i dotakne svojom čizmom površinu mjeseca, bila bi pauza od 27 minuta da nam Shakira, Madonna, Justin Bieber i ne znam ko je sve još arlaukao, pjevao, i između toga ide marketing placement. Imamo li mi šta izreklamirat, Majo? A, ne znam, nešto, nema ništa tamo plaćeno. A da mi nešto provučemo, ne može. Kaznilo bi nas. Dobro.

Rekoh, svijet je otišao u potpuno pogrešnom pravcu u odnosu na tu, jel, 69. to slijetanje na mjesec, sve ono što su tad ljudi mislili, namaštavali, kad gledate malo to retroaktivno, ne znam tačno u kom trenutku se desilo da skrenemo u pogrešnom pravcu i da nam postanu bitni ovi i ovakvi likovi. Umjesto da se iskoristi sva ta tehnologija, napredak tehnički, intelektualni, kofol, mi smo otišli u kontrasmjer, pa su nam sad ti i takvi slični likovi, što na svjetskoj, što na ovoj našoj domaćoj sceni veoma bitni, ta količina informacija koju imamo, pa ne znamo više razabrat šta je pametno, šta nije, i važno je samo, jel, kako se to umota, na koji način nam se plasira, da to izgleda lijepo, slatkasto, i onda se mi zaljubimo i ćemo, jao, kako je sladak, kako je on studiju izvodivosti spreman plati 200 milja iz našeg džepa. Jedan takav je sjajan primjer, jeli, nekoga ko je onako svjetski poznat dan danas, bez obzira što već dugo nije živ. Mase su ga obožavale, žene su bile zaljubljene u njega, on je pjevao tako divno i slatkasto, a zapravo iza njega je stajala mafija i sve što je radio, radi otprilike sve ono što rade svi lideri ovoga svijeta, a to je sitno sopstvenički interes. U pitanju je Frank Sinatrica i također jedna posvećena mjesecu.

0: You. A bio to Frank Sinatra i Fly on the Moon. I gdje smo mi svašta gledati? Srećom ima normalnih ljudi, srećom ima onih koji pokušavaju ipak da rade na nekim temeljima, na nekim elementarnim stvarima. Jedna od njih je Ibe Sima Svraka, urednica portala Fashion Beauty Love, koja već izvjesno vrijeme živi i radi u Njemačkoj i pokrenula jednu malu, ali veoma važnu inicijativu. U dogovoru sa bibliotekarkama Gradske biblioteke u Stuttgartu počinje sa prikupljanjem knjiga autora i autorica na BHS jezicima, a koje će donirati njihovoj biblioteci. Ideja je s velikim zadovoljstvom prihvaćena, a posebno se očekuje da će među donacijama biti mnogo kvalitetnih dječjih knjiga. Dakle, obratite pažnju, poziv se odnosi na sve nas ukoliko imate viška knjiga, da ne govorim to javno. Imate viška knjiga, ne znate šta će s njima, nemojte bacati. Slušajte prilog sad.
1: Moj suprug, ja već neko vrijeme živimo u Njemačkoj, postali smo dio ove grozne statistike, nažalost. Tačnije u Mainheimu živimo, u jednom gradu na jugu Njemačke koji pripada regiji Baden-Württemberg. Glavni grad te regije je Stuttgart, a u čitavoj toj pokrajini živi velika zajednica ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije kao i u kompletnoj Njemačkoj. Inače, ja volim da čitam, kako smo se preselili, uhvatila sam sebe da u zadnje vrijeme čitam isključivo domaće književnike i književnice. Valjda mi je u ovoj novoj sredini prirodno potrebna ta nit sa zemljom i naši ljudima. Mislim, jezik je najdublja i najintimnija konekcija s domovinom. Inače, kad god putujem, imam običaj da obilazim muzeje, stadione, bogomolje i biblioteke. Tako da sam obišla više od 20 biblioteka širom Njemačke. Među njima je Gradska biblioteka u Stuttgartu, koja je pravo arhitektonsko čudo i svima toplo preporučujem da je posjetite kad budete u prolazu, ne znam. Tokom te posjete biblioteci vidjela sam da oni imaju već polcu sa našim autorima i autoricama. Tu su knjige Lane Bastašić, Nure Bazdulj Hubjar, Darka Cvjetića, Dževada Karhasana, Feđe Štukana i mnogi drugi. I pomislila sam da možda ne bi bilo loše, s obzirom da u ovoj regiji živi baš mnogo naših ljudi, da malo obogatimo tu njihovu ponudu knjiga u Gradskoj biblioteci u Stuttgartu i da im ponudim donaciju. Kontaktirala sam bibliotekare i bibliotekarke, oni su oduševljeno pristali i imala sam jednu posebnu molbu da među donacijama bude što više dječjih knjiga. I to me naravno obradovalo, jer su djeca u dijaspori najosjetljivija skupina. Izuzetno je važno da je od najranijeg djetinjstva imaju dodir sa maternim jezikom. Da, moj cilj je da prikupim knjige bosansko-hercegovačkih književnika i književnica na sva tri jezika i oba pisma. Naravno, bibliotekari i bibliotekarke će na kraju odlučiti da će ući u njihovu kolekciju, jer svaka biblioteka muči muku s prostorom. Jel? U akciji nisam sama, veliku pomoć i podršku mi pružaju moji prijatelji, pjesnik Ramiz Huremagić i bibliotekar Filozofskog fakulteta u Sarajevu Vahid Piralić i naravno moj prijatelj, dragi suprug Ervin. I kako bismo skupili što veći broj naslova, kontaktirat ćemo domaće izdavačke kuće kao i Fundaciju za izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, Federaciji, a već sam putem društvenih mreža pozvala ljude da se priključe ovoj priči. To je, znači, možete, ako se odlučite, ako imate u vašoj kolekciji neke očuvanije knjige domaćih autora i autorica, posebno slikovnica i knjiga za djecu, želite ih pokloniti, mi ćemo knjige skupljati do početka septembra. Vi možete ostaviti knjige sa strane i kontaktirati mene putem svih društvenih mreža, ja sam Besima Svraka, ili putem broja telefona 061-377-566. Ja kad budem dolazila u Bosnu i Hercegovinu, ja ću obići sve ljude koji žele da doniraju svoje knjige, pokupiti te knjige i donijeti ih ovdje u Njemačku.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Beatles, 5 minuta do, sad već nije 14, nego 15 sati, vidiš kako me prebacuje. Gledam u sat, mislim na 14, slušate emisiju u Fokus Federalnog radija. Idemo još malo u tu prošlost, je li 74. godine na današnji dan, Rade Šerbeđ je objavio kultni album Ne daj se Ines, gdje između ostalog, pored ove Ines, govori je li stihovi iz 10 poznatih poetskih dijela. Među njima su Jesenjinova ispovijed s huligana, Anastazija, Enesa Kiševića, svakidašnja Jadikovka Tinovjevića, na Beli i Edgar Alana Poa, no apsolutni hit albuma postala je pjesma, vrlo logično, Arsena Dedića, Ne daj se Ines. Zanimljivo je da je na ovom albumu dvije numere gostuju Josipa Lisa iz Denka Kovačiček, te Arsenu još jednoj svojoj autorskoj temi, fenomenalnoj popodnevnoj pjesmi, ne znam da li je se sjećate, ako ne, brate, prosurfajte. Stihovi Ne daj se Ines Šerbeđe je ponovo snimio 2008. sa Miroslavom Tadićem, a ovaj album je postao jedan od najprodovanijih izdanja godine i još se dva puta pojavljivala njegova reizdanja, 75. i 83. Sad uzmite žilete i počnite rezat vene. Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugšim pokretima i navikama, još ti je soba topla.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obraz iz seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

Ništa više, moj Arsene, nije bilo kao kad smo bili mladi, ni kad sam ja bio mlad, kao kad si ti bio mlad. No, Arsene imao tu odličnu varijantu da mladost treba sputavati na sve načine. Šta vi tu nama prosipate neke novotarije i nove stvari? Treba rad po starom. Pa ja, špica mora biti, daj, pik, pi, pi, pi, pi, nema tu govora. I mene treba izbaciti, ja ne radim po starom, nego po novom planu i programu. Po Bolonji, reklo bi se, radijskoj. Jel, postoji radijska Bolonja? Vrlo vjerovatno da postoji. Evo vidi u koja doba ja čitam vremensku prognozu, mislim da se ona čita u 2:10. Odnosno u 1:10, kad ono počne emisija tek. Vrijeme, znate kako je sad trenutno, dakle ona, ćelije napadaju sa svih strana da Bog da preživimo do sutrašnjeg dana, a ako preživimo kojim slučajem svo ovo ludilo koje nikad do sad nije bilo ovako, sutra nas očekuje jeli jutro i dio prije podneva pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Četvrtak kaže sunčano uz umeren porast na oblake tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature su tu do 26-29 stepeni, na jugu do 33. Neću vam dalje vas peglat koja petak, tamo je to četvrtak radim, sutra će vam i mimo to nešto reći, pa ja u četvrtak, pa jedan po dan, ako preživimo u svakom slučaju, jer super ćelije napadaju. Šta sam još htio? Htio sam reći da juče u Svečanom salonu Gradske vijećnice Sarajevo otvorena posthumna izložba pejsaža o Osoj i Prisoj slikara Erdoana Morankića. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 31. jula ove godine, a izložba predstavlja pejzazistički dio celokupnog opusa Erdoana Morankića te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo koje nažalost se nije moglo ostvariti do kraja. Umjetnički radovi predstavljeni su na ovoj izložbi nastali u posljednjim godinama života Erdoana Morankića. Oni izražavaju osobni stilski smjer poetskog realizma koji slikarski sintetizuje značenje suprotne pojmove Osoja i Prisoja kao odraz autentičnosti poetike pejzazističkog dijela njegovog stvaralaštva. Za one koji možda ne vežu stvari, Erdoan Morankić je student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu koji je poginuo u onoj nesreći tramvaja na Marindvoru, a čija istraga još uvijek u toku. Za ljubitelje likovne umjetnosti treba reći to da je u Centru za kulturu Mostar u okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto otvorena kolektivna izložba udruženja umjetnika Mostarska paleta pod nazivom Likovni susreti 26. Izložba je okupila 36 umjetnika iz Mostara i Hercegovine koji su se publici predstavili sa ukupno 78 radova. Novina ovogodišnje izložbe je uvođenje posebnog segmenta posvećenog umjetnicima starije generacije koji više nisu među

budite strpljivi, neću vas puno u ovom trenutku peglati, još dvije kratke informacije, pa ćemo odslušati jednu pjesmicu, pa se ja odjavim i onda ste mirni, možete slušati vijesti do pola četiri ako vam je merak. U Travniku večeras u kulturnom centru u 20 sati 30 minuta promocija knjige Izabrana djela Alije Isakovića Bošnjačkog instituta, a od 23. pa do 25. u Sarajevu Tribute Fest Sarajevo, kad govorimo o ovim reciklažama, jel? Tri večeri posvećene bezvremenskoj muzici izvođača, čije pjesme i danas pjevaju sve generacije u parku Hasta Hana,

Eto, bio je to udavna Čolina mlada vremena, pokušaj proboja na njemačko jeli, muzičko tržište koje je završio otprilike kao i naš pokušaj proboja u ove euroatlantske integracije. Dakle, nula bodova. To bi bilo to što se tiče Čole, to bi bilo to što se tiče emisije U fokusu. Sa vama danas bili Maja Kebat i Zoka Čajatić. Jedna divna pjesmica za kraj, ne tako poznata benda Drugi način, koji govori da je sve zapravo u redu, samo je pitanje gdje ko sjedi. E moj, napravo.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Zakon je o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom krugu neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
4: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
2: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja.

odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure.

0: pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
1: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmjeriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
2: Invalid sam, neće me niko, sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto, kažu, ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavila je novu kreditnu liniju za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, a s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u Federaciji i jačanje održivog privrednog razvoja. Kreditna linija uspostavljena je u skladu sa ugovorom o alokaciji i upravljanju sredstvima Evropskog fonda za BiH za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Za njenu realizaciju Razvojnoj banci Federacije stavljena su na raspolaganje sredstva u približnom iznosu od 15,4 miliona maraka, koja će biti plasirana putem kredita krajnjim korisnicima, malim i srednjim preduzećima. Ovogodišnje izdanje Drimske regate, najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji, ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajnoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković.
3: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i finansira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam neko svoje vremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao rekao turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
0: Večeras u ponoć ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na opštim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je gotovo 50.000 osoba. Za 3677 prijava nije utvrđeno ispunjavanje uvjeta zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Svijet. Američka vojska saopštila je rano jutros da je izvela novi talas napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuzskom moru kao i američke snage u Bahreinu i Kuvajtu. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
4: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
5: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
4: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim Američka američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Persiju.

0: Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreus gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo u potonuću trajekta kod obale Gvajane, dok je se 83 osobe vode kao nestale, izjavio je premijer Mark Phillips. Nastavljaju se operacije potrage i spašavanja. Do sada je spašeno 69 od ukupno 180 osoba koji su se nalazili na plovilu. Uzrok potonuća nije poznat. Vlasti su saopštile da je kapetan koji je preživio nesreću bio pozitivan na kanabis.
2: Sport. Nakon planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, od večeras ponovo pratimo klupsku nogometnu scenu u konkurenciji pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala nastavljaju se kvalifikacije za Ligu prvaka, Evropsku i konferencijsku UEFA ligu. Pomenut ću samo neke oglede u konkurenciji za Ligu prvaka. Fenerbahče će od 20 sati u Istanbulu biti domaćin poljskom Gornik Zabrzu, zagrebački Dinamo gostovati kod švicarskog Tuna, a beogradska Crvena zvezda od 21 sat kod irskog Larna. Bosansko-hercegovački klubovi igraju konferencijsku UEFA ligu, a na teren će u četvrtak. Velež od 18 sati i 30 minuta u Slovačkoj gostuje kod Dunajske Strede. Borac će od 20 sati i 30 minuta ugostiti moldavski Petroklub, a Zrinski u 21 sati 15 minuta u Reykjaviku počinje ogled sa islandskim Valurom. Jučer su naši predstavnici u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji saznali imena eventualnih protivnika u polufinalu. Velež bi imao najatraktivniji nastavak sezone, nizozemski Twente ili mađarski Ferencvaroš. Borac bi igrao protiv pobjednika duela bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića, a Zrinski sreo bolji tim iz ogleda švedskog Göteborga i danskog Nocijelanda iz Faruma. O košarci u nastavku, sinoć je u Zagrebu obavljen žrijeb takmičarskih grupa za novu sezonu regionalne ABA lige. Učesnici su svrstani u dvije grupe od po 10 klubova. Igokea i Široki će igrati u grupe A, tu su još Crvena zvezda Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FNP, Borac Čača, Krka i Bratislava. Bosna je u grupi B sa Partizanom, Dubajem, Klužom, Studentskim centrom, Spartakom, Megom, Ilirijom, Vijenom i Zadrom. Po 4 ekipe izborit će plasman u drugu fazu takmičenja. Žrijebom su određene i grupe za novu sezonu ABA 2 košarkaške lige i tu su 3 bosansko-hercegovačka kluba. Borac iz Banja Luke će nastupati u grupi A zajedno sa Vojvodinom Mornarom i Mađarima iz Skoplja. Tuzlanska Sloboda je smještena u grupu B gdje će igrati protiv TFT Skoplja, Šenčura, Podgorice i Hercegovca, a Basket iz Žvinica je u grupi D gdje su još Zlatibor, Primorje i Cedevita Junior. Iza nas je Međunarodni dan šaha. Svake godine 20. jula planetarna zajednica obilježava osnivanje FIDE 1924. godine. Ako ste vidjeli šahiste na neobičnim mjestima, objašnjenje je da je to bio izazov Internacionalne federacije odigrati partiju na najneobičnijem, najznačajnijem ili najsimboličnijem mjestu koje možete zamisliti. Na vrhu planine, pored istorijske znamenitosti, pod vodom ili drugdje gdje vas odvede mašta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadran

0: Marko Fejzić.
1: Putevi.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u našoj zemlji u jutarnjim satima i prijepodne biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Miranda Fejzegić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Ljeto je na Federalnom.
6: Toplotni radio talas.
7: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti predstavljeno idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju Unske pruge. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica Krajine i ostalog dijela Bosne i Hercegovine, pa juga Hrvatske, te Jadranske luke Zadar, Šibenik, Split, dnevno je saobraćalo oko 60 teretnih i putničkih vozova. Opet bi mogla postati važan željeznički saobraćajni koridor. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je željezničku korporaciju Bosne i Hercegovine da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju Unske pruge. Nakon godina čekanja i propadanja nekada jedno od najvažnijih željezničkih ruta u Bosni i Hercegovini, Unska pruga mogla bi ponovo oživjeti. Ova inicijativa trebala bi građanima i turistima vratiti poseban doživljaj putovanja kroz jednu od najljepših prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini, rijeku Unu, krajiške pejzaže, koji su godinama simbol ovog kraja. I u lokalnim zajednicama ovaj projekat vide kao veliku šansu za razvoj turizma i dodatno jačanje privrede. Krajem prošle godine ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu 200.000 konvertibilnih maraka za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju Unske pruge. Prezentacija danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović.
8: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge

0: I imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare i Zenca, koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno. Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala, ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti, obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i potrebe nađe se rješenje. I mi kao korporacija istraživali smo određene segmente i primjere u Evropi i doćemo do nekog zaključka, vjerovatno kako je u Švicarskoj i dalje. Tako da postoji rješenje i za to.
1: Još malo o saobraćaju, ali onom vazdušnom, aerodrom Mostar predstavio je dodatne letove na dvije avijolinije za Düsseldorf i Stuttgart. Letovi za Düsseldorf odvijaće se dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 21. jula do 5. septembra za Düsseldorf, a za Stuttgart dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 28. jula do 31. oktobra. Ove nas destinacije podsjećaju da je vrijeme godišnjih odmora i za brojne građane Bosne i Hercegovine koji žive van granica naše zemlje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podržava sve oni koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, u bosansko-hercegovačka sela koji su tu odlučili živjeti i raditi, i to serijalom pod nazivom Mladi poljoprivrednici. Ministarstvo će javnosti predstaviti priče 7 mladih ljudi koji svojim radom, znanjem i posvećenošću razvijaju poljoprivrednu proizvodnju i doprinose jačanju ruralnih područja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz 7 video priča možemo upoznati njihove početke, izazove sa kojima su se susretali, ostvarene rezultate, ali i planove za budućnost. Ova mjera usmjerena je na podršku mladima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, stvarati nova radna mjesta i doprinositi razvoju domaće poljoprivrede, poručuju iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na zvaničnom YouTube kanalu ministarstva idu priče.
2: Ja se zovem Fate Ramić, dolazim iz Krivaje, odlomak Cazina. Imamo trenutno 28 grla. Majka sam troje djece, imam dva sina i jednu ćerkicu. Bavimo se, znači, dugi niz već godina sa poljoprivredom. Suprug je napustio Sloveniju, vratio se isto, znači, tu da bude uz nas, da zajedno gradimo na našem selu budućnost našu, koja će sutra, da kažem, ostati sve našoj djeci i da ne idu oni da se moraju patiti negdje drugo. Najljepši im je kod će svoje, gdje jesu. Kad je suprug bio gore u Sloveniji, on je bio odlučio da nas vodi gore. I sve je to bilo, znači, mi smo izganjali papira, idemo mi tu. I ide on, petak dolazi kuć, piše ti on meni poruku, ženo, jesi li ti sigurno da mi idemo? Ja onako razmišljam, sjedim, ja njemu poruku, kao mene, ja ne bi išla. Kaže on, jel ti to sigurno? Rekao, da, tako je. Kaže on, pa zašto? Pa rekao, ne ostavljam se, ni tvoja majka sama, ni djecu ne vidimo, ni ja, ni on nismo. Znači, nikako im mogu vidjeti gore. To je naučilo, iskreno, kažem, seoski život. Njiva, štala, traktori, ko djeca sa sela, eto, jednostavno, prljavo, umazano, okupa i dalje. A gore ja znam kako je, znači, ne kažem nikom, svaka šta što gore živi, sve ima svoje. Ali eto, mi smo se odlučili na ovaj život, posao je inače zahtjevan, izazovan.
1: Ovog je ljeta i Kreka mjesto sporta, druženja i zajedništva. Otvorene su prve krečanske ljetne igre. Okupljaju djecu, mlade, rekreativce, bivše sportiste, sve ljubitelje sporta kroz niz zanimljivih takmičenja i aktivnosti, kako bi oživjeli sportsku tradiciju ovog velikog naselja i povezali generacije. Agan Ramić, predsjednik je sportskog društva Kreka.
3: Cilj našeg sportskog društva je da vratimo sport u naše mjesne zajednice. Mjesna zajednica Kreka je jedna od većih mjesnih zajednica u gradu. Krečanske će se igre održavati 18. i 19. sada ovog mjeseca. Biće takmičenje u 4 discipline: mali fudbal, šah, fudbal 3x3 i ono što je malo novo u našoj gradu i puna ekipa, natezanje konopca. Naša mjesna zajednica stvarno ima velik broj građana i velika smo i površinski i mana. I drago mi da vidi da, na primjer, evo u zadnje vrijeme, mogu vam reći da je stvarno veliki broj

0: mladi mjesni zajednici Krijeka, šta god organizujemo, da li turnir u futbalu, šahu, prijavi se, dolazi, što mi je drago, da se na neki način sklone od ulice. Ipak više smatram da je sat vremena proveden na terenu, da li on igrao basketa, futbala, podijemo i sat vremena biti tu na telefonu, da na ulici ili nešto tako. Poruka mladima i svima koji budu u mogućnosti da dođu da posjeti naše Kriječanske igre, svi su dobrodošli.
1: U centralnom gradskom parku na ljetnoj pozornici u Livnu otvoreno je 14. Livanjsko kulturno ljeto. Naša dopisnica Željka Mihaljević zabilježila je utiske publike na samom otvaranju i komentar Monike Mihaljević, direktorice turističkog ureda grada Livna. Evo priče.
2: Održavanje omiljene ljetne kulturne manifestacije počelo je s livanjskim mažoretkinjama i gradskom limenom glazbom, a posjetitelji su svojom brojnošću već na samom početku pokazali koliko su željni druženja i kulturnih sadržaja.
3: Rado ovdje dolazim svake godine i očekujemo da dobru zabavu, druženje lijepo i da naše Livno opet kulturno procvjeta. Kako je i red.
4: Manifestacija stvarno hvalno vrijedna, bogata sadržajem i kulturnim i sportskim, tako da za svakog ima po nešto i naravno zaboravio sam i dječje, i za djece je tu pripremio organizator, svaka čast, evo pohvala na ipak ovakvoj organizaciji, 14 godina sa bogatim i kvalitetnim programom.
2: Drugu godinu za redom program je u potpunoj režiji novoosnovanog turističkog ureda, te je i manifestacija koncipirana na nešto drugačiji način s različitim inovativnim programima.
5: Posjetitelj će imati priliku sudjelovati u izradi naših tradicionalnih jela na gastrolinu koji se prvi put održava ove godine. Također imamo i biciklijadu koja će ove godine ići Livenskim poljem i na to smo posebno ponosni s obzirom da je fokus naravno na prezentaciji koja je najvažnija kako bismo sačuvali naš okoliš.
2: Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ova će manifestacija obimno dopuniti.
1: Uz financijsku podršku općine iz Zeničko-Dobojskog kantona u Dobo Jugu je u toku serija besplatnih edukativno-kreativnih radionica za mališane pod simboličnim nazivom Ljeto u biblioteci.
6: Uz druženje i igru, mališani su obogatili ljetni raspust i likovnim i literarnim radionicama, kursom razgovornog engleskog jezika i drugim edukativnim sadržajima. Polaznici radionice Ranija Hođić i Aydin Skula.
7: Pišemo slava. Učimo i igramo se igre stalici.
8: Igramo se, crtamo, pišemo.
9: Učite engleski?
8: Da.
6: Ohrabruje podatak da je interes mladih za ovakve radionice tokom ljetnog raspusta iz godine u godinu sve veći. Sanela Aličić, predsjednica upravnog odbora opće biblioteke u Dobu Jugu, i Berina Aličić-Hođić, vršila s dužnosti direktora.
10: Da ovo da kažem, već postao brend iz godine u godinu, održavanje ovakvih radionica, i evo da nam je ove godine broj polaznika svakako veći, što pokazuje da je ovo zaista jedna lijepa priča.
11: Od ove godine radimo u dvije grupe, upravo zbog tih potreba. Prva grupa je od 7 do 10 godina, druga grupa od 11 do 13 godina, s tim da smo u prvoj grupi, hajmo reći, malo spustili taj nivo, pa su tu i predškolska djeca, odnosno djeca koja na jesen kreću u školu.
6: Ove edukativno-kreativne radionice imaju za cilj pospješiti kreativnost i međusobnu komunikaciju, kaže edukatorica Sumeja Esidiri.
12: Ovdje im je zabranjeno korištenje telefona i nekako mi je posebno drago kada vidim da se opuste i jedni sa drugima uživaju u tom njihovom traganju znanja.
13: To je ono dobro, baš ono da sad ne pitam ove medije šta da se kaže, to je dobro da smislimo šta da kažemo i dobro je koristi svoj razum za za pričanje.
14: Bez vještačke inteligencije.
13: Da.
6: Dodaje polaznica radionice Sara Begić. U okviru projekta koji su podržali općina Dobo Jug i vlada Zeničko-Dobojskog kantona, za najmlađe će biti upriličeno i druženje s poznatim piscem za djecu Šimom Ešićem. Za Federalni radio iz Dobo Juga, Muhamed Čabrić.
1: I za kraj današnjeg pregleda ljeta na Federalnom govorimo o djeci. U toku je 17. rehabilitacioni kamp Vlašić 2026 od 20. do 24. jula na prelijepoj planini Vlašić. Ovaj jedinstveni događaj ponovo okuplja djecu i mlade koji su se liječili od raka, njihove roditelje, braću i sestre iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Kamp Vlašić 2026 pruža priliku za rehabilitaciju, druženje,

0: osnaživanje kroz raznovrstan program prilagođen djeci, mladima i njihovim porodicama. Podrška djeci oboljeloj od raka ne završava završetkom liječenja. Upravo zato rehabilitacija predstavlja važan dio procesa oporavka. Omogućava djeci i mladima da se lakše vrate svakodnevnim aktivnostima, izgrade samopouzdanje i nastave svoje odrastanje uz osjećaj pripadnosti, sigurnosti i podrške. Sekretarka udruženja Srce za djecu oboljelo od raka Jasna Vatreš.
1: 17. po redu rehabilitacioni kamp koji je pripremljen za djecu koja su završila dakle bolničko svoje liječenje, ide preporuka od ljekara nakon završenog liječenja da nastave sa kvalitetnim procesom rehabilitacije i resocijalizacije, ali u nekim klimatski povoljnijim uslovima, jer djeca kad završe liječenje još uvijek je dakle friško i gdje se treba pridržavati i pratiti, gdje je preporuka dakle da ljeti se provodi na planini, zimi na molu, prije svega zbog jačanja imuniteta, osposobljavanja za dalji nastavak života kako djece, bogam, tako i njihovih porodica. 143 djece koji dolaze dakle, na kamp, pored njih ćemo imati 25 mladih ljudi koji su u djetinjstvu imali maligno oboljenje i sada će da budu volonteri zajedno sa nama na kampu. 14 stručnih osoba koji će dakle tematski da vode radionice ili sportske aktivnosti na kampu. I dakle, pored ovih 143, u tom broju je 21 dijete koje ide samo bez svojih roditelja. Dakle, gdje nam je cilj da i na taj način samostalimo djecu, gdje djeca koja imaju 14 godina mogu samostalno da idu i da učestvuju u svim aktivnostima. Naravno, jel, uvijek postoje izuzeci gdje je preporuka da je potrebna kontinuirana podrška i praćenje strane roditelja, ali nama je cilj da što više osnažimo i samostalimo našu djecu, da koliko toliko se vrate normalno u toku života, jer liječenje je dugotrajno, iziskuje određene odricanja, prilagođavanje na drugačiji način života, sad samo dakle da vratimo, zaustavljeno je bilo djetinjstvo privremeno dok je trajalo liječenje, sad se samo vraćamo normalno. Od samog jutra postoji jedna jutarnja gimnastika gdje bez obzira jesmo, boravimo na planini, imamo dakle, možemo se i odmarati, ali rano ustajanje i korištenje tih resursa prirodni na planini, pa zatim idu usmjerene sportske aktivnosti od škole plivanja, škole biciklizma, kreativnih radionica, zatim psiholoških radionica kako za djecu, ali tako i za njihove majke koje su u najčešćem slučaju njihove pratioce. Pa do evo do nekih večernjih aktivnosti gdje imamo sportske poligone, takmičenja, dakle da fizički budu svjesni da mogu da učestvuju u svim aktivnostima. Kada krenemo sa pripremama za kamp gdje nas pozovu, onda djeca je kažu ja sam već bio par godina, ali želim ponovo da dođem. Znači njima je lijepo i vraćaju se i ponovo, znači razgovaraju i prenose drugoj djeci koja prolaze kroz proces liječenja, pa i oni dok završavaju svoje liječenje jedva čekaju ljeto i odlazak na planinu na naš kamp.
0: Poželimo im svako dobro. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac, a programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite i putem naše aplikacije federalna.ba.

0: dobro je čitati. Potrebno je i neophodno čitati o genocidu. O genocidu koji je počinjen u Srebrenici. O ljudima koji su usprko svemu preživjeli i koji danas o tome svjedoče. Nama. Da znamo, da pamtimo.
1: Život protiv smrti. Srebrenica. Kadir Habibović.
2: Radnja u ovoj knjizi se dešava od tog 11. jula do 27. jula kada ja dolazim na slobodnu teritoriju. Istina, sve se promijenilo u odnosu na moj život i sve ono što sam ja zamišljao kao život. Knjiga ima naslov Život protiv smrti, ovdje bi pojasnio zašto takav naslov. Borba života protiv smrti. Smrt je u stvari okolo sve. Srpski vojnici, granate, rat, ubijanja, sve to predstavlja smrt. A život ne predstavlja tu u toj igri gotovo ništa. Život se pojavljuje, nestaje, skriva, nema ga. A sve je smrt. U stvari taj život mora da pobjedi život. U mom slučaju uspijeva da pobjedi, da ja dobijem kakav takav život. U stvari vremenom dobijam i život koji je i dostojan čovjeka vremenom prolaskom godina, ali u tom mom nekom razmišljanju ja bi u to vrijeme potpisao svaki papir samo da dobijem život, pa makar to bio zatvorski život, pa makar to bio mučenički život, samo da je život, da čovjek bude živ. I sa nepunih 30 godina čovjek je željan životom. Znači, meni je bio cilj samo da budem živ, međutim, ja ne uspijem da pobjedim tako kako to izgleda prava pobjeda, nego se tu dešavaju stvari koje su Bogom date, tu stvari se dešava Božja ruka koja meni nudi taj spas i čitaoci će naći sebi ispred jednog velikog zida. Morat će sebi da upitaju stvari ko su oni, šta su oni, čitanjem ove knjige. Tako da moj život se promijenio drastično, postajem ja drugi čovjek. Nisam ja više onaj Kadir koji je sklon nepravdama, neistinama, lošim djelima. Pokušavam u tom jednom novom životu da budem što pravičniji.

što bolji, što pozitivni, sa više te energije pozitivne. Naravno, čovjek nije bezgrešan, naravno će se to udešti, ali bježim od pogreški čineći ta dobra djela. Ja sam dobio taj život, život da ga mogu ponovo živjeti u jednom novom obliku, ali isto

U kasnim popodnevnim satima stigao sam u Potočare. Uz nadljudske napore nosio sam se sa bolovima inficirane rane na desnom koljenu. Eksplozije granata su bez prestanka odjekivale na sve strane i sve je izgledalo kao da je rat tek počeo. Ponešto i razumijem, pomalo je jasno, iako teško mogu da razmišljam. Nisam mogao shvatiti tu mržnju prema narodu Srebrenice. Ostala mi je nerazumljiva zbog narastanja i ispoljavanja na nedužnim, nejakim, pa čak i na nerođenoj djeci. Narod je pristizao do samog predvečerja. Industrijska zona u Potočarima i fabričke hale polako su se punili. Platoji ispred fabrika bili su prepuni. Postajalo je pretjesno. Nekoliko duša i mali zavežljaj činili su jednu porodicu. Mnogo je mladih ljudi koji su svoj spas potražili u Potočarima kod holandskog bataljona. Posmatram sve i sve vidim svojim očima, čujem sve. Pokušavam razmišljati o sudbini svih nas i počinjem gubiti snagu. Tražim spas za sve, a ostajem nemoćan. Poznajem dosta ljudi. Pozdravljamo se nijemim pogledima, skrećemo pogled na drugu stranu i vraćamo se svako svome bolu. Kćerka i supruga su sa mnom, a kasnije sam pronašao i majku, usamljenu i nemoćnu. Tresla se od straha, od bolesti i strašnih briga za svoju djecu. Htjede da upita nešto, pođe da ustane i ponovo sjede. Gleda me čudno. Boli li te noga, sine? Ne boli, dobro je. Odgovorio sam tako da bih ublažio njenu brigu, da bih joj olakšao. Teško je disala, kao da umire, tresla se od napora da nešto kaže, otvarala je i zatvarala usta bez izgovorenih riječi. Kao da sam i čuo sve šta je htjela kazati, sve sam razumio. Moja braća su krenula prema Tuzli, preko šuma. Ja sam bio primoran da ostanem. To je bilo bolno i morao sam se boriti s tim. Uhvatio sam se za slamku spasa u toj rijeci mržnje koja se diže i ruši sve ispred sebe. Ne znam šta me više boli. Noga koju jedva pomičem ili majčin brižni pogled. Skoro da sam mogao pročitati strah na njenom licu zbog mene, jer je ona dobro razumjela da holandski bataljon nikom nije htio pomoći, pa ni ranjenim ljudima kao što sam ja. Nijemo me gledala i, kada bi nam se pogledi sreli, zajecala bi jače, brišući suze sa staračkog lica. Očiju punih suza, samo duboki uzdah malo ju je smirivao. Šutimo, svako svoju bol nosi sa sobom. Noć 11. jula zatekla nas je u zgradi za tehnički pregled autobusa. Sjedjeli smo na mokrom betonskom podu. Moja mala kćerka je od umora zaspala. Budila se, plakala i pokušavala ponovo zaspati. Sa svih strana čuo se plač i vrištanja djece. Tu prvu noć proveli smo tamo gdje se ko zatekao, stojeći ili sjedeći. Noć u kojoj se činilo da umire čitav svijet i da sve nestaje. Prepuni autobusi žena i djece napuštali su Potočare. Žene i djeca su uspijevali proći, a muškarce su izdvajali na stranu po izlasku iza dva bijela UN-ova transportera. Dalje su se morale slijediti upute grupe srpskih vojnika koji su dočekivali izdvojene muškarce. Holandskih vojnika je bilo sve manje, osim na tom izlazu gdje su stajali u duplom lancu, držeći se za ruke ispred dva UN transportera. Cilj ovakvog postavljanja holandskih vojnika bio je da spriječe nekontrolisano prolaženje i omoguće ovoj grupi srpskih vojnika koji se nalaze iza njih da odvoje sve muškarce, pa čak i starije dječake. Grupa srpskih vojnika smanjivala se i povećavala u ovisnosti od broja muškaraca koji su se nalazili ispred holandskih vojnika, koji su, držeći se za ruke u dva lanca, propuštali po nekoliko ljudi. Prolaz bi se otvarao puštanjem ruku po sredini lanca i ponovo zatvarao dok ta grupa Srebreničana ne bi bila usmjerena na lijevu stranu ili u pravcu autobusa i kamiona ukoliko se radilo o ženama i djeci. Lijeva strana vodila je u sigurnu smrt. Ljudi to tada nisu znali, samo su pognute glave nijemo slušali naređenja srpskih vojnika. Rano ujutro ponovo se stvorila velika gužva prema izlazu.

svi su htjeli da prođu. Počeli su pristizati autobusi i kamioni. Redali su se dužinom ceste prema Bratuncu i sve je bilo isto kao i prethodnog dana. Muškarci na lijevu stranu, žene i djeca u pravcu autobusa. Bile su to riječi srpskih vojnika postavljenih iza dva bijela transportera koji su odvajali muškarce. Vjerujem da je bilo muškaraca koji su odvajani, a nisu bili svjesni da koračaju direktno u smrt. Vodila ih je samo srpska laž. Dani su odbrojani. Ostali su samo koraci koje treba ili možda ne treba brojati. Nisam imao razloga čekati. Krenuo sam u pravcu tog prolaza zajedno sa suprugom, četverogodišnjom kćerkom i majkom. Našli smo se u ogromnoj gužvi, potiskivani sa svih strana od drugih koji koračaju sa istom željom prema tom prolazu između dva transportera udaljena stotinjak metara. Stajanje u tom dugačkom redu postalo je neizdrživo. Primicali smo se polako u vrelini i zadahu znoja. Ljudi su se naslanjali jedni na druge. Bila je to neopisiva gužva. Trajalo je beskonačno dugo, tako mi se činilo to lagano primicanje do mjesta koje je označeno kao kapija života. Već smo bili u neposrednoj blizini odakle su se mogla jasno posmatrati sva dešavanja. Ljudi su bili uplašeni i zbunjeni. Čim bi prošao kroz taj prolaz, bio bi usmjeren na lijevu stranu. Ispred mene je bilo muškaraca koji su se htjeli vratiti iz ove gužve dok još nisu prošli kroz taj prolaz. Brzo im je postajalo jasno, ali nazad se više nije moglo. Jedan stariji čovjek pokušavao je sa svojom porodicom objasniti nešto srpskim vojnicima. Nisu ga uopće slušali, bio je odvojen na lijevu stranu. Bilo je nekoliko parkiranih autobusa, od kojih je najbliži, udaljen nekih 10-20 metara, odmah iza transportera s lijeve i desne strane puta. U naručju sam nosio kćerkicu. Supruga je imala ruksak na leđima sa dječjim stvarčicama. Majka je nosila jedan mali zavežljaj u staračkim rukama, od kojeg se nije odvajala, kao da je cijeli život u njemu. To je bilo sve što smo imali tog dana. Stajao sam na samom prolazu, držeći svoje uplakano dijete. Jedan crnac u uniformi holandskog vojnika stajao je ispred mene i svojim pomjeranjem u stranu omogućio mi da prođem. Već sam bio iza tog prolaza, ali moja supruga i majka nisu uspjele da prođu zajedno sa mnom. Okrenuo sam se i rukom pokazao na njih tom istom holandskom vojniku koji je razumio moju namjeru i omogućio im da i one prođu. Srpski vojnici su se udaljili samo 5-6 minuta, meni sasvim dovoljno da već budem u autobusu. Ušli smo na zadnja vrata tog prvog autobusa koji je stajao 10-20 metara ispred nas. Put od ovog prolaza između holandskih vojnika do autobusa mogao je trajati najviše 2-3 minuta, a možda i manje. Sjeo sam na pod prema sredini autobusa. Iza nas su u autobus ušle još 2-3 grupe žena i djece i tako sam ostao zaklonjen od ulaza sa zadnjih vrata. Samo malo, poslije 10 minuta, začuo se glas srpskog vojnika na zadnjim vratima autobusa. Da nije ko od muškaraca ušao ovdje? Pitao je još jednom sa povišenim tonom. Čujete li me šta pitam? Da nije ko od muškaraca ušao u autobus? Svi su šutjeli. Rizikovao sam, nisam se javio. Bojao sam se da neće neka od žena pokazati rukom na mene. Isto pitanje čulo se i na prednjim vratima. Vozač autobusa odgovorio je da nije vidio nikoga od muškaraca. Odgovorio je to dosta nezainteresovano, pokušavajući da zatvori zadnja vrata. Autobus je prepun i bar za duplo nego što je normalno mogao primiti putnika prema broju sjedišta i mjesta za stajanje. Vozač autobusa je nakon nekoliko pokušaja da zatvori zadnja vrata, konačno uspio. Nikad prije nisam vidio toliko putnika u jednom autobusu. Bilo je strašno toplo. Znoj se slijevao niz lice kao da mi neko sipa toplu vodu koja se u krupnim kapima odvaja i pada napod. Kćerku sam držao u naručju dok sam sjedio na podu autobusa. Konačno, autobus je krenuo. Taj osjećaj da sam ipak živ nadvladao je crnu, surovu realnost. Dok je autobus vozio, činilo mi se da sam upravo iskoračio iz vatre koja je gutala sve pred sobom. Autobus je nastavljao na putnom pravcu Bratunac, Kravica, Konjević polje, Kasaba, Milići, Vlasenica, Tišća,

kladanje. To je put u kojim će hiljade žena i djece zauvijek napustiti Srebrenicu i poći u neizvjesnost. Kad ova dječica porastu, bit će kasno da traže pravdu za Srebrenicu i svoj rodni kraj. Morat će još jednom doći ovdje, da potraže kosti svojih očeva u masovnim grobnicama, skrivenim i razbacanim po čitavom Podrinju. Te kosti će ih zvati da opominju dok ne nađu svoj smiraj. Brujanje motora starog autobusa nije moglo nadjačati plač djece. Poslije prolaska kroz Bratunac, autobus se naglo zaustavio. Ponovo se čuo glas srpskih vojnika. Željeli su da pregledaju autobus. Vozač odgovara da su samo žene i djeca u autobusu, ali ipak je na njihovo insistiranje morao otvoriti vrata uz ponovljenu tvrdnju da u autobusu nema niko za njih. Sjedio sam na podu autobusa i osluškivao razgovor. Ovdje nema niko od muškaraca. Ostajem neprimijećen jer sjedim na podu autobusa, iako oni zagledaju s prednjih i zadnjih vrata. Poslije desetak minuta autobus je nastavio dalje. Ta vožnja od stotinjak kilometara postala je jako duga i nepodnošljiva zbog velike toplote, ali ipak jedina nada za spas. Želio sam da to traje mnogo kraće i razmišljao o slobodi. Autobus je prošao kravicu i osjetio se lagani smiraj. Na uplakanim licima žena i djece miješale su se suze i znoj. Pretrpani autobus ponovo se zaustavio kada je prošao Konjević polje, a kasnije se ponovo zaustavio ispred nove kasabe. Nisam mogao vidjeti, ali sam čuo da žene govore da na putu ispred nas ima još 5-6 zaustavljenih autobusa. Svi su stajali uz desnu stranu puta, dok su lijevom stranom prolazila srpska vojna vozila. Čekanje je ubijalo i proizvodilo sumnju. Ponovo je nastao košmar u autobusu, nemir i plač. Nisam mogao ni pretpostaviti zašto se čekalo tako dugo. Čekali smo i više od pola sata. Tih pola sata trajalo je kao vječnost. Čuju se srpski vojnici dok prolaze pored autobusa. Psuju i upućuju prijetnje ženama i djeci koji čekaju da autobus krene. Poslije dugog čekanja autobus kreće. Teško je bilo prolaziti pored naoružanih vojnika koji su u svakom momentu mogli zaustaviti i pretresti autobus. Jasno mi je da je ovo rat i da se sasvim jednostavno umire. Drugo nisam ni očekivao, ali nejasna mi je ova mržnja koju su oni pokazivali i prema nedužnoj dječici. Moja smrt je postajala drukčija nego hiljade tuđih koji su samo grubo gurnuti u smrt i sve je bilo završeno vrlo brzo. Ja ipak imam malo nadanja, pa čekanja, skrivanja i nekog iščekivanja. Prošli smo tako i Miliće, Vlasenicu, Tišću i autobus je stigao do konačnog cilja poznatog pod imenom Luke. Ta vožnja bila je veliki dio mog života koji kao da nije ni postojao. Uspješno prikriven na podu tog autobusa, sada sam morao izaći jer ovdje su svi počeli izlaziti. Najprije se vozač obratio svima u autobusu i rekao da smo stigli na predviđeno mjesto. Ovdje ćete izaći i nastaviti pješke prema vašoj teritoriji. Autobus se brzo praznio, svi su htjeli izaći što prije. Teško sam se podigao na noge noseći kćerku u naručju. Pokušavao sam da izađem na zadnja vrata. Ispred mene su izašle moja majka i supruga. Odmah sam primijetio veliki broj srpskih vojnika raspoređenih na ovom platou. Bili su kao i obično naoružani automatskim puškama. Kretao sam se polako uz jake bolove u desnom koljenu. Moje dijete koje sam nosio hvatalo se ručicama za moju odjeću. Kosa joj je bila mokra od znoja, bila je žedna i gladna kao i sva druga djeca. Izmučen nespavanjem i pritisnut ogromnim bolom, brzo sam prestao da vjerujem u neki spas, jer moj život će uskoro biti završen. Napravio sam desetak koraka od izlaza iz autobusa, a onda sam zaustavljen grubim i drskim obraćanjem jednog od srpskih vojnika. Ti, podaj nekom to dijete i pođi za mnom.

napisao po jednom dugu prema ljudima koji su tamo ubijeni. I moja je sudbina bila takva ista da ja budem tamo ubijen zajedno sa njima, pogubljen, strijeljan. A poslije dolaskom na slobodnu teritoriju ja sam često bio u snovima uveče, košmarni snovi gdje sam stalno u tim ratovima, u nekim borbama, u nekim poginućima, gledam te ljude izginule i uvijek su mi oni bili u snovima, razgovaram sa njima normalno i oni meni često kažu: Kadire, ti si živ, a ti ništa ne boriš se za nas. Kako da se borim za vas, kako, pa vi ste mrtvi, pa nema se šta za vas boriti. I odjednom su oni meni govorili da treba tu ostaviti neki trag, da su oni živjeli. Mislim, ovo što sad kažem, to je stvarnost i to je istina. Ja sam poslije razmišljao da ja to napišem, da to ostane. Sad ću vam, nikad nisam mislio da će od toga biti knjiga. I kako je vrijeme prolazilo, javila se neka energija, nešto u meni da ja mogu stvari od tog tekstualnog dijela koji sam zapisao, uspjeti stvoriti neku knjigu. I eto, otuda je ta moja želja nastala, da prvo odužim dug prema tim ljudima, a drugo da to ostane sačuvano nekako. I čini mi se da nisam imao nikakvih problema poslije kada sam krenuo da radim to. Iako nisam poznavalac literaturi, nisam čovjek iz tog područja, sam završio mašinsku tehničku i radio sam dugi niz godina u srebreničkom preduzeću Rudnik Boks, tamo sam radio neke druge posve mašinske struke. I na kraju kada sam ja to napisao, ponudio nekim, oni su rekli da je to jako dobro, da to može i da se napravi ta knjiga, da treba proći neke vrste pregleda, to neko sa stručne strane može pregledati, vidjeti. I evo, mi smo uradili knjigu koja je, evo, ponovo nekoliko puta štampana. Ljudi kad je pročitaju, više i divi sadržaj knjige, dešavanja, ona koja su napisana, malo se obziru na nedostatak te gramatičke tehnike i toga. Ljudi možda neki zamjeraju i tome, evo, danas ćemo naći neke ljude koji svašta nešto mogu zamjeriti. A uglavnom, ono što je Kadir htio zapisati u ovoj knjizi, da bude prije svega istinita, što mogu potvrditi, ova knjiga je istinita, svaka rečenica, ona je prošla mnoge sudske postupke, korištena je i nekoliko puta je temeljito testirana, onako baš svaka rečenica je pređena, usaglašavana sa nekim izjavama koje sam ja dao prije. Advokati su je naravno koristili za sebe posebno da nešto pročešljaju, da nešto ospori, naravno ne možeš nešto osporiti kad je ono 100% istina. Lako je osporiti nešto kad je nabacano, izfantazirano, izlomljeno. Ovdje se ne mogu ni ta vremenska dešavanja da nađu u škripcu, da nešto kamoli događaj. Potvrđeni su brojevi, potvrđeno ubistva ljudi, potvrđeno mjesto zločina, mjesto strijeljanja, akteri su otkriveni, potvrđeni. Pišemo o jednom slučaju gdje ja uzimam tu hranu kad želim da se predam u tu kuću i vidite šta se dešava. Dešava se poslije rata da žena priča da joj neko odnio iz te kuće komad slane i komad ljeva. Pa se i to otkriva, evo, znači, to je neka nebitna stvar, ali si ti uzao komad slane ili nisi, mogu se izmisliti, mogu slagati, ali se i to slaže. Znam isto iz ovih suđenja da su srpski vojnici neki pristali da svjedoče zaštićeni, da su oni isto tako ispričali događaje ono u školi, premlačivanju, ono sve isto. I kad se ta njihova izjava složi sa pričom u knjizi, opet isto. Kako god dobijete, sve tačno. Znači, nema tu da bi se nečega ja mogao zastiditi, nešto, pa napisao sam nešto, nije to istina, ili pitaće me neko nešto. Zato ja u stvari pozivam sve ljude koji nešto znaju o događajima iz ove knjige, nek me slobodno neko zovne da pričamo, nek mi neko nešto ospori, isto tako ću pristati na razgovor, javno, tajno, drugarski, kako god hoće, ja sam spreman da sve dokažem uvijek, u svako doba, oni su istiniti 100%.

Ponoć je. Posljednji sat 13. jula je prošao i počinje 14. juli u krvavoj noći. Ova grupa od desetak i više srpskih vojnika koja nas je tukla, brzo je napustila učionicu. Pokušavao sam pomjeriti glavu, ne bih li dodirom o jaknu obrisao dio zgrušane krvi s desnog oka. Uspio sam. Poslije toga sam malo bolje vidio, iako je krv i dalje kvasila moje već krvavo lice. Dosta sam bolje vidio na lijevo oko. Stalno sušenje krvi u predjelu očnih kapaka otežavalo je otvaranje očiju. U učionicu su ponovo ušli srpski vojnici, ali ovaj put oni koji su u toku dana bili kod škole. Onaj što se u toku dana predstavio kao komandant, rekao je sasvim cinično: "O, pa zar su vas tukli?" Gledao je tijela na podu i dodao: "Ne, ne, ne, ne trebate se ljutiti na nas. Mi vam nismo mogli pomoći. Ta specijalna jedinica ima velike ovlasti." Najviše ih je naljutilo to što su danas u Kravici imali velike gubitke u svojim redovima. Još jedna njihova laž. Jedan od njih je u razgovoru s onim stražarom na ulazu danas spomenuo da nisu imali gubitaka i da je to najvažnije za njih, te dodao da su rasturili balije. Njegove laži bile su dovoljne samo njemu. Prošetao je malo, od jednog do drugog, sa još nekoliko vojnika, zagledajući iskrvavljena tijela. Imali su ručni reflektor kojim su osvjetljavali svakog pojedinačno. Prolaze, gledaju dalje, sve redom, i onda nam povišenim tonom naređuje da ustanemo. "Sad ćete se poredati uza zid i izlaziti iz škole jedan po jedan. Idete u vojni zatvor, tamo će vam biti dobro. Nemojte se bojati, bit ćete malo ispitivani i to je sve. Ko je kriv, kriv je, tamo će ostati. Ko nije kriv, bit će pušten." Uvjeren sam da je bio svjestan činjenice da je polovina od nas 22 već mrtva i da se on u stvari obraća mrtvima, kao i nama koji smo još živi. Njegov razgovor s mrtvima nastavio se uz viku i galamu: "Odmah ustajte, jedan po jedan." Kamion se naginjao lijevo i desno dok su oni, držeći se za arnjeve kamiona, ispuštali dimove zapaljenih cigareta. Odjednom je zavladala tišina. Čulo se samo brujanje starog motora. Srpski vojnici nisu govorili ništa. Iskrvavljena ljudska tijela ležala su na podu kamiona, nabacana jedna preko drugih. Naginjala su se naprijed nazad, lijevo desno, u ovisnosti o kretanju kamiona, bez imalo snage, bez opiranja, lagano savijena u struku. Onaj stariji čovjek pored mene počeo je stenjati. Bio je duplo stariji od mene, a ja sam imao 31 godinu. Kamion je u velikoj brzini ulijetao u krivine i naginjao se, tako da sam leđima čvrsto pritiskao drvene daske koje su bile desna strana kamiona, a samim tim i naslon od klupe na kojoj smo sjedili. Osjećao sam tupo ubadanje u prijedjelu zavezanih ruku na leđima od nekog željeznog dijela koji se nalazio na ovom naslonu klupe. Je li to bio malo duži vijak koji je pričvršćivao naslone klupe ili nešto slično, nisam mogao znati. Sa moje lijeve strane sjedio je čovjek čije se tijelo stalno pomjeralo s naginjanjem kamiona. Primijetio sam da je teško i ušao u kamion. Kad je sjeo na klupu, izgovorio je sasvim tiho nekoliko riječi: "Pobit će nas sve." Novi bolovi od premlačivanja postali su mnogo jači od bola u koljenu. Teško sam disao zbog udaraca nogom u prsa u onoj učionici i činilo se da me ta vojnička čizma i dalje gnječi svom težinom. Žica na rukama stvarala mi je jak bol, gotovo kao oštrica noža, dok se urezuje sve dublje i više. Bol iznad desnog oka pritiskala me gotovo do nesvijesti. Činilo mi se da više i nemam taj dio glave iznad desnog oka poslije onoga udarca šipkom. Vrijeme je odmicalo, a krv se sušila stvarajući ukrućeno lice. Ipak, nove kapi izmicale su kroz zgrušanu krv i kapale na krilo. Osjetio sam nagon da ranu jednostavno pritisnem rukom, ali to nisam mogao uraditi vezanih ruku. Dok sam gledao tijela na podu, bio sam sve uvjereniji da smo svi u stvari mrtvi kao i

i oni. Razlika je bila mala ili gotovo nikakva. Što sam imao, sada više nemam, a imao sam sve. Kuću, porodicu, miran život. Imao sam četverogodišnju kćer koju su mi srpski vojnici oteli iz ruku, a mene odveli na suprotnu stranu iz koje više nema povratka. Pokazali su mi put koji vodi direktno u smrt, a moja porodica ostala je na raskršću neizvjesnosti, kao da još čujem plač i vrisku svog djeteta. Imao sam namjeru da iskočim s kamiona na stranu preko naslona koji su bili u visini pola leđa. Meni je ostalo još samo to da napravim taj pokušaj. Iako me ubiju, bilo bi to nešto prije nego što bi završili sa ostalim. To bih trebao napraviti vrlo brzo, a sprečavali su me jaki bolovi i svezane ruke. Trebao bih to uraditi brže no što bi oni imali vremena da povuku okidač, ali to je nemoguće. Kamion se kretao velikom brzinom i bilo bi upitno koliko bih se prilikom pada povrijedio i da li bih mogao bježati. Ali i onako mi je sve postalo nebitno i nisam imao šta izgubiti. Sve sam već izgubio. Vozili smo se kroz noć i gusti mrak, a onda sam vidio svjetla na ulazu u Vlasenicu. Nismo se vozili dugo po svjetlu, kamion je skrenuo na lijevu stranu. Bio je to makadamski put sa dosta oštećenja i rupa. Čuli su se nerazumni glasovi i krkljanje iz nabacanih ljudskih tijela. Neki ljudi su još bili živi i ovo treskanje kamiona dodatno ih je uznemirilo. Čovjek s moje desne strane snažno se naginjao na mene, a onda na pozadinu pa naprijed, spuštajući glavu do tijela koja su ležala na podu. Ova vožnja s dosta treskanja po makadamskom putu omogućila mi je da uz pomoć metalnog dijela koji mi je dodirivao ruke na mjestu gdje su svezane, popustim čvor. Zapravo, taj metalni dio mogao je biti vijak koji je pričvršćivao daske na stranicama klupe. Tako sam uspio potegnuti vezu da me ne primijete. Srpski vojnici držali su se čvrsto za držače cerade od kamiona i kao da su i oni imali problema zbog ovog treskanja i poskakivanja kamiona. Napokon sam uspio osloboditi desnu ruku. S obzirom na to da se kamion kretao uzbrdo, brzina je bila znatno manja, te sam pomišljao da bi bilo dobro da odmah iskočim. Oslonjen desnom rukom na stranicu kamiona, bacio sam se preko stranice i skočio. U istom momentu čuo sam snažan povik sa suprotne strane. "Pobježe, mater mu balisku!" viknuo je neko od onih koji su stajali lijevo od kamiona. Bilo je to samo nekoliko sekundi koje su dijelile život i smrt. Zagrmiše rafali. Postojala je mogućnost da su i ostali makar pokušali pobjeći poslije mog bijega s kamiona. Ako su to uradili, onda su mi sigurno pomogli, olakšali da dobijem presudne sekunde u borbi za život. Hoću da vjerujem u to i zbog toga sam dužan ovdje govoriti i u njihovo ime. Uvijek ću tražiti pravdu jer bila je na njihovoj strani. Mi koji smo živi imamo mnogo načina da tražimo pravdu za njih. Oni su bili ljudi kojima je natovaren izmišljeni grijeh. Čim sam skočio s kamiona i potrčao nekoliko koraka, sapleo sam se o ostrugu i paprat. Posrnuo sam oslanjajući se na ruke i tako u sagnutom položaju nastavio bježati. Primijetio sam veliku strminu obraslu grmljem od kojeg nisam vidio skoro ništa ispred. Pucali su i dalje, samo sam to čuo. Vjerovao sam da su me slijedili kroz mrak i da su blizu. Bio sam žedan više nego gladan. Zbog velikog straha da me ne pronađu, pokušao sam se sakriti u gusto šiblje. Poslije onog premlaćivanja u školi nije me bilo mnogo strah jer sam iskusio blizinu sigurne smrti i ništa više za mene nije bilo bitno. Međutim, u ovom momentu dok sam bježao od smrti, sve je postalo jako bitno jer se javila mogućnost života i strah se ponovo javio i počeo tresti čitavo moje tijelo. Dok sam se preznojavao od nemoći u kojoj sam se našao, srce mi je ubrzano lupalo. Nosila me neka snaga koja se samo jednom u životu koristi, a ja sam je već iskoristio i osjećam da je nemam više. Sve mi je to ograničilo s nevjerovatnim i nemogućim.

I dalje sam se tresao od straha da će me vrlo brzo pronaći i ubiti na poseban način. Nisam mogao ništa, niti uraditi, niti razmišljati. Sakrio sam se u blizini tog potočića u gusto šiblje, spleteno ostrugom, pored jedne poveće stijene. Stalno sam imao na umu da oni neće nikako dozvoliti da im bilo ko pobjegne. Prvo što sam pomislio bilo je to da će sve te ubijene ljude prebrojati i nikako neće dozvoliti da i jedan čovjek ostane živ. Ne mogu to oni sebi dozvoliti. Sve mora biti pokriveno tamnim velom ove večeri. Sve vrijeme razmišljam o najgorem što bi mi se moglo desiti. Šesti dan lutanja bio je na izmaku. Ulazio sam u još jednu tešku noć. Ponovo sam počeo strepiti od noćne neizvjesnosti. Tražio sam bolje mjesto gdje bih se mogao skloniti i provesti hladnu noć. Nije mi preostalo ništa drugo nego da odaberem jedno veliko stablo i sjedeći provedem i ovu noć kao i prethodnu. Odatle sam mogao vidjeti veliki kanjon iza kojeg se uzdizala strma litica koja je bila dio sljedećeg uzvišenja ovog okomitog kanjona. Šesta noć velike neizvjesnosti i taj ogromni bedem visoke litice gotovo su potopili moju nadu. Nisam znao u kojem se tačno dijelu nalazim niti kuda bih mogao krenuti. Šumom je gospodarila jeziva tišina. Odlomio sam još zalogaj dva hljeba, a ostatak vratio u džep. Tišinu je remetilo povremeno žuborenje rijeke ili mi se stvarao takav osjećaj zbog velikih dubina koje sam mogao vidjeti niz liticu. Ipak, bio sam u pravu. Zapravo se čulo hučanje neke veće rijeke kroz dolinu između dvije planine. Drina je bila granična rijeka između Bosne i Srbije i njene ljepote su posebne. Ovdje, na ovoj planini, za mene je sve prestalo postojati. Ostale su mi samo litice i strmine koje su oči sa prezirom gledale kao da gledaju u srpske dželate. Kad sklopim oči, vidim planine, zgarišta, porušene kuće još u dimu i vatri. U toj noći smrt mi je ponovno bila blizu, gotovo me je dodirivala. Te stijene prekrivene mahovinom bile su skrivene u gustom mraku. Drvo uz koje sam sjedio bilo je također prekriveno mahovinom, pa mi se činilo da spavam na mehkom čilimu. Ružni snovi probudili su me vrlo brzo. Galama i plač djece, sve isto kao da je stvarno, tako blizu, pored mene. U snu sam ponovo vidio čerkicu. Trči prema meni raširenih ruku. Zove me, uplakana lica. Povedi me, pruža ručice koje nikako da dohvatim. Kad sam se probudio, osjetio sam noćnu tišinu i strah od nečeg nepoznatog. Svuda mrak, a nebo ispisano zvijezdama. Koliko se god upirao, ni prst pred okom nisam mogao vidjeti. Ono hučanje rijeke kroz noć postalo je jasnije i jače. Ponovno sam gubio nadu u život. Naprijed ne mogu. Taj kanjon je moja granica života i smrti. Kajao sam se što sam se udaljio od onoga srpskog sela. Sad je to predaleko. Nemam više snage da se vraćam do onih kuća u kojima sam našao hrane. Glad me ponovo ubijala. Čuvao sam još malo hljeba koji bih tako rado pojeo, ali sam to ostavio ako ne bih mogao napraviti ni jedan korak više. Iscrpio sam se tražeći spas kojeg nije bilo. Šest noći je i previše da se borim sa noćnim morama bez ikakve realne šanse da ostanem živ. Bilo je nemoguće boriti se sa nevidljivim silama koje su me dočekivale u mojoj slabosti. Još jednom sam donio istu odluku. Pokušat ću se vratiti i predati ponovo. Nisam imao ništa drugo, niti sam mogao bilo šta uraditi. Pokušavao sam da ne mislim na najgore što mi predaja može donijeti. Prestao sam se opterećivati onim što bi moglo uslijediti nakon predaje. Iza ponoći sam opet zaspao, naslonjen uz stablo velikog drveta. Sanjao sam glas koji mi se obraćao tako snažno, tako jako da je planina odjekivala. Nema više predavanja, idi i samo idi. Prijeći ćeš, bit ćeš živ. Nikom ništa nisi dužan. Dužan si da učiš Kur'an i da to znanje prenosiš na druge. Bog ti daruje svoju milost, a ti si dužan da vjeruješ u Boga. To se ponavljalo više puta. Čini mi se da cijela planina odjekuje. Osjetio sam se tako sićušan prema tom silovitom glasu. Nisam ništa odgovarao.
šutim i pažljivo slušam svaku

u riječ. Prihvatam sve uz zavjet, bez jedne riječi, uz ogromnu radost i pomisao. Biću živ. Poslije prihvatanja ove obaveze, ne postoji nikakav način da nešto mijenjam ili da ne izvršim ovo što mi je naređeno. Zbunjeno sam gledao kroz mrak, kao da i dalje planinom odjekuje taj glas. Razliježe se i odzvanja u mojim mislima. Već sam bio budan i to mi se više učinilo kao stvarni glas nekoga ko stoji ispred, iznad, iza mene. Iznenađen više nego uplašen strogoćom u ovom glasu, osvrtao sam se i pogledao na sve strane, ne videći ništa. Ne boj se ničega, bit ćeš živ. Glas se izgubio u tišini šume. Pokušavam u sebi ponoviti izgovorene riječi. Ponavljam ih nekoliko puta u mislima. Obećavam i prihvatam sve. Uradit ću sve to, jer bit ću spašen, bit ću živ. I prvi put povjerujem da ima Boga. Čitao sam različite knjige kroz školovanje i poslije, većinom iz zabave, a eto, Kur'an nikada nisam niti otvorio.

sigurno je to sve dovelo do te promjene, jer ta promjena se ne mogla desiti tako naglo. Ta halucinacija, u stvar kad sam ja pokušao da dobijem značenje, naravno nisam ja čovjek iz medicine, uzmao sam ja danima, mjesecima te tablete koji su pokušavale da smiri, to su stvari bile droge. Sjećam se neke tabletice koje su toliko male, ali kada se one koriste, čovjeku je sve ravno. Poslije sam morao da se borim protiv tih tableta. Sve dotle dok ja nisam sam shvatio, naučio šta je to. Ja ovdje opisujem jedan detalj te večeri kad dodirom travke, dodirom nečega, meni to liči kao nož. Nešto iz podsvijesti, uhvaćeno, preneseno, pravio sam možda i neke glasove. Ja odlučim te večeri, se borim sa tom halucinacijom sve do svitanja. Svitanje me tu spašava, čitav me noć, tresi taj strah, on će mene naći, on će mene ubiti u stvar. Kad sam ja 5-6 dan zapao u tu halucinaciju, čekam, nadam se tom svitanju, kad ide to svitanje, onda ja krenem u dan da se predam. Ne smijem čekat ponovo noć, ako sačekam ponovo noć, ja sam mrtav od tih strahova, od te halucinacije. I ja krenem da se predajem. Moje kretanje tim putem je toliko bilo usporeno da sam ja pravio tako male te korake, da sam ja stigao do nekog sela i tamo ušao i našao komad slanine i komad hljeba, gdje uzimanjem hrane, znači uzimanjem masnoće od onih slanine, to meni dolazi ta energija u organizmu koja podiže snagu neku. Onda sam gledao u daljinu i vidim stablo drveta, nema više dvije sjene, nego prije toga dok sam kretao se vidim stablo drveta, ali ne znam sad koje je pravo, da li je lijevo, desno ili ono u sredni, koje je od njih pravo. I onda sebi ponovo zacrtao nešto, moram ja se boriti dalje, moram kretati se dalje. Moj cilj je u stvari bio da idem prema liniji, ali kako ću znati gdje je linija kad je svugdje okolo šuma, potoci, livade. Osluškivo sam granate, pa kažem odakle dolazi zvuk tih granata, tamo bi morala biti. Pa sam se kretao tamo, pa onda nema ponovo tih ispaljivanja, pa sam onda odlučio da se penjem na uzvisinu, na veću kotu, i tako se to desilo. Sam ja došao na Udrić, to je tamo ta najveća kota, ta planina Udrić, u području Cerski, da ja pokušam sa tog uzvišenja osmotriti okolinu, međutim isto tako upadam u šumu, drveća su visoki, desi se taj san, ono, idi, bit ćeš živ, nisi dužan, dužan si da učiš Kur'an i da to znanje prenosiš na druge. To kad se dešava, ja kažem, učit ću, hoću, bit ću živ, učit ću Kur'an, želim da učim, i tako dajem sebi zavjet. I poslije tog sna, nisam ja zaspao, ja sam polubudan kad se taj san dešava i to. I onda sam ja pun neke pozitivne energije, ja sad kažem sam sebi, tamo sam imao halucinaciju koja ubija, ovdje imam nešto što mi sada obećava.

silazeći niz blagu kosinu šume na udaljenosti od možda stotinjak metara, primijetio sam grupu ljudi. Njihov izgled otkrivao je da su to ljudi iz Srebrenice. Sa velikim oprezom koristio sam zaklone od drveća da bih prišao što bliže i uvjerio se da su to Srebreničani. Bilo ih je možda 30-ak. Većina je imala civilnu odjeću, samo su dvojica trojica imala maskirne uniforme. Izmoreni od lutanja, sjedili su koristeći zaklon u šumi. Nekoliko njih je stajalo. Dok sam ih pažljivo posmatrao, sve je ukazivalo na to da su to ljudi iz Srebrenice. Ipak sam se približio, ne bih li prepoznao nekoga od njih. Jedan od njih je pio vodu iz plastične flaše. Bio je okrenut prema meni. Odmah sam ga poznao. Bio je to Meho iz Soločuše u predgrađu Srebrenice. Imao je kuću u blizini gdje sam i ja živio i dobro sam ga poznavao. Viđao sam ga sve do pada Srebrenice. Bio je zaposlen u vlaseničkom rudniku boksita prije rata. Sada je stajao tu u civilnoj odjeći, sa nekom torbom obješenom o rame, neobrijan i vidno umoran. Bio je stariji od mene nekih 5-6 godina. Osjetio sam radost zbog mogućnosti da se pridružim ovoj grupi. Kao da sam duboko udahnuo slobodu poslije 7 dana iscrpnog lutanja. Počeo sam još više vjerovati u onaj san. Osjećao sam se drugčije, sa više sigurnosti i manje straha. Ni slutio nisam da se i ovi ljudi u stvari nalaze u bezizlaznom položaju. Krenuo sam prema njima. Primijetili su i oni mene. Prepoznali su me i začuđeno posmatrali. Gledali su me u oči i zadržavali pogled na rani iznad desnog oka. Postavljali su mi razna pitanja nakon što sam im rekao da sam se spasio sa strijeljanja i da sam već bio u potočarima sa drugim ranjenicima koji su isto tako odvedeni na strijeljanje. Nisu mogli vjerovati, gledali su me čudno. Vukući se onako izranjavani i izmučeni, prešli smo stotinjak metara naprijed i ugledali dva bijela terenca kako nam se približavaju. Bilo je kasno da se sklonimo s puta ili da pokušamo bježati. Sve i da smo to htjeli, fizički to već ne bismo mogli izvesti. Pomislio sam da je sada konačno kraj, jer sam znao da su srpski vojnici oteli više bijelih terenskih vozila od holandskog bataljona. Prvo vozilo zaustavilo se odmah ispred nas. Velid je brzo reagovao povlačenjem i repetiranjem pištolja, okrenuvši ga u pravcu vozača. Vozač je uplašeno spuštao staklo na vratima, govoreći nešto na stranom jeziku. U prvom vozilu bio je samo on. Velid je i dalje držao pištolj okrenut prema njemu, tražeći od njega da mu pokaže pravac prema kladnju. Vozač terenca bio je uplašen, isto kao i mi. Drugo vozilo se zaustavilo 2-3 metra iza prvog. Vozač je pomjerio vozilo još malo naprijed, a Velid je odmah okrenuo pištolj prema njemu. Progovorio je na našem jeziku. Nema potrebe za tim, mislim da ste iz Srebrenice, a mi smo humanitarna organizacija i krenuli smo da preuzmemo neke ljude iz Žepe. Ne, to vam ne možemo vjerovati, odgovorio je Velid i dalje držeći pištolj uperen u njegovom pravcu. Vozač je brzim pokretom otkačio karticu sa prsa i dodao je kroz prozor da Velid pročita. Na kartici je bila oznaka organizacije sa njegovim imenom, Safet, ne sjećam se prezimena. Ja sam iz Sarajeva i evo danas smo ovdje,

0: Kako dolazila, tako su i odlazila nova proljeća i ljeta. I sve je izgledalo gotovo isto ili još gore. Poslije tri operativna zahvata zbog posljedica ranjavanja, kretao sam se uz pomoć jedne štake. Gorčina i bol prelijevale su čašu svaki dan. Uvijek kada bih pogledao iza sebe, vidio sam dugu kolonu onih koji su bili u mnogo težem položaju od mene. Nije mi to bila nikakva utjeha, nego samo tek istinska spoznaja u kakvom je bolu zauvijek umrla moja Srebrenica. Majke koje su izgubile svoju djecu, pa i one sa 5 i 6 ubijenih sinova, morale su nastaviti život po nekakvim kolektivnim centrima i samo jednim nijemim pogledom pričati sav svoj bol, brišući suzu krajičkom marame. Ta njihova suza bila mi je teža nego drugima, jer sam gledao njihove sinove dok su ih mučili i ubijali, a nisam mogao učiniti ništa da im pomognem. Kako oprostiti? Kako poći naprijed? Kuda poći s tolikim prtljagom boli?
1: Sve knjige o Srebrenici su trajni dokumenti, svjedočanstva o počinjenom genocidu. Preživjeli su ih s mukom ispisivali, da ostane trag, da ne zaborave ni oni ni mi i svi oni poslije nas. Sve knjige o Srebrenici, knjige su krika i tišina.
2: S ove tačke gledišta na to vrijeme, ja sad kažem da je tu nadljudski poslije, jer ja ne znam kako bi ja to mogao sad odživiti, kako bi ja to mogao sad ponoviti, kako bi ja, nekako mi to sad izgleda, možda to nije istina, možda sam to sve sanju, pa taj sad nekako se stvorio ovu knjigu. U stvari, pričam o istini, knjiga je istina, ali nekako mi više puta, pa Bože dragi, kako ću ja sad, ne jedeš 11. jula, ne jedeš 12. jula, ne jedeš 13. jula, tek 14. jula dobijem da jedem, da žvačim list, napijem se vode. Sad postimo Ramazan i ono najmanje problem, ispostjeran. Bože dragi.

čitali smo knjigu Život protiv smrti, koju je napisao Kadir Habibović. Dijelove iz knjige je čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
0: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenom izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Također propisano je da će za javno promoviranje, isticanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH biti zapriječena kazna zatvora do 3 godine.
2: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koji su danas predstavili.
3: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
4: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
3: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
5: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacije

0: Apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
1: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti

0: i neće se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Zastupnički dom federalnog parlamenta nalazi se pred krajem mandata, ali i u potpunoj višemjesečnoj blokadi rada. Iako parlamentarci za 10 dana odlaze na ljetnu pauzu, a potom i u predizbornu kampanju, vladajuća koalicija i dalje nema dogovor o tri ključna pitanja koja direktno uvjetuju rad doma. Imenovanje novog predsjedavajućeg, sudbina zakona o zapošljavanju, ali i izbor sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, razlozi su zbog kojih se federalna vlast na određeni način raspala.
2: Zastupnički dom parlamenta federacije je u blokadi. Samo je 10 dana do kraja mandata, a sjednica nema mjesecima. Vladajuća koalicija raspala se zbog tri ključna pitanja. Prvo je imenovanje novog predsjedavajućeg. Pozicija pripada našoj stranci koja je nominovala Amira Purića. Ipak partneri ga blokiraju. Razlog je strah od Purićevih antikorupcijskih zakona. Prvenstveno onog o sprečavanju sukoba interesa. Sam Purić potvrđuje da ima podršku svoje stranke, ali ne i ostatka koalicije.
3: Tražimo razlog zašto nije bilo redovne sjednice federalnog parlamenta od marta mjeseca. To nije ni izbor ustavnih sudija, to nije ni izbor novog predsjedavajućeg, nego nekoliko zakona od kojih je ovaj najvažniji i vrlo vjerovatno na prvom mjestu.
2: Drugi problem koji potresa vlast jeste zakon o posredovanju u zapošljavanju, odnosno zakon Adana Delića, federalnog ministra rada i socijalne politike. Ovo zakonsko rješenje, koje je ključni uslov naroda i pravde, u martu je srušeno glasovima opozicije, ali i partnerskog HDZ-a BiH. To je izazvalo oštre sukobe unutar većine i dovelo do otkazivanja sjednica u maju. Iako je vlada nedavno ponovo poslala zakon u proceduru, iz NIP-a upozoravaju da se čeka stvarni test i konačna riječ HDZ-a. Zastupnik ove stranke Rasim Smajlović ističe važnost usvajanja ovog zakonskog rješenja, ali i nužnost hitnog deblokiranja rada parlamenta.
4: Nismo željeli učestvovati u nečemu gdje nama onemogućeno da mi djelujemo kao zastupnici, kao ministri naroda i pravde, jer ako naši zakoni ne prolaze, ako ne prolazi ono što je nama bitno, prevažno, a naravno i svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, mislim da nas neko isključuje iz samog rada.
2: Treći i daleko najveći politički ulog zbog kojeg je parlament u blokadi jeste izbor novih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je apsolutni prioritet HDZ-a. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma dostavila je popisa samo dva imena umjesto cjelokupne rang liste. Prvo rangirana je Katica Artuković, predsjednica kantonalnog suda u Širokom Brijegu, za koju partneri iz naše stranke, ali i opozicija, tvrde da je previše bliska HDZ-u, odbijaju je podržati. Druga kandidatkinja je Dženeta Omerdić. Potpredsjedavajući zastupničkog doma Mladen Bošković u ranijem zvaničnom stavu jasno brani ovakvu proceduru.
5: Komisija za izbor i imenovanje radi isključivo u skladu sa propisanim procedurama i poslovnikom. Naš zadatak je da predložimo kandidate koji ispunjavaju sve uslove, a parlamentarci su ti koji u konačnici donose odluku u skladu sa političkim dogovorom.
2: Dok HDZ insistira na potvrđivanju ove liste, unutar same trojke vladaju duboke podjele o ovom pitanju. Zastupnik SDP-a Damir Mašić, koji je ranije upozoravao na širi kontekst krize, naglašava da parlament ne smije biti talac partikularnih stranačkih interesa.
6: Da li se nešto dešava iza kulisa, to treba pitati one za koje se sumnja da bi eventualno možda moglo biti sporno. Ono što mogu reći u ime Socijaldemokratske partije BiH, nama apsolutno nije sporno u političkoj raspodjeli pozicija. Ta pozicija je pripala našoj stranci.
2: Sve ove unutrašnje sukobe i nefunkcionalnost vlasti oštro kritikuje opozicija. Šef kluba zastupnika SDA Mirsad Zajmović naglašava da je federalna vlast zapravo doživjela potpuni krah i da su interesi građana podređeni trgovini pozicijama i Ustavnim sudom.
7: Ako naša stranka govori o zakonu o igrama na sreću, dakle imala je 4 godine da tura, imala svog dva svoja predsjedavajuća i to su mogli staviti u dnevni red. NIP, ako je htio da zakon o kojem se govori da usvoji, onda su imali načina kako da uslovno rečeno ucijene svoje partnere. HDZ naravno njih interesuje ponovo izbor sudije Ustavnog suda. Ovo je predstava za javnost, dakle oni su funkcionisali tamo gdje im je trebalo savršeno 3,5 godine.
2: Ako u narednih 10 dana ne bude postignut politički

0: konsenzus i ne bude sazvana sjednica, proces izbora sudija Ustavnog suda BiH biće odgođen za više od godinu zbog predstojećih izbora i formiranja nove vlasti. Aktuelni saziv će tako mandat umjesto reformskim rezultatima i zakonskim rješenjima zvanično završiti potpunim krahom i historijskom blokadom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici je usvojila odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je vlada federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Dodao je da odluku trebaju prihvatiti zastupnički i dom naroda kako bi na period od 4 godine bilo imenovano rukovodstvo Federalne agencije za bankarstvo.
2: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
3: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
2: Izbori u Bosni i Hercegovini te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jače ekonomske suradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
4: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani i očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo naravno i o kulturnoj suradnji, o pomoći koju Republika Hrvatska izdvaja za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini. Radi se o vrlo velikim financijskim sredstvima koja odlaze kao pomoć Hrvatima kroz naš središnji državni ured, ali isto tako i kroz financiranje različitih projekata, institucija kao što je sveučilište u Mostaru, kao što je bolnica u Mostaru, izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Dakle, vrlo važni projekti za opstojnost i snaženje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
5: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo 3 kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svoj legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga jedna velika zahvalnost, to malo prije nisam rekao, i za rezoluciju koju sabor usvojio, čisto da vrlo jasno pokažemo koliko je važno za Bosnu i Hercegovinu, naš europski put, unutarnju stabilnost, osigurati ustavnu jednakopravnost i konstitutivno narod.
2: Ovogodišnje izdanje Drinske regate i najmasovnijeg ljetnog okupljanja na vodi u Srbiji ostalo je u sjenu ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije, dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka.

0: Šokantni videozapis koji je prvo osvanuo na društvenim mrežama prikazuje grupe ljudi na čamcima kako u zanosu pjevaju vrijedljivu pjesmu Ne volim te Alija. Na plovilima su bile istaknute i fotografije presuđenih ratnih zločinaca. Dodatnu težinu ovom skandalu daje geografski i vremenski kontekst. Bajna Bašta smještena je uz granicu s Bosnom i Hercegovinom, u neposrednoj blizini Bratunca i šireg srebreničkog područja. Snimci su zabilježeni tokom završnice manifestacije 18. i 19. jula. Budući da iza organizacije regata zvanično stoje lokalna turistička organizacija Tara Drina, opština Bajna Bašta te Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, izostanak bilo kakve osude ili reakcije državnih i lokalnih struktura iznova otvara pitanje tolerisanja govora mržnje i izostanka suočavanja sa ratnom prošlošću. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Čamil Duraković.
1: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i financira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svoje vremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao reko turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno eksplicirano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored koje su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
0: Amerisa Omanović, predsjednica Udruženja civilnih žrtava rata Svjetlost, ističe kako ovakve provokacije bude bolna sjećanja civilnim žrtvama rata, posebno zbog činjenice da su većinom mladi pjevali nacionalističke pjesme i veličali ratne zločince.
2: Mi smo zgroženi činjenicom da se ovakve stvari dešavaju poslije više od tri decenije nakon rata, da se veličaju ratni zločini, da ljudi koji nisu bili u ratu ni učestvovali, to jesu mladi ljudi, da veličaju zločince i da pjevaju onakve nacionalističke pjesme na jednom okupljanju koje bi trebalo da bude nekog zabavnog turističkog karaktera. Ono što mene iskreno plaši jeste činjenica da su mi se većina članova mog udruženja civilne žrtava rata javili i da su jednostavno u nekom strahu od ponavljajućeg zla koje je bilo prije tri decenije.
0: Ovakvi prizori iz druge obale Drine, nažalost, odavno više ne izazivaju šok među bošnjačkim povratnicima u Podrinju. Umjesto iznenađenja potvrđuju činjenicu da se iz godine u godinu ponavlja obrazac mržnje, relativizacija zločina i otvorene provokacije. Drugim riječima, ne nadaju se bilo kakvoj reakciji države da ovakvi događaji ostaju u arhivima prošlosti i budu opomena na slične skupove iz krvavih 90-ih. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Svijet.
4: Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Oreuzu, kao i američke snage na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdijevanja energentima.
5: Snažne eksplozije od ranog jutra odjekivale su iranskim gradovima Shirazom i Bender Abbasom te oko otoka Kešm u Hormuškom Oreuzu. Američka centralna komanda saopćila je da je 10. noć zaredom izvela napade širom Irana.
6: Američke snage napale su komandne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sisteme protuzračne odbrane kako bi onemogućile Iranu da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški Oreuz. Američke snage ostaju u stanju pripravnosti i spremne su pozvati Iran na odgovornost zbog neopravdane agresije prema civilnim pomorcima koji žele slobodno i neometano proći kroz Moreuz.
5: U međuvremenu u Hormuškom Moreuzu napadnut je još jedan tanker. Iran je zahtijevao da brodovi plove duž njegove obale, navodeći da je sigurna samo ona ruta koju je odredio Teheran. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za jutrošnji napad kao i za dva jučerašnja udara na tom plovnom putu. Osim američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu, na meti iranske odmazde bile su američke snage na području Jordana. Istovremeno, sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti među

0: međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima. Pentagon je potvrdio da je tokom posljednje dvije sedmice sukoba Sjedinjenih Država i Irana povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika. Ni nakon 10 uzastopnih noći američkih zračnih udara, Iran nije ublažio kontrolu nad Hormuškim Oreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva, kojim je u mirnodopskim uvjetima prolazilo približno 20% ukupne svjetske trgovine sirovom naftom i prirodnim plinom. Pomorski saobraćaj kroz Moreus gotovo je zaustavljen, dok sve veći broj kompanija odgađa ili preusmjerava svoje plovila zbog sigurnosnih rizika. Dodatni udar na globalnu trgovinu stigao je nakon što su jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iako nisu iznijeli detalje o načinu njenog provođenja, jedan zvaničnik izjavio je da će prolaz Bab el-Madbab, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zaljevom i kroz koji prolazi blizu 12% svjetske trgovine, biti zatvoren za saudijske brodove. Kao razlog naveli su nepravednu blokadu Jemena koja traje duže od 10 godina. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješene nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
2: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
3: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže ne imamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebu ni na zemlji.
1: Nevrijeme je praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom, pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteža situacija bila je u Bugojnu, gdje je vjetar nosio krovove s objekata, te u Grudama, gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranijim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom sa jakom kišom i grmljavinom.
4: Europski centar za prognozu Oluja izdao je danas i tokom noći najviši stepen upozorenja na nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje te dijelovima regiona. Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je iz sjevernu i centralnu Italiju. Za Jadransku obalu i jug Hrvatske, Crnu Goru i Srbiju predviđaju mogućnost ekstremnog nevremena uzrokovanog brzim i dugotrajnim superćelijskim olujima koje donose izuzetno teške vremenske nepogode uz mogućnost krupnog grada i olujnih udara.
5: Kultura.
1: Proglašenjem najboljih i dodjelom nagrada spuštena je zavjesa na ovogodišnjoj Fedri u Bugojnu, najstarijem i najznačajnijem festivalu amaterskih pozorišta u našoj zemlji. Jedinstven je stav da domaćini, ali i svi učesnici zaslužuju najviše ocjene za posebnu atmosferu na festivalu, koji Bugojno svake godine iznova pretvara u istinsku pozorišnu prijestolnicu.
6: Nagradu za najbolju predstavu u cjelini ove godine odnijela je Transsibirska željeznica u izvedbi dispozorišta mladih iz Banja Luke. Uz to stručni je žiri Dušicu Lakić proglasio najboljom mladom glumicom, a Marka Ristića autorom najbolje muzike u ovoj predstavi. Time je završen 54. najstariji i najbolje organizirani festival u regiji, na kojem je čast biti, kaže Ognjen Bogdanović, reditelj i autor teksta najbolje predstave u cjelini.
7: Mislim, velika je čast prvenstveno biti na ovako jednom divnom festivalu koji okuplja jedne od vrhunskih, možda najboljih predstava u regionu, a eto, biti izabran kao jedan od najboljih, ne znam, nekako stavlja krunu na sav rad koji smo i trud koji smo uložili u tu predstavu koju smo nekako...
6: Bjeljinski teatar mladih uz nagradu žirija publike dobitnik je nagrada stručnog žirija za najbolju kolektivnu igru i najbolju režiju. Za najbolji originalni dramski tekst nagrađen Igor Dodik za dramu Slatko kisela piletna iz Banjolučkog refleks teatra, kojeg Siniša Babić, glumac ovog teatra, ovako opisuje.
8: On je također nije po profesiji, nema nikakve veze sa pozorištem, mi smo full amatersko pozorište, ali piše fantastične tekstove.
6: Nagrade i diplome stručnog žirija uručene su ansamblima iz Konjica, Modriće i Gračanice na završnoj večeri festivala u Bugojnu, koji je svoju viziju okupljanja mladih iz najboljih bosansko-hercegovačkih amaterskih grupa ispunio, kaže Vahid Duraković sa

0: Selektor festivala. Isto mišljenje dijele direktor festivala i predsjednik stručnog žirija Mirza Idrizović i Nedžad Ibrahimović.
1: Se predstave da se druže, da razvijaju svoje vještine, jer tu imamo edukaciju, imamo žiri koji valorizira njihove vrijednosti i mislim da je FEDRA veliki poticaj svim atletskim grupama u Bosni i Hercegovini da radi isto tako.
2: 8 predivnih svečarskih dana u Bugojnu, 8 dana umjetnosti, druženja i onog sve što čini jednu posebnu atmosferu na našem festivalu FEDRA, po čemu je taj festival prepoznatljiv.
3: Druži se na način koji samo kultura omogućava, a to je da postoje nekakvi univerzalni društveni sistemi vrijednosti koje ti mladi ljudi podržavaju, koji na neki način ispunjavaju njihov život i to ono što je najvažnije.
0: U sve to, Bugojno i FEDRA mnogima su pomogli da shvate kako će pozorište biti njihov profesionalni životni put. Za sve ostale mjesto i prilika da potvrde koliko je scena važna za otvaranje novih vizija, zato je FEDRA bitna i potrebna i umjetnicima i publici. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Bugojna, Nađa Ridžić.
4: Povodom početka rada Međunarodne likovne simpozije i radionice Sava 2026 u Brčanskoj gradskoj galeriji otvorena izložba slika nastalih na prošlogodišnjoj radionici. Pratio Admir Kadrić.
5: Vrlo je važno da se likovna simpozija i radionica Sava kontinuirano 26. put održava u našem gradu, jer time Brčko zauzima značajno mjesto na mapi gradova za gotovo sve likovne umjetnike, prvenstveno iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, a i šire, kazala je rukovodilac galerije Sonja Đurović, dodavši da posjetioci imaju priliku vidjeti 20 slika koje je fundusu galerije poklonilo 10 prošlogodišnjih učesnika radionice.
6: Umjetnike nikad nismo ograničavali kada su u pitanju teme ili likovne tehnike, tako da su ovo djela koja zrače autentičnim poetikama i slikarskim, odnosno vajarskim rukopisima.
5: 7 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona stvarat će u narednih 6 dana, koliko i ove godine radionica traje, umjetnička djela sa brčanskim motivima. 5 njih se, kažu, sa zadovoljstvom vratilo u distrikt, a među njima i Branko Marojević iz Sombora. Što se tiče brčanskih motiva koje će odabrati, ističe:
7: biće neki ćošak, neki duh, neku atmosferu ćemo i uriti, možda neki ćošić zrnarske pijace, možda mostić. Ja radim tehnikom akril na platnu.
5: Mirza Smajlović, akademski slikar iz Visokog, 4. put učestvuje u radionici i naglašava više nego dobro poznaje Brčko i njegove motive.
8: Pa što znam da će tu negdje na obalu i uhvatit neki čamac, neki motiv sa Save. Tako da meni uvijek energija ovdje sjajna, a kolege koje sretnem su ljudi uglavnom koje poznajem i naravno uvijek su dobrodošli neki novi ljudi koje upoznamo i jel, bude nam jako lijepo zajedno.
5: Marija Stanojević, umjetnica iz Pančeva, puna je pozitivnih utisaka iz distrikta gdje je na koloniji 3. put.
9: Ja se bavim keramikom i to je ovdje jako dobrodošlo i malo je drugačije, tako da meni je drago da mogu da se predstavim po vašoj publici.
5: Na koloniji koja će raditi 6 dana učestvuju i 2 nova umjetnika, Ljiljana Rivić, mozaičarka iz Srbije, i brčanski slikar Muamer Kukuljević, dok će sinoć postavljena izložba ostati otvorena narednih mjesec dana.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, Evropski centar za prognozu Oluja izdao najviši stepen upozorenja za jugoistočnu Evropu. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U ponoć istječe rok za registraciju birača iz dijaspore za opće izbore u oktobru. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk ispred fabrike, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran, koji uzvraća napadima širom regije.
10: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednice emisije Miranda Fejzegić i Sanela Hođić.
11: Putevi. zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemanjić.

0: Mila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog jake kiše koja povremeno pada u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Ovako vrijeme pogoduje i učestalim odronima kamenja na kolovoz. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi s grmljavinom zabilježeni su u većem dijelu Bosne. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 13, Sokolac i Sarajevo 16, Srebrenica i Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka, Bihać i Svanski most 23, Prijedor i Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Sokolac 37 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vodite na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Toplotni radio talas.
4: Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac i pozdravljam vas iz studija Federalnog radija. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas će biti predstavljeno idejno rješenje i prateće studije za stavljanje u funkciju Unske pruge. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica Krajine i ostalog dijela Bosne i Hercegovine, pa juga Hrvatske, te Jadranske luke Zadar, Šibenik, Split, dnevno je saobraćalo oko 60 teretnih i putničkih vozova. Opet bi mogla postati važan željeznički saobraćajni koridor. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je željezničku korporaciju Bosne i Hercegovine da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju Unske pruge. Nakon godina čekanja i propadanja nekada jedna od najvažnijih željezničkih ruta u Bosni i Hercegovini, Unska pruga mogla bi ponovo oživjeti. Ova inicijativa trebala bi građanima i turistima vratiti poseban doživljaj putovanja kroz jednu od najljepših prirodnih oaza u Bosni i Hercegovini, rijeku Unu, krajiške pejzaže, koji su godinama simbol ovog kraja. I u lokalnim zajednicama ovaj projekat vide kao veliku šansu za razvoj turizma i dodatno jačanje privrede. Krajem prošle godine ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto i generalni direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović potpisali su ugovor o dodjeli sredstava u iznosu 200.000 konvertibilnih maraka za izradu idejnog rješenja za stavljanje u funkciju Unske pruge. Prezentacija danas u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, direktor BH željezničke javne korporacije Safet Sinanović.

0: Ka pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare i Zenca, koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno. Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala, ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti, obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i potrebe nađe se rješenje. I mi kao korporacija istraživali smo određene segmente i primjere u Evropi i doćemo do nekog zaključka, vjerovatno kako je u Švicarskoj i dalje. Tako da postoji rješenje i za to.
1: Još malo o saobraćaju, ali onom vazdušnom, aerodrom Mostar predstavio je dodatne letove na dvije aviolinije za Düsseldorf i Stuttgart. Letovi za Düsseldorf odvijat će se dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 21. jula do 5. septembra za Düsseldorf, a za Stuttgart dva puta sedmično, utorkom i subotom, od 28. jula do 31. oktobra. Ove nas destinacije podsjećaju da je vrijeme godišnjih odmora i za brojne građane Bosne i Hercegovine koje žive van granica naše zemlje. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva podržava sve oni koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, u bosansko-hercegovačka sela koji su tu odlučili živjeti i raditi, i to serijalom pod nazivom Mladi poljoprivrednici. Ministarstvo će javnosti predstaviti priče 7 mladih ljudi koji svojim radom, znanjem i posvećenošću razvijaju poljoprivrednu proizvodnju i doprinose jačanju ruralnih područja širom Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz 7 video priča možemo upoznati njihove početke, izazove sa kojima su se susretali, ostvarene rezultate, ali i planove za budućnost. Ova mjera usmjerena je na podršku mladima koji žele pokrenuti ili unaprijediti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, stvarati nova radna mjesta i doprinositi razvoju domaće poljoprivrede, poručuju iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na zvaničnom YouTube kanalu ministarstva idu priče.
2: Ja se zovem Fate Ramić, dolazim iz Krivaje, odlomak Cazina. Imamo trenutno 28 grla. Majka sam troje djece, imam dva sina i jednu ćerkicu. Bavimo se, znači, dugi niz već godina sa poljoprivredom. Suprug je napustio Sloveniju, vratio se isto, znači, tu da bude uz nas, da zajedno gradimo na našem selu budućnost našu, koja će sutra, da kažem, ostati sve našoj djeci i da ne idu oni da se moraju patiti negdje drugo. Najljepši im je kod će svoje, gdje jesu. Kad je suprug bio gore u Sloveniji, on je bio odlučio da nas vodi gore. I sve je to bilo, znači, mi smo izganjali papire, idemo mi tu. I ide on petak, dolazi kuć, piše ti on meni poruku, ženo, jesi li ti sigurno da mi idemo? Ja onako razmišljam, sjedim, ja njemu poruku, kao mene, ja ne bi išla. Kaže on, jel ti to sigurno? Rekao, da, tako je. Kaže on, pa zašto? Pa rekao, ne ostavljam se, ni tvoja majka sama, ni djecu ne vidimo, ni ja, ni oni smo. Znači, nikako ih mogu vidjeti gore. To je naučilo, iskreno kažem, seoski život. Njiva, štala, traktori, ko djeca sa sela, eto, jednostavno, prljavo, umazano, okupa i dalje. A gore ja znam kako je, znači ne kažem nikom, svaka čast što gore živi, sve ima svoje. Ali eto, mi smo se odlučili na ovaj život, posao je inače zahtjevan, izazovan.
1: Ovog je ljeta i Kreka mjesto sporta, druženja i zajedništva. Otvorene su prve krečanske ljetne igre. Okupljaju djecu, mlade, rekreativce, bivše sportiste, sve ljubitelje sporta kroz niz zanimljivih takmičenja i aktivnosti kako bi oživjeli sportsku tradiciju ovog velikog naselja i povezali generacije. Agan Ramić, predsjednik je sportskog društva Kreka.
3: Cilj našeg sportskog društva je da vratimo sport u naše mjesne zajednice. Mjesna zajednica Kreka je jedna od većih mjesnih zajednica u gradu. Krečanske će se igre održavati 18. i 19.

0: sat vremena proveden na terenu, da li on igrao basketa, futbala, bolje mu je sat vremena biti tu nek na telefonu, da na ulici ili nešto tako. Poruka mladima i svima koji budu u mogućnosti da dođu da posjeti naše Kriječanske igre, svi su dobrodošli.
1: U centralnom gradskom parku na ljetnoj pozornici u Livnu otvoreno je 14. Livanjsko kulturno ljeto. Naša dopisnica Željka Mihaljević zabilježila je utiske publike na samom otvaranju i komentar Monike Mihaljević, direktorice turističkog ureda grada Livna. Evo priče.
2: Održavanje omiljene ljetne kulturne manifestacije počelo je s livanjskim mažoretkinjama i gradskom limenom glazbom, a posjetitelji su svojom brojnošću već na samom početku pokazali koliko su željni druženja i kulturnih sadržaja.
3: Rado ovdje dolazim svake godine i očekujemo da dobru zabavu, druženje lijepo i da naše Livno opet kulturno procvjeta. Kako je i red.
4: Manifestacija stvarno hvalne vrijedna, bogata sadržajem i kulturnim i sportskim, tako da za svakog ima po nešto i naravno zaboravio sam i dječje i za djece je tu pripremio organizator, svaka čast, evo pohvala na ipak ovakvoj organizaciji, 14 godina sa bogatim i kvalitetnom programom.
2: Drugu godinu za redom program je u potpunoj režiji novoosnovanog turističkog ureda, te je i manifestacija koncipirana na nešto drugačiji način s različitim inovativnim programima.
5: Posjetitelj će imati priliku sudjelovati u izradi naših tradicionalnih jela na gastrolivnu koji se prvi put održava ove godine. Također imamo i biciklijadu koja će ove godine ići Livenskim poljem i na to smo posebno ponosni s obzirom da je fokus naravno na prezentaciji koja je najvažnija kako bismo sačuvali naš okoliš.
2: Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ova će manifestacija obimno dopuniti.
1: Uz financijsku podršku općine iz Zeničko-Dobojskog kantona u Doboj Jugu je u toku serija besplatnih edukativno-kreativnih radionica za mališane pod simboličnim nazivom Ljeto u biblioteci.
6: Uz druženje i igru, mališani su obogatili ljetni raspust i likovnim i literarnim radionicama, kursom razgovornog engleskog jezika i drugim edukativnim sadržajima. Polaznici radionice Ranija Hođić i Aydin Skula.
7: Pišemo slava. Učimo i igramo se igre stalici.
8: Igramo se, crtamo, pišemo.
9: Učite engleski?
8: Da.
6: Ohrabruje podatak da je interes mladih za ovakve radionice tokom ljetnog raspusta iz godine u godinu sve veći. Sanela Aličić, predsjednica upravnog odbora Opće biblioteke u Dobu Jugu i Berina Aličić-Hođić vršila s dužnosti direktora.
10: Da, ovo da kažem, već postao brend iz godine u godinu, održavanje ovakvih radionica i evo da nam je ove godine broj polaznika svakako veći, što pokazuje da je ovo zaista jedna lijepa priča.
11: Od ove godine radimo u dvije grupe, upravo zbog tih potreba. Prva grupa je od 7 do 10 godina, druga grupa od 11 do 13 godina. S tim da smo u prvoj grupi, hajmo reći, malo spustili taj nivo, pa su tu i predškolska djeca, odnosno djeca koja na jesen kreću u školu.
6: Ove edukativno-kreativne radionice imaju za cilj pospješiti kreativnost i međusobnu komunikaciju, kaže edukatorica Sumeja Esidiri.
12: Ovdje im je zabranjeno korištenje telefona i nekako mi je posebno drago kada vidim da se opuste i jedni sa drugima uživaju u tom njihovom traganju znanja.
13: Tu je ono dobro baš ono da sad ne pitam ove medije šta da se kaže. To je dobro da smislimo šta da kažemo i dobro je koristi svoj razum za govore, za pričanje.
14: Bez vještačke inteligencije.
13: Da.
6: Dodaje polaznica radionice Sara Begić. U okviru projekta koji su podržali općina Doboj Jug i vlada Zeničko-Dobojskog kantona za najmlađe će biti upriličeno i druženje s poznatim piscem za djecu Šimom Ešićem. Za Federalni radio iz Doboj Juga Muhamed Čabrić.
1: I za kraj današnjeg pregleda ljeta na Federalnom govorimo o djeci. U toku je 17. rehabilitacioni kamp Vlašić 2026 od 20. do 24. jula na prelijepoj planini Vlašić. Ovaj jedinstveni događaj ponovo okuplja djecu i mlade koji su se liječili od raka, njihove roditelje, braću i sestre iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Kamp Vlašić 2026 pruža priliku za rehabilitaciju, druženje, osnaživanje kroz raznovrstan program prilagođen djeci, mladima i njihovim porodicama. Podrška djeci oboljeloj od raka ne završava završetkom liječenja. Upravo zato rehabilitacija

0: Rehabilitacija predstavlja važan dio procesa oporavka, omogućava djeci i mladima da se lakše vrate svakodnevnim aktivnostima, izgrade samopouzdanje i nastave svoje odrastanje uz osjećaj pripadnosti, sigurnosti i podrške. Sekretarka Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka Jasna Vatreš.
1: 17. po redu rehabilitacioni kamp koji je pripremljen za djecu koja su završila dakle bolničko svoje liječenje, ide preporuka od ljekara nakon završenog liječenja da nastave sa kvalitetnim procesom rehabilitacije i resocijalizacije, ali u nekim klimatski povoljnijim uslovima, jer djeca kad završe liječenje još uvijek je dakle friško i gdje se treba pridržavati i pratiti, gdje je preporuka dakle da ljeti se provodi na planini, zimi na moru, prije svega zbog jačanja imuniteta, osposobljavanja za dalji nastavak života kako djece, boga mi, tako i njihovih porodica. 143 djece koji dolaze dakle na kamp, pored njih ćemo imati 25 mladih ljudi koji su u djetinjstvu imali maligno oboljenje i sada će da budu volonteri zajedno sa nama na kampu, 14 stručnih osoba koji će dakle tematski da vode radionice ili sportske aktivnosti na kampu i dakle pored ovih 143 u tom broju je 21 dijete koje ide samo bez svojih roditelja, dakle gdje nam je cilj da i na taj način osamostalimo djecu, gdje djeca koja imaju 14 godina mogu samostalno da idu i da učestvuju u svim aktivnostima. Naravno, jel, uvijek postoje izuzeci gdje je preporuka da je potrebna kontinuirana podrška i praćenje strane roditelja, ali nama je cilj da što više osnažimo i osamostalimo našu djecu, da koliko toliko se vrate normalnom toku života, jer liječenje je dugotrajno, iziskuje određene odricanja, prilagođavanje na drugačiji način života, sad samo dakle da vratimo, zaustavljeno je bilo djetinjstvo privremeno dok je trajalo liječenje, sad se samo vraćamo normalno. Od samog jutra postoji jedna jutarnja gimnastika gdje bez obzira jesmo, boravimo na planini, imamo dakle, možemo se i odmarati, ali rano ustajanje i korištenje tih resursa prirodni na planini, pa zatim idu usmjerene sportske aktivnosti od škole plivanja, škole biciklizma, kreativnih radionica, zatim psiholoških radionica kako za djecu, ali tako i za njihove majke koje su najčešćem slučaju njihove pratioce. Pa do evo do nekih večernjih aktivnosti gdje imamo sportske poligone, takmičenja, dakle da fizički budu svjesni da mogu da učestvuju u svim aktivnostima. Kada krenemo sa pripremama za kamp gdje nas pozovu, onda djeca kažu ja sam već bio par godina, ali želim ponovo da dođem. Znači njima je lijepo i vraćaju se i ponovo, znači razgovaraju i prenose drugoj djeci koja prolaze kroz proces liječenja, pa i oni dok završavaju svoje liječenje jedva čekaju ljeto i odlazak na planinu na naš kamp.
0: Poželimo im svako dobro. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i povjerenje. Ja sam Dunja Jelovac, a programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite i putem naše aplikacije federalna.ba.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Ljetna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom krugu neće glasiti za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
2: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
3: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
2: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi

0: Umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
1: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
0: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, član CIK-a Ahmed Šantić.
3: Će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli, birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
2: Izbori u Bosni i Hercegovini te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
4: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani i očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini.
5: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata, a ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao pozicija HDZ

0: Komisija za izbor i imenovanje Zastupničkog doma Federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici je usvojila odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo Federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je Vlada Federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Odluku trebaju prihvatiti oba doma Federalnog parlamenta. Bivši radnici Koksare Lukavac nastavili su štrajk i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
1: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
2: Invalid sam, neće me niko. Sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan sam ja na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: Nevrijeme je praćeno gradom, jakom kišom i grmljavinom pogodilo je dijelove Bosne i Hercegovine. Najteže situacija bila je u Bugojnu gdje je vjetar nosio krovove sa kuća te u Grudama gdje je padao grad veličine oraha. I Sarajevo je u ranim popodnevnim satima pogođeno snažnim nevremenom s jakom kišom i grmljavinom. Europski centar za prognozu oluja izdao je za danas i tokom noći najviši stepen upozorenja na nevrijeme u južnim i zapadnim područjima naše zemlje te dijelovima regiona.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Kođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
6: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Prilika koja se divljim jagodama pružila da karijeru nastave u Engleskoj možda je bila i jedina koja se ukazala nekom od sarajevskih bendova. Divlje jagode odlaze u London, međutim odnos Zeleta Lipovače prema ostatku sastava bio je od samog starta sumnjičav.
1: Ja sam u stvari u Londonu shvatio da će biti jako teško jer ta ekipa koju sam ja doveo u London i koja je bila svi ti godina sa mnom, jel, jednostavno nije bila za, mislim da je to bilo previše sve skupa za njih i ne znam šta bi bilo da smo ostale, da li bi uspjeli ili ne bi, to je teško predvidjeti.
2: Otišli smo, probali smo to raditi gore, no međutim to je jako teško raditi gore. Ako neko misle da to je jako jednostavno, nije baš jako jednostavno. Ja bih volio da sam sa svojih 17 ili 16 godina imao šansu da odem u London, površno znati jezik, da prevrneš tamo njihov dijalekt ulični, jer tamo je svirati heavy metal ili hard rock ili rock and roll, ti moraš baratati uličnim dijalektom i taj engleski moraš variti, gdje se guta jako mnogo slova. Ja sam tu imao problem, a nisam imao problem sa intonacijama.
1: Kompanija je vjerovala da ćemo uspjeti, jer ja mislim da su oni već samim tim što je jako brzo tekao taj nakon albuma Motori, sa nevjerovatnom brzinom mi smo postali bend koji je bio dobro došao svugdje i koji je punio sve dvorane. Možda da je Engleska došla 5 godina poslije toga, to je bilo neka 86. 7. Možda je Engleska došla tamo 90. ili 90. neke, možda da bi to bilo sve skupa imalo više izgleda za uspjeh.
0: Divlje jagode, bez obzira na probleme s kojima su se suočavali u to vrijeme, zadržali su jedan kontinuitet, nešto po čemu će ostati prepoznatljivi. Na drugoj strani tadašnje zajedničke države, organizacija nekih od najpoznatijih jugoslovenskih festivala tog vremena u jeku je priprema za ono što će se događati te godine u Opatiji i Splitu. Dva festivala koja će od njihovog formiranja biti itekako interesantna sarajevskim izvođačima bili su svakako oni koji se održavaju u ova dva pomenuta grada. Ove godine svoje učešće uzet će Said Memić Vajta i Jasna Gospić.
3: Splitski festival je davao prekrasne pjesme i te pjesme bi se cijelo ljeto slušale po Dalmaciji, po cijelom Jadranu i tako dalje. Tako da je to jedan od najljepših festivala koje pamtim uopšte. Po svemu i po atmosferi tamo, po predivnim pjesmama, po tome što te pjesme zaista toliko traju. Evo ja imam jedan evergreen pjesmu Zar je voljeti grijeh. Recimo, ja sam beskrajno na to ponosna, zato što ja nisam iz Dalmacije, ja sam iz Bosne, a otpjevala sam možda jednu od najljepših pjesama Dalmacije, Jadrana.

0: Druga polovina 80-ih brojnima će donijeti velike uspjehe, dok će drugima ostati upamćena po momentima koji ne ostavljaju baš lijepu sliku u sjećanju. Brojne su pretumbacije iz sastava u sastav i ove 1986. godine. Veliki je broj novih materijala na diskografskom tržištu. Značajan je broj novih mladih bendova koji pokušavaju napraviti svoju karijeru. U svakom slučaju, vrijeme je poput onog iz 70-ih u kojem nema mirovanja. Muzika je bila ta koja je diktirala puno toga. Baviti se muzikom i tih 80-ih godina, barem za one mlađe koji su se željeli po prvi puta okušati u muzičkim vodama, značilo je izdvojiti pozamašnu sumu novca.
1: Neki su bili malo bolje stojeći, neki su bili malo lošije stojeći, ali svakoj porodici recimo bio problem kupiti djetetu pojačalo. Bilo da je to dijete doktora ili dijete radnika, to su bile cifre ono koje su tim ljudima, s tim platama bile priličan izazov.
2: Bendovi su imali, sjećam se, Doma mladih i prostorija za vježbanje, dole gdje je

0: sigurno u svakom trenutku desetak bendova od ozbiljnih afirmisanih do nekih demo bendova, to država, gradska neka uprava. Imali su zadatak kroz dom mladih da se brinu o mladima, da im daju prostor za nešto, da im daju prostor za aktivnost.
1: Međusobno uvažavanje, poštovanje, pomaganje. Bile su neke od pozitivnih osobina koje su u to vrijeme sarajevski muzičari nosili u sebi.
2: Uvijek smo imao mogućnost da svaki dan razgovaramo između sebe, da jedan druge kao da guramo. Ja sam recimo Zinom bio toliko dobar da bi on svaku pjesmu koju je napisao, ja sam stanovao na Mjedenici, tamo sam imao stan, tamo i ti sam bio godinu. Čak sad imam na novom albumu jednu pjesmu koja se zove Mjedenica, to je jako dobra pjesma. On bi došao ujutru sa gitarom, ne znam, i kod mene i kaže, vidi ovaj, imam novu pjesmu, super, tako svira. Tifo je dolazio kod mene, prali smo palačinke i tako se družili. On je volio palačinke, pa bi ja napio palačinke.
3: Ljudi su živjeli za muziku, jedni drugima su pomagali, što nažalost danas ne primjećujem da kolega kolegi tako pomaže kako smo mi radili. Ja sam znao u jednom danu obići tri studija, jer tri benda sviraju, snimaju albume i mi smo svi išli pomagati jedni drugima, bukvalno trčali od studija do studija da otpivamo prateće, da šta odsviramo što treba.
4: Kada su se izdale ploče, kad se potpisali prvi profesionalni ugovori, toga je nestalo, onda smo postali konkurenti.
1: Novi sastavi iz druge polovine 80. godina donose novu svježinu. Njihove pjesme odišu nešto drugačijim karakterom. U novinskim člancima iz dana u dan novinari pišu o novim sastavima. Gorki šećer, Roulette Boogie, Mona Lisa, Festival, Gimpel Luda, Bambinosi i puno drugih.
3: Ja sam za taj band prije svog angažmana kod njih čuo, naravno, jer su imali taj veliki hit Šminkerce i nije mi nikad padalo na pamet da ću uopšte stupiti u kontakt s njima, jer ta vrsta muzike nije bila ono što čime bi se ja volio baviti. Međutim, vidio sam da je ekipa jako dobra, našli smo se na istim talasnim dužinama, ušli u studio Rokoko tada i bili smo, mislim, ako ne prvi, onda drugi pilot projekat tog studija kojem je radio naš čuveni Nikša Bratoš. I ta je zabava trajala otprilike negdje godinu, godinu i po. I onda smo svako na svoju stranu. Ja sam nastavio dalje da se, da se probijam kroz tu muziku.
1: Odlasci, svako na svoju stranu, bili su uobičajene odluke koje su muzičari donosili u određenim trenucima svoje karijere. I ove 1986. godine bilo ih je nekoliko.
5: Dugme je jedna predivna putešestvija, znaš, samo koliko god je prijala, toliko je odmagala. Žao mi je što ta priča nije trajala duže, znaš, jer album Juni je zapio Jugoslaviju rađen za mene.
6: Meni je to nekako vezano za kastofon koji nam je moj otac kupio i na kojem smo slušali album Bijelog dugmeta, recimo. Inače mi je taj album baš Bijelog dugmeta sa Mladenom Vojčićem nekako obilježio taj period 80-ih.
1: Koliko god je ovaj materijal ostavljao traga na mlade muzičare tog vremena, međusobna neslaganja u Bijelom dugmetu nisu nagovještavala pozitivan ishod.
5: Mi smo se tad vratili sa turneje iz Moskve i Francuske i onda smo se nako, dosta, nije baš ružan način rastali. On je od diskoteci BB, gdje on mene pitao, znaš ti ko sam ja, kao znaš ti ko sam ja, kao ko si ti, on kao ja sam kao Goran Bregović, ja kao ja sam Tifa kod tebe. Ja sam morao da odem iz dugmeta, da nisam učio, ja bi umrio. Stvarno tako. Tako sam ja sebe na neki određen način spasio.
7: To me nazvao Ipe, pokojni Ipe Ivandić. I rekao mi, pjevač, gdje si? Rekao mi, Bihać, šta radiš? Rekao, ne radim ništa, samo ribarim. Svakat čast, ali kaže, da li ti kada pjeva u Bijelom dugmetu? Rekao, nemoj me zezati Ipe, rekao, pun mi je, rekao, kufer i dugmeta i muzike. Ne, kaže, rekao je šef, kaže, da te ja zovem, ako želiš, kaže, dođeš u Sarajevo. Rekao, aj doći.
8: Alen je odličan pjevač u onome, dok je Divljim jagodama bio, to je meni top. Ali da je Alen profesionalac i da svoj posao savršeno dobro radi, to je Goran znao, zato je vjerovatno i odlučio se za suradnju sa Alenom.
9: Alen je rudar, znači on i dan danas, sve intonacije pjesama svih koje pjevaju u životu su nepromijenjene. On pjeva isto kao što je pjevao prije 20-30 godina.

0: godina i dan danas pjeva. Znači, vrlo je stabilna na bini i ono, sve njegove vokalne dionice su potpuno isti.
1: Šta je značilo u to vrijeme pjevati u bijelom dugmetu? Da li su morali vježbati?
2: Jesmo, kako da ne, i to krvnički. Krvnički se vježbalo. Znali smo, po 3-4 mjeseca je Goran, mi smo znali u Skenderiji vježbati, pa smo znali odlaziti i na pogotovo kad se priprema turneja gore na Bjelašnicu. Ja sam znao svaki dan pjevat po 4-5 sati, pa me on znao reći mi, pa nemoj toliko pjevat, nemaš potrebe, Šapuć.
1: Goran će na svojim turnejama uvoditi određene promjene, koje će se direktno odraziti na muzičku sliku onoga što su nudili na svojim koncertima i turnejama. Uvođenje back vokala bila je jedna od novina.
3: Za mene je značilo jako, jako puno. Možda najviše od svega, jer mi to neko smatram kao neko veliko priznanje. Jer on je baš birao ciljano dvije pjevačice, što će da, jer prvi put što on kaže imam back vokale. I on je nas stavio u prvi plan sa sobom. Obično svi back vokali kad pjevaju, oni pjevaju iza sviju, znači negdje kod bubnja ili iza bas gitare.
4: Pjevati sa Goranom na sceni je u stvari famozno. Jer on da toliko neku sigurnost pjevačima, izvođačima, nama barem. Iako nismo bile baš spremne, nismo znale sve dionice, ali nekako rekla sam da je Goran kao Herbert von Karajan, čuveni njemački dirigent. Tačno smo znale gdje treba da upadnemo, gdje treba da izađemo, šta treba da radimo. Ja mislim da je on jedna osoba od koje sam stvarno dosta naučila.
2: Turneji su klizali jako lijepo. Jako lijepo, mi smo znali raditi po 6-7 koncerata vezano, pa odmoriti dan ili dva, pa opet 6-7 koncerata, pa dan, dva pauze. Pred velike gradove kao što su Skoplje, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, znali smo napraviti neku pauzu po 2-3 dana da se odmorimo svi kompletno.
4: Za mene je Goran uvijek bio inspirativan, bio je jako interesantan, bio je neko od koga se može svašta naučiti. Ja čisto kažem da je Goran nama govorio, estrada nije za žene, u stvari to je kruh sa 7 kora, to je jako težak posao. I ljudi ulaze u taj biznis, u taj muzički biznis, ne znajući u stvari šta ih čeka.
5: Ono što je radila je zaista kako bi to trebalo raditi, ali nikad dovoljno discipline da bi bila back vokal. Back vokal treba biti neko koji miran u tišini stoji sam odradi ono što mu se reklo i ne trči naprijed. Ne možeš ti imati Tamilu Sulejmanović na sceni sa onim što jeste, a da nije pod reflektor. Ona je ta.
1: Te 86. godine bio je objavljen veliki broj muzičkih materijala. Borba za muzičko tržište, konkurencija, iz dana u dan postajala je sve veća.
6: Mi smo izdali ploču Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, u dva mjeseca sa Bijelo dugme izdala svoju pjesmu Pljuni i zapjeva je moja Jugoslava 2 ili 3 mjeseca posle nas. Mi smo imali u mjesec dana i Bijelo dugme i Merlin Zetro. Možete zamisliti tu konkurenciju. Dakle, morali ste zbilja dati sve od sebe.
1: Kako je sniman ovaj drugi materijal, kolika je njegova vrijednost, neki od njih koji su radili u to vrijeme u studiju Blap kažu.
7: I to je album koji je ono zavrijedio neko mjesto u diskografiji, u jugoslavenskoj diskografiji, ex-jugoslavenskoj.
6: Ja kad napišem pjesmu, ja u stvari pitam sebe, iznosim svoj bol, iznosim svoju privatnost i sad taj odgovor ljudi koji to slušaju je da ili ne ili ako postoji nešto između.
1: Koliko je bilo potrebno truda u to vrijeme da bi se izreklamirao novi materijal, Dino sa jednom dozom sjete kaže.
6: A tada vam je trebala jedna cijela mašina, hiljade kilometara, da bi vi predstavili svoj proizvod. Šta to znači? Izađe mi, ne znam, album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, onda uzmemo 100 ploča ili koliko dobijemo za reprezentaciju od diskografske kuće, idemo u Beograd, Zagreb, Ljubljanu, Pirot, Skoplje, Bitolu, Zenicu, idemo na radio stance. Dakle, vi tu potrošite više energije, više novca, više sebe nego na turneju da bi predstavili ljudima svoje projekte.
1: Muzika koju su stvarali tada sarajevski autori imala je nešto u sebi što je ljubitelje pjesme, neovisno o starosnoj dobi, privlačilo nekom neopisivom snagom. Izlazak novog materijala

0: materijala bio je jedan od razloga zašto su se bendovi odlučivali na koncertne turneje. Te godine na turneje odlaze Armija B, Dino Merlin, Crvena jabuka sa svojim prvim objavljenim materijalom. Nažalost, stvari koje će se desiti niko nije mogao ni pretpostaviti. U saobraćajnoj nesreći koja se desila blizu Mostara, smrtno će stradati dvojica članova Crvene jabuke, Dražen Ričl i Aljoša Buha. I danas, nakon više od tri decenije od tog tragičnog događaja, pjesme stvarane u tom periodu i od strane pojedinaca o kojima je riječ, i dan danas rado su slušane.
1: Draže Ričle je pisao iskreno, toga ne sjećao, dakle, to istina valjujnost bila pješki što to za iskreno pisao, sigurno, isto. Dakle, nijedna pjesma nastala, sad ću sjesna pisat pjesmu, ne znam, bit će hit. Ako pjesma nastane, nastane. Kad
2: zazvoni, pokojni Zio meni uvijek govorio, pošto je on bio stariji nadređeni gitarista, ja sam bio njegov džak, on je išao čak i u srednju muzičku, onda bi mi vježbali i onda bi on na mene uvijek vikao, ono, Sejo, gledaj koke, gledaj koke, ono, mi u prostoriji nema nikoga, znaš, ono, ja bi stalno gledao i pazio da ne pogriješim, stalno mi je glava bila okrenuta ka poljima, onda bi on na mene vikao, gledaj koke, tad smo svirali su Jay Kurtoviću zajedno. I onda bi rekao, ali Zio, ono, nema koka u prostoriji, jesi, ono bi rekao, pa tamo su koke, tamo su koke. Onda smo svi morali gledati zamišljene koke, to jest cure, jel, i svirat bez da gledamo, jel, rock'n'roll je najvažniji taj gard, ono, nije važno ako ćeš pogriješiti, ako ćeš pogriješiti harmoniju, ali moraš imati taj stav, ono, gitar heroja i gledat koke, ono, ako hoćeš da u rock'n'rollu uspiješ.
0: U nešto kasnijem periodu Zlatko Arslanagić će dati izjavu u jednom od časopisa u kojem će se prisjetiti pjesama sa prvog albuma i iznijeti svoje mišljenje o karakteru tih prvih kompozicija.
3: Poslije prvog albuma bili smo u fazi akustičnih pjesama. A zašto je bilo tako, ne bih znao objasniti. Valjda to funkcioniše po liniji trenutnog osjećanja, jer mi ni na prvom, ni na drugom, ni na trećem albumu nismo pravili nikakve kalkulacije, nego smo se isključivo ravnali prema pjesmama koje smo ostvarali. Bili smo u nekoj zaljubljenoj fazi. Nikada nismo razmišljali u koji flow ćemo te pjesme upakovati.
4: Nikad nećemo doznat što bi bilo da se nije dogodila ta tragedija i kako bi se to razvijalo, ali u svakom slučaju to je opet jedna jako svjetla točka sarajevske pop-rock scene. Ljubi me
0: i reci s Bogom zemljom. Diskografsko tržište, konkurencija i još mnogo toga, elementi su uspjeha na koje svaki potencijalni autor i muzičar mora računati. Dobra procjena stručnjaka ili odgovorne osobe u nekoj od diskografskih kuća znalo je imati ključnu ulogu u uspjehu pojedinaca i bendova koji su tek stasavali.
5: Mi ne bi ni snimili taj album da nije bilo Slobodana Vujovića. On je bio taj ključ. Mi smo teško prošli tu neku komisiju tadašnju, ne znam, možda zato što nismo bili baš tipični za to vrijeme, postoje neki new way. Daš materijal, jeli, recimo u diskoton i onda se, ne znam, ponedeljkom ujutru, sadamo sam u sati kad se sastanu svi, onda slušaju to i onda odluče zajedno da ide taj materijal na ploču i da oni stanu iza toga i da uraju taj bend ili ne.
0: Pjesma Galebovi izazvala je veliki interes kod slušatelja i ubrzo je postala veliki hit. Koliku je popularnost Bolero stekao te godine, najbolje govori činjenica da je album Na kraju slavlja u relativno kratkom razdoblju jednostavno razgrabljen u prodavnicama nosača zvuka. Kolika je ta 86. godina imala značaja za sarajevsku pop-rock scenu, možda govori najbolje još jedan podatak objavljen u magazinu Rock. You Heavy Metal Fest, koji je Čičak pokrenuo upravo te godine, bit će proglašen najvećim spektaklom tri godine zaredom. Formula 4, Bombarder, Zemljotres, Storm Cloud, Legija, Dr. Steel samo su neki od sastava koji su se pojavili na prvom koncertu te godine.
6: Mi smo čak radi druženja išli na koncerte nekih grupa koje i ne slušamo. Ja sam u to vrijeme slušao heavy metal, što možda sad zvuči grozno, ali u to vrijeme to bilo super. I pogotovo smo bili radosni kad se pojavio band Bombardier u Sarajevu, to je bio speed metal band.
7: Ta 86. godina je bila neka prelomna godina. To je po mom nekom

0: U skromnom mišljenju, zapravo najplodnija godina uopšte jugoslovenske popularne muzike.
1: 12 godina, 12 godina strogog zatvora.
2: Neovisno o kojem se pokretu radilo, evidentno je bilo da se u muzici tog vremena moglo naći puno toga. Različitih stilova, ritmičkih formi, ali jedinstveno i za jedne i za druge bit će karakteristična melodijska linija, jednostavna i lako pamtljiva i prihvatljiva za sve. Sastav koji se godinu dana ranije pojavio kao specijalni gost na manifestaciji Nove nade, Nove snage, bio je bend Gino Banana.
3: Prvi album Gino Banane je bio Daj da popijem i Odvedi me u Disneyland i par još pjesama Tatjana. To je prvi producentski rad moga druga Nikše Bratuša. Jer mi smo, ja sjećam da je Vuja, ono, u tom momentu sam promijenio mišljenje, prvo sam ga mrzio zbog toga što nam je uzeo Harija, onda posle toga je stvarno Vuja, ono, baš se založio da Gino Banana snimi album.
2: Nemogućnosti od strane Gorana Bregovića da preuzme ulogu producenta na ovom materijalu, kao i savjet koji mu je tom prilikom dao, ostavit će veliki trag u njegovom sjećanju.
3: U BB-u smo se dogovorili da se nađemo i rekao, slušaj, jevđa, ja to ne mogu. Meni se pravo ne da producirati albume. Tuđe, ni svoje, a kamol tuđe. Ali ti moraš ovaj album snimiti. Koliko god ti bio nezadovoljan sad u ovom momentu, to je super, to je dobro i onaj, moraš ga snimiti da bi se oslobodio pjesama, da bi radio nove pjesme. Jer pjesme su korak. Ako ih se ne oslobodiš, nikad nove neš uradi.
1: Kada jednom odem ja...
4: Ja znam, kad smo mi snimali prvi album 88. godine, One šetaju, mene je drug govorio, hajde da nam bude Brega gosti. Pa mislim, Bregović je tad imao ono, ajmo curce, ajmo dječaci, mi se svi smrznemo kad ga vidimo. I Kiki, tad Zurovac, koji je bio izbacivač u estradi, ja ga zamolim, on priđe Bregi, kaže, hoće mi klinca što da te pitaju. Ja pitam Brega, rekao, bil nam bio gost napoč, šta ja čekam da on pita kakva je muzika, ovo ono. Kaže, on kad ste u studiju, rekao, večeras u studiju jedan Sarajevo čuvenom. Kaže, doći ja večeras, nešto ću vam ocvirati.
2: Uvijek je bila potražnja za dobrim i kvalitetnim producentom i autorom. Kako je to bilo početkom 60-ih, tako je bilo i u drugoj polovini 80-ih godina. Disko kuće uzimali su sebi za pravo puno toga mijenjati na materijalima ukoliko bi smatrali da će isti imati komercijalni uticaj ili pak zbog nekih drugih razloga, zbog čega je i ustanovljena komisija za šund, koja je donosila konačnu odluku šta će ići u prodaju, a šta ne.
5: Jesi ovog ljeta, zašto nemate?
2: Jedan od materijala koji će se pojaviti te godine na tržištu bio je prvijenac Zlatana Fazlića Fazle u izvođenju grupe Papiga. Šta je Fazla disko kućama u to vrijeme zamjerao, u jednom od članaka smo pronašli.
6: Besmisleno je da nekom dolazim da mi štampa pjesme, a on uzima tu slobodu da ih mijenja. Mislim da sve to uprošćavanje u disko kućama vodi i prostituciji. Bježe od svih tih malih caka koje odstupaju od šablona.
7: Sjećaš mi se kralja pjesnika?
2: U slučaju grupe Bolero, Plavog orkestra pa i Bijelog dugmeta, razlozi za osporavanje nekih kompozicija komisija za šund nalazila je u brojnim opravdanjima.
8: Zato što je to protumačeno kao kritika ondašnjeg sistema, što stvari jeste, ali i bila, dakle, na neki način je. Ali mislim, nisam ja jedini koji to radio. Pjesma je bila zabranjena za javno emitovanje, ali se našla na ploči.
9: Plakala ti majka, plakao ti babo.
10: Ja imam osjećaj da su meni zauvijek odrezana krila te kreativne hrabrosti. Možda čak i one druge hrabrosti. Ja znam da da su nas onako, pošto smo bili prepopularni, pa nas nisu nas baš zvali na informativni razgovor, nego na neko kao savjetovanje. I nakon te druge ploče su nam rekli, zaključak je bio kao, bilo jedno bizarno pitanje, kao, znamo mi zašto ste vi stavili riječ Zlato kosi Švabu umjesto Plavo kosi Švabu.
11: Cenzure je bilo ekstremno malo. Za jedno socijalističko društvo ekstremno malo. I čak ja se usuđujem da mislim da neke te cenzure čak nisu došle od dozgo, nego su došle od nekih plašivih ljudi koji su se uplašili za svoju poziciju.

0: poziciju tu negde na nekom drugom spratu. Znači, ma ovi sedmog smo i obraćali pažnju.
1: Od super omiljenih momaka postajemo najomraženiji bend u tadašnjoj Jugoslaviji, zabranjeni na svim radiostanicama i nijedna dvorana nam neće da organizuje koncert. U tom momentu mi izbacujemo singl nakon godinu dana ili pola godine. Sava tiho teče i krene lagano topljenje. Ponovo smo simpatični. Zapravo napravili smo veliki kompromis u odnosu na naš umjetnički koncept i treću ploču nazivamo Sunce na prozor, ko slikovnicu, ono, mislim, to je.
2: Neke stvari im se nisu dopadale, jedna je bila, mislim da se to sad dogodilo, Bitanga i Princeza da je bilo, da su odbili dizajn, o tome smo malo ja i Dragan razgovarali i ja sam mislio da će proći, ali nije prošlo. Bilo je kombinacija koju je on napravio, možda neprimjerena. Reci mi zdravo,
3: samo to, oh, kakav je publika u to vrijeme imala odnos prema svojim miljenicima, nijedna cenzura nije mogla spriječiti veliki broj fanova u njihovom prihvatanju upravo onoga što je bilo predmetom cenzure. Šta je u to vrijeme značilo biti popularan i prihvaćen od strane fanova? Kakve su reakcije bile na koncertima? Neki od njih kažu.
4: Pod adrenalinom si i sounda, i zvuka, i cike, i vrisaka dole ispod bide i to te nosi. Ti ostalo drugo ništa ne primjećuješ.
3: Kako je to izgledalo početkom 70-ih godina izboriti se sa fanovima? Jedan od njih kaže.
5: Ja sećam, u ovoj sam dobio 300-400 pisama dnevno. Jer nije bilo SMS poruka, nije bilo interneta, nije bilo... Takva je vrsta tehnologije bila da nekom pišeš pismo i onda moj tata ili neko koji je zadužen pošalje sliku, jel? Sad više niko ne traži sliku, ne CD, nego hoće da se slika.
3: Samo deceniju kasnije, odnos fanova prema svojim miljenicima ostaje isti. Ali način na koji se žele približiti određenoj estradnoj ličnosti mijenja se iz vremena u vrijeme.
1: Telefon je zvonio 24 sata dnevno. Recimo da ste bili u 3 ujutru u mojoj kući, bili su oni analogni telefoni, uključite ga u zid, on zvoni. To vrijeme je prošlo kao san, lijepo je, ali nažalost, ja se sjećam vrlo malo detalja iz tog vremena. Kad smo šetali ulicama, Sralije su govorili, znaš ti čije, ono ti je dobro ti mali. Dobro ti si. Onda kasnije je on postao loši tata.
3: Publika je u to vrijeme pratila sve što se dešavalo na muzičkoj sceni. Od pojave novih materijala do čuvenih prelazaka pojedinih interpretatora i muzičara iz jednog benda u drugi.
6: Ja sam imao sreću da sam jedina faca, voli mene ljudi ili ne, koji je pošao za rukom da pjevao 3 eminentna benda, mislim, na prostorima bivše Jugoslavije, našno Bijelo dume, Vatreni povez, Divlja Jagoda. To u biografiji niko nema. Nema neke velike razlike između Korana, Miće i Zelata. To su ljudi koji znaju vrlo dobro što hoće.
7: Ja sam Stifom uradio namjerno da ljudi ne pomisle da ja pjevam zato što sam ono, mislim ko oni neki, da bi sve cure gledale u mene. Ne, nego sam imao takve pjesme. U glavi sam čuo tačno njegov glas, rekao, a i zbog toga ono, da ne ispadne da sam ja ono sujetan i... Ono, da neću da pustim neko, mislim, kao što je Tifa, mislim, da pustim pjevača, da ne kažem boljeg, mislim, jer to je, mislim, smiješno porediti muzičar, ko je bolje, ko je loši.
8: 86. godine počinje početak kraja tadašnje Jugoslavije i to je bio, mi to tada nismo znali, ljudi koji smo bili u i oko muzike, nama je to bilo sjajno što se dešavaju takvi albumi, tada se dešava onaj pokret New Partizans koji nije imao veze ni sa kakvim pokretom, nego su to naprosto novinari htjeli da strpaju u jednu ladicu, pa su izmislili tu etiketu.
3: Iz godine u godinu štampa je sve više i više davala prostora muzici i dešavanjima na estradnoj sceni. U bendu Bomba i štampa u to vrijeme pitaju se kako je bilo moguće steći koliku toliku popularnost na osnovu dviju kompozicija koliko su imali objavljenih u to vrijeme. U jednom od članaka iz te godine, Hari Varešanović iznosi razloge napuštanja grupe Ambasadori smatrajući da nije imao dobru produkciju, aranžmane. Za grupu Hari Matahari kaže da je to spoj grupe Baobab i njega. Biće skupa dok im bude fino. U grupi Hari Matahari Te godine doći će do prvih izmjena u

0: sastavu.
1: Mene brat povuko, ajde ti ćeš svirat jer je Dado Džinanović, realista, svirao klavijature koji nije baš imao afiniteta za tu muziku tog tipa koja je malo nagnjala ka šlageru. I onda bi on znao, recimo na koncertu u Skopju, kad je trebao svira neku laganu ljubavnu baladu, Dado Džinanović, ti ćeš doktor. To je recimo jedna smiješna anegdota. I onda smo mi svi ono Dado, ne možeš, ipak ovo nije tako. I onda Dado Džihan otišao, ja sam došao tu njega. Eh da si
0: još malo. Brojni su drugi sastavi koji su formirani iste te godine. Macbeth, Detektor laži, Mjesečari, Maratonci, Rusija, Letu štuke i Major.
2: 86. smo godine imali u komšilku odmah vamo, između C i ja faze, koncert jedan koji je organizovala tadašnja Jugoslovenska narodna armija, povodom dana armije to bilo. I mi smo imali jednu pjesmu, zvala se Treći svjetski rat, da bi onaj kad smo krenuli da je sviramo, tu se regleško pas vukli, marš.
0: Iskustva su bila razna. Osnivač sastava koji će više od 30 godina kasnije biti jedan od najcijenjenijih sarajevskih bendova, govori upravo o tom vremenu i onome što ih je povezivalo.
3: 86. smo mi formirani, međutim kad smo tad bili klinci, mi smo zapravo rano dobili ime. Samo je to, samo ime zapravo ostalo iz tog perioda. Postave se izmijenjale.
4: Letu štuke, to je moja generacija, dakle tu imam apsolutni uvid od onih dana kad nas je Šaran zabavljao na dernecima sa akustičnom gitarom, znam točno s kojim pjesmama. Letu štuke su dio one nespotpuno nesretne generacije, dva izvrsna benda. Letu štuke, koje su tad ostale bez ploče, i grupa Major koja je uspjela snimiti ploču za Diskoton, ali je Diskoton nije uspio uopće plasirati izvan Sarajeva zapravo.
0: U to vrijeme, mladi vokal u sastavu grupe Dandi, Darko Jelisić, veoma brzo postaće članom grupe Major, bendom koji je još u to vrijeme obećavao.
5: Ja sam u to vrijeme bio u grupi Dandi i grupa Major, oni su kao snimali su, ali nisu imali pjevača i onda su me zvali da im ja pjevam taj demo i samim tim sam bio primljen u grupu. Tako sam postao član grupe Major.
0: Grupe Major i Letu štuke nisu bile jedini sastavi koji započinju svoju karijeru. Neki od njih i dan danas aktivnih, tih godina formirat će svoje matične bendove.
6: Cijela ta ekipa, kao neka prva postava konvoja, se motala tu i nekako smo ponikli iz tog okruženja. Zainteresovala nas je zabavna muzika jer smo tada učili prve te svoje akorde kroz folklor i tako dalje. I kada smo krenuli tim putem, onda smo to poprilično ozbiljno shvatili jer smo bili jako i zagrijani za to. Po 6 sati dnevno se je znalo nekada vježba kad smo imali vremena od školske obaveza, a svaki jedva čekao da se susretne sa svojim instrumentom, da se okupimo i da sviramo.
0: Među onim mlađim, u to vrijeme 15-godišnjacima i nešto malo stariji, veliki je bio broj onih koji su u generaciji rođeni 60. godina vidjeli svoje uzore.
7: Vidio sam negdje u zbornici prve gimnazije te dječake s kapama koji su imali brojeve razreda na kapi i sastajali su se imali su dejtove, imali su sastanke s djevojkama na mostu. Preko mosta je bila ženska realna gimnazija, je bila mučka. I dijelom moj imidž je bio sastavljen od junaka iz Selingerovih knjiga. I normalno idoli, stari Krombi Kaputi.
6: Pojavile se grupe koje su nas oponašale i kad se pojavio taj Ramo Amadeus, vidilo se na njegovoj muziji, na njegovom, i u tekstovima se pominje se nešto. Malcolm Jelu se pominje u jednom njegovom tekstu i tu vidiš da se pojavili, kako se zove, da smo mi uticali na mnoge druge.
8: Duhovitost, komunikativnost i pesme koje su izašle iz New Primitivesa su obeležile drugu polovinu 80-ih i to, ako vam neko kaže da nije istina, laže. To što je pokrenuto, ne znam, od Zabranjenog pušenja pa preko Plavog orkestra, Crvene jabuke, to je enormna popularnost u celoj zemlji.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnički dom državnog parlamenta trebao bi sutra održati hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Po okončanju hitne planirano je održavanje i redovne sjednice, na kojoj bi zastupnici trebali razmatrati više zakonskih prijedloga, među kojima prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović. U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunile su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, član CIK-a Ahmet Šantić.
2: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte.

0: pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli, birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo, ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
1: Predsjednik Libana Joseph Aoun sastao se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u pokušaju da se postigne dugoročni mir na višemjesečnog rata između Izraela i Hezbolaha. Riječ je o prvoj posjeti jednog libanskog predsjednika Bijeloj kući još od 2009. Susret dvojice lidera održava se u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Posljednjih desetak dana dodatno su eskalirale tenzije između Sjedinjenih Država i Irana, što je u velikoj mjeri obilježilo i razgovore u Vašingtonu. U Sarajevu su danas predstavljeni idejno rješenje i prateće studije za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji, čija je procijenjena vrijednost 879 miliona eura. Zamjenik generalnog direktora za poslove operacija u Bosansko-Hercegovačkoj javnoj željezničkoj korporaciji Željko Radić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehtić i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
2: Projekat ima potencijal da u vremenskom horizontu 30 godina ima ekonomsku prosinu dobit 350 miliona eura, da u cost-benefit analizi nisu uzeti svi oni elementi koji su društveno korist koji ovaj projekat daje.
3: Mi smo samo inicijativno, dakle, ove godine kroz budžet Unsko-Sanskog kantona izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka kako bismo pokrenuli i uspostavili uopšte unsku prugu na području Unsko-Sanskog kantona.
4: Vijeće ministara je podržalo finansiranje ove predstudije u iznosu 200.000 maraka. Očekujem u narednom periodu da još mnogo više uložimo.
5: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremila Sanjela Hođić.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u program Federalne televizije.
1: Da krenemo sa ovim najaktuelnijim. Dakle, Zenička željezara je u ogromnim problemima. Odluka opštinskog suda je bila takva kakva jeste. Dakle, odbili su ono što je vlada predložila, iako je vlada i zaista dala sve od sebe da riješi problem željezare. Vi ste neki dan rekli da ćete iskoristiti sva pravna raspoloživa sredstva da se taj problem riješi. Na potezu je kantonalni sud. Šta su zapravo ta pravna sredstva koja planirate iskoristiti? Šta očekivati u narednom periodu?
2: Apsolutno, mi od željezare Zenica nećemo odustati. Pravni lijekovi koji su nam dostupni u ovom trenutku jeste i žalba na prvostepenu odluku suda i to smo učinili. Pravovremeno je dostavili i sada očekujemo ponovno izjašnjenje kantonalnog suda. Vjerujem da će u ovom ponovnom, da tako kažem, odlučivanju biti prihvaćena odluka, odnosno prijedlog vlade, a sve se naravno temelji na zakonu koji je donijela vlada federacije i na zakonu koji je usvojio parlament federacije. Tako da po mom ličnom sudu smatram da smo na dobrom putu. Ako ima i određenih, da tako kažem, pravnih praksi koje su nove za područje Bosne i Hercegovine, iskreno se nadam da će se one najdobronamjernije shvatiti, da ćemo svi zajedno pronaći put da željezaru Zenica vratimo tamo gdje joj je mjesto. Ne možemo se pomiriti sa onim što se trenutno naslućuje kao budućnost željezare Zenica, jer je to jednostavno kompletan industrijski krvotok Federacije Bosne i Hercegovine, ali i entiteta Republika Srpska. Tako da smatram da je ovo jedan državnički potez vlade federacije i parlamenta federacije i smatram da se njemu treba pristupiti sa jednom dužnom pažnjom i da svi uposlenici, ne samo u željezari Zenica, nego u kompletnom industrijskom lancu, moraju dobiti drugu priliku da se ovaj problem riješi na najbolji način.
1: Od uprave željezare dobili ste ponudu zapravo da vlada uzme u najam za nula maraka željezaru, ali pod uslovom da pokrene integralnu proizvodnju. Šta je s tim prijedlogom i je li to uopšte opcija?
2: Vidite, vlada federacije je i davno rekla i većinskom vlasniku šta su to naši prioriteti i kako gledamo na oporavak željezare Zenica. Naravno, posmatrati samo jedan dio ponuđenog kompleksa, da tako kažem, željezare Zenica u odnosu na kompletan kapacitet koji ona ima i mogućnosti prihoda koji se mogu ostvariti, mislim da to u ovom trenutku naravno nije prihvatljivo. Vlada federacije je i u prethodnom periodu rekla šta želi, to je 100% preuzimanje kompletne željezare u Zenici i briga o tom preduzeću i kompletnom industrijskom lancu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smatram da je to jedino ispravno, kompletno, integralno kao projekat u koji želimo ući. Mislim da to jedino opravdava sva ova nastojanja vlade federacije i parlamenta federacije da dođemo do krajnjeg cilja, to je da nam se ne uruši industrijski sistem i da ponovno imamo radna mjesta. I ne samo da imamo na onom nivou na kojoj su bili prije nego što se ovo sve izdešavalo, nego da dalje razvijamo industrijski lanac koji je dobro prepoznat i izvan Bosne i Hercegovine.
1: Oko 10.000 radnih mjesta, dakle, u ovom momentu visi u vazduhu, da to tako kažem, uzročno-posljedično. Tu je i još radnih mjesta zbog kompanija koje su povezane direktno sa poslovanjem željezare. U slučaju stečaja, evo, nadamo se da neće do toga doći, ali u slučaju stečaja, šta sa svim tim ljudima i sa svim tim radnim mjestima?
2: Pa to će biti jedan ogroman udarac na kompletnu privredu u Bosni i Hercegovini. Ja uopšte ne mogu da zamislim proces koji bi se odvijao u tom pravcu, jer automatski po proglašenju stečaja svi ti radnici dobijaju otkaze ugovora o radu i automatski, znači, idu na biroje. To je 10.000 porodica koje neće imati neće imati prihode za, desit će se odjednom da imamo poremećaje kompletno u funkcionisanju, da tako kažem, više od 10.000 porodica i mislim da nam to nikome nije u ovom trenutku interes i da moramo gledati jednu mnogo širu sliku, a to je spas željezare Zenica, ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje ovih radnih mjesta u i oko željezare. Ne možemo zaboraviti da je tu desetine

0: tine dobavljača Željezare Zenica, njihovi kupci koji se nalaze i u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovine. Imamo željeznice oba entiteta koje su naslonjene na Željezaru Zenica. Mislim, to je srce industrije koje ni u kom slučaju ne treba da doživi ikakav drugačiji scenario nego pravi oporavak i naravno u narednom periodu modernizaciju kompletnog ovog procesa koji se treba uraditi.
1: Kako komentarišete poteze, odnosno izostanak poteza, da to možda bolje definišem, vlasnika Pavgorda u cijeloj ovoj situaciji?
0: Pa mislim da gospodin Pavlović je kao većinski vlasnik kompletnog ovoga sistema. Ja ću odmah reći, ja komuniciram sa gospodinom Pavlovićem jer smatram da bilo šta što se dešava oko Željezare Zenica, bez obzira kakvi potezi koja strana vuče, smatram da razgovor i kontinuitet razgovora mora ostati prisutan i neću dozvoliti da se ta, da tako kažem, taj komunikacijski kanal prekine. Mi jesmo u komunikaciji, komuniciramo, imamo različite stavove i pravce u ovom trenutku, ali naravno kontinuitet razgovora nećemo zaustaviti. Mislim, nama je sve jedno ko će komunicirati ispred Željezare Zrenca ili od te grupacije. Nama je bitno da imamo dobrog sagovornika, da možemo na kraju doći do rezultata koji će nam ponuditi da Željezara i opstane. Tako da to što gospodin Pavlović možda javno ne komunicira, ja želim da javno zna da postoje komunikacioni kanali i da nas dvojica naravno održavamo komunikaciju, nastojimo da dođemo do ovoga krajnjeg rješenja.
1: Da, u javnosti se je baš stvorila takva slika da od njega ni traga ni glasa više manje u cijeloj ovoj situaciji. Nažalost, Željezara nije jedina firma iz vašeg resora koja je trenutno u problemima. Tu je i Elektroprivreda gdje dosta toga u ovom momentu neštima, evo izašle su neke informacije i u javnost. Iz Elektroprivrede su kazali zapravo da je u toku racionalizacija poslovanja. Tačno tako su rekli. Šta to znači i kako je zapravo stanje u Elektroprivredi trenutno?
0: Dosta imamo komentara u javnosti u posljednje, da kažem, i nekoliko sedmica, ali ja bih samo podsjetio da su ti komentari bili prisutni u zadnjih 10 do 15 godina. Stanje u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine ne mogu reći da je zadovoljavajuće. Naravno, on ima svoj trend koji je zadnjih 10 godina sigurno ide prema dole što se tiče investiranja. Ne mislim da ćemo doći u neki ogroman problem kada je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u pitanju, a zasigurno se borimo sa ostavštinom koja nije baš dobra. I ovdje mislim da nam je svima jasno šta je po srijedi. Naša Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zavisi direktno od količina uglja koje se iskupaju našim rudnicima, od prerade tog uglja u našim termoelektranama i taj proces na neki način, mogu da kažem, nije dobro održavan u prethodni 10, pa možda i 15 godina i onda se došlo u situaciju da nemamo dovoljno uglja. Ono što smo u posljednje 3 godine uradili je zasigurno oporavak rudničkog potencijala. Mislim da su svi sada, da tako kažem, i uvjereni i vidjeli kakav socijalni dijalog komuniciramo sa predstavnicima sindikata. U kontinuitetu komuniciramo sa direktorima rudnika koje su u sastavu koncerna i izvan koncerna sa rudnikom Banovići. Vlada Federacije Elektroprivreda Bosne i Hercegovine investira u rudarski sektor i te su brojke već dobro poznate javnosti, ali bih ja ponovio, znači desetine miliona u posljednje 3 godine su investirane u rudarski sektor koji je u sastavu koncerna, a samo u ovoj godini, 2026. godini, je Vlada Federacije izdvojila i 15 miliona kajmova za nabavku opreme u rudniku Banovići. I to je jednostavno proces koji će vjerovatno u narednom periodu trajati da oporavimo naš rudarski sektor i mislim i vrlo dobro je poznato i u svijetu ekonomije i u svijetu biznisa da sve ono što se urušavalo nekoliko godina, najmanje toliko godina je potrebno i da se ono oporavi. Međutim, mi taj

0: vremenski okvir nećemo sigurno uzimati u obzir, nego ćemo to vrijeme morati smanjiti, jer je vrlo neophodno da rudarski sektor bude tamo gdje jeste. Ja bih stvarno pohvalio i uprave rudnika u sastavu koncerna i rudnika Banovići, koji se grčevito bore sa onim što su zatekli u svojim rudnicima. Pohvalio bih predstavnike sindikata i kompletan rudarski sektor kada su u pitanju uposlenici, jer su to ljudi koji žive svoj život kompletan u rudarskom sektoru i stvarno ga posebno vole i cijene. I na kraju krajeva, ovo je zajednički projekat koji mora da u narednom periodu doživi jedan totalni oporavak. Mi znamo i evo govorimo o tome da taj rudarski sektor možda za 10, 20, 30 godina više neće biti potentan ili nećemo o njemu razgovarati kao dijelu energetskog sistema, ali u ovom trenutku je on izuzetno bitan i moramo se osloniti na njega i dodatno mu pomoći da bi naše termoelektrane imale dovoljno uglja. Dešava nam se situacija da ukoliko se dese i problemi unutar rudnika ili određene stvari koje nas malo odmaknu od te proizvodnje, da smo u situaciji da onda elektroprivreda mora kupiti električnu energiju na tržištu da bi zadovoljila potrebe naših građana i naše privrede. I to je jedan krug kojem se stvarno treba posvetiti. Mislim da polako izlazimo iz one najgore krize i da ćemo u narednim sedmicama i mjesecima imati ono što nam je i potrebno. I ovdje bih spomenuo, mislim da tu temu ne trebamo zaobilaziti, a to je rudnik Zenica, za koje se, da tako kažem, ova vlada, Ministarstvo elektroprivreda, rudnik Zenica i predstavnici sindikata na svim nivoima zajednički dogovorili da on treba biti zatvoren, iako u dokumentima iz 2009. godine kada se formirao koncern je pisalo da rudnik Zenica nema tu perspektivu. To je znači prije više od 17 godina se znalo u kojem problemu je rudnik Zenica. Mi smo se odlučili hrabro i zajednički donijeli odluku da idemo zatvaranje jednog od rudnika i time pokažemo da želimo ići ka dekarbonizaciji, pokazati Evropskoj uniji da smo odgovorna i vlada i predstavnici elektroprivrede i sindikata i da smo shvatili kompletnu sliku. Za taj projekat smo obezbijedili sredstva u iznosu od 160 miliona KM-ova da zbrinemo rudare u rudniku Zenica, ali u isto vrijeme i da izgradimo dvije fotonaponske elektrane u rudnicima Kreka i u rudnicima Banović. I ovaj projekat je, vjerovatno ga dijeli nekoliko dana od same efektivnosti i počinjanja implementacije i mislim da ćemo i tim aktivnostima pokazati da dolazimo do, da tako kažemo, oporavka kompletnog energetskog sektora, naročito u ovom rudarskom dijelu.
1: I elektroprivreda sama jako često napominje da je nedovoljna proizvodnja u rudnicima i svi problemi koji postoje u poslovanju rudnika, da su i njihov problem. Dakle, iz ove vremenske perspektive, čim se 2009. da je osnovan koncern, je li to bila dobra odluka ili bi bilo bolje da je ostalo onako kako je bilo prije koncerna?
0: Ma vidite, neke su se promjene vjerovatno trebale desiti u tom periodu. Ja razumijem i bojazan ljudi koji su odlučivali u tom periodu da nešto treba da se promijeni. Možda je ideja koncerna kao ideja bila i dobra da se krene u tim. Međutim, oblik koncerna kakav je napravljen nije taj koji je trebao da se desi u ovome obliku, jer vidite šta se dešavalo od formiranja koncerna do danas, koliko su dugovi nagomilani za plat, za doprinose, za uposlenike u rudarskom sektoru, tako da mislim da možda su neke promjene trebale uslijediti, ali sigurno ovakav oblik koncerna sigurno nije taj koji je obezbeđivao kontinuitet i suverenitet energetskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mi, i to moram da istaknem, naravno analiziramo i nove modele koje ćemo vrlo brzo predstaviti javnosti, jer ovaj sistem na ovaj način nije održiv i svi su toga svjesni. I mi naravno nećemo posustati pred izražavanjem novog modela prema svima, da kažemo da želimo mijenjati one stvari koje nisu dobre. I naravno komunicirat ćemo to i sa javnosti na jedan adekvatan način, a u kompletan ovaj, da tako kažem, novi sistem ćemo

0: plan, kao što ste rekli, pokazuje već pozitivno poslovanje, a znamo šta je naslijedila ova uprava. Ovdje ću istaći također još jednu vrlo bitnu stvar, da smo mi već dvije zadnje godine u situaciji da firme namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine isplaćuju dividendu prema budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. Došli su u takvu situaciju da imaju višak prihoda koji smo se zajednički dogovorili da se ona vraća u budžet Federacije. Pa zamislite toga da smo u evo 3 godine uspjeli da to uradimo, a šta je bilo u prethodnom periodu. Sve i jedna firma, a ima ih više od 20 u ovom resoru, moraju ponuditi razvojne komponente. Ja sam nabrojao ovdje samo neke od stvari koje smo i obećali, želimo da implementiramo i to ćemo uraditi do kraja našeg mandata.
1: Ambiciozno je i ovaj sami kraj ovog mandata, kao što je bilo i ovo do sada. Ministre, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala i vam za poziv.
1: Poštovani gledalci, Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, bio je naš gost. Hvala vam na pažnji i doviđenje.
2: Poštovani slušatelji, bio je ovo FTV intervju sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Snažno olujno nevrijeme zahvatilo jutros grude, a u poslije podnevnim satima i Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Posebno pogođeno bilo je područje Dubrava u kojima je vjetar lomio grane stabala, a šteta pričinjena i na poljoprivrednim površinama. U mjestu Ševaš njive je polomljeno je stablo privremeno blokiralo magistralnu cestu M17, nakon čega su na teren izašli vatrogasci. Obilna kiša, snažan vjetar i grad pogodili su u Bugojno te Donji Vakuf, gdje su oštećeni usjevi i voćnjaci, a na nekim objektima stradali su krovovi. Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja. Bivši radnici i koksare Lukavac nastavili su štrajke i danas nakon što su noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva. Traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koje tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
2: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
3: Invalid sam. Neće me niko, sad ko invalida, da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto, Gračan, sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto, kaže, nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači, nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: Ovogodišnje izdanje Drimske regate je najmasovnijeg ljetnjeg okupljanja na vodi u Srbiji. Ostalo je u sjeni ozbiljnih nacionalističkih incidenata i otvorenog širenja mržnje. Iako je

0: Manifestacija u Bajinoj Bašti koncipirana kao masovni turistički događaj koji okuplja ljubitelje prirode i rekreacije. Dio učesnika iskoristio je spust rijekom za slanje provokativnih poruka. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković.
1: Zvaničnoj turističko-rekreativnoj manifestaciji koja se čak i finansira od vlade Republike Srbije i nažalost evo u prošlosti sam svoje vremeno dobijao i poziv da idem na tu regatu u smislu da je regata promovisana kao rekord turističko-rekreativna aktivnost. Nažalost evo pokazalo se da svake godine, ne samo ove, samo što je ove godine zadokumentovano i možda više direktno je shvatisano u javnost, jeste ono, čuli ste i same pjesme poruka, upravo naselju pored kojeg su oni prolazili, naselju Bosne i Hercegovine, koje je naseljeno i Bošnjacima, tako da je poruka, nije slučajno se ta pjesma pustila upravo kada se nailazilo pored dijela Bosne i Hercegovine gdje žive Bošnjaci koji se vratili daleko na istok, odnosno na Drinu.
0: Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojila je odluku kojom se predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo federacije bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za njegovog zamjenika Boris Medak. Navedena imenovanja predložila je vlada federacije nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, kazao je predsjednik komisije Mladen Bošković. Odluku trebaju prihvatiti oba doma federalnog parlamenta.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 23 stepena.
0: Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Sanela Hođić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Čuli ste Let It Go, temu iz filma Frozen u izvedbi mlade tajvanske čelistice. Njeno ime je Ouyang Nana, a nedavno je izdala album pod nazivom Cello Loves Disney, na kojem su se našle teme iz animiranih filmova Aladdin, Pocahontas, Ljepotica i zvijer, Pepeljuga i Kralj lavova.

U prvom dijelu emisije spomenula sam da se čelistica Ouyang Nana aktivno bavi i glumom. Godine 2014. glumila je u filmu Pekinška ljubavna priča. Ta uloga je bila odskočna daska u njenoj glumačkoj karijeri te se pojavila i u filmu Bleeding Steel. U ovom akcionom filmu Nana igra kćerku slavnog Jackie Chana. Saradnja između oca i kćerke iz filma prenesena je i na album koji vam predstavljamo večeras. U numeri Whole New World Chen i Ouyang izvode ovu pjesmu na mandarinskom jeziku.

Ove godine Nana Ouyang odabrana je za glavnu žensku ulogu u filmu Zabranjeno voće. Ova mlada umjetnica svoju muzičku karijeru zbog glume nije zapostavila, pa je nedavno snimila album sa temama iz Disneyevih filmova koji smo vam predstavili večeras. Za kraj čućemo Can You Feel the Love Tonight, numeru iz filma Kralj lavova. Izvodi Nana Ouyang, tonska realizacija Janita Fakić. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, štete na usjevima i infrastrukturi. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran koji uzvraća napadima širom regije. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je jutros Grude, a u poslijepodnevnim satima i Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Posebno je pogođeno bilo područje Dubrava u kojima je vjetar lomio grane i stabla, a šteta je pričinjena i na poljoprivrednim površinama.
0: U mjestu Ševaš njive polomljeno stablo je privremeno blokiralo magistralnu cestu M17, nakon čega su na teren izašli vatrogasci. Obilna kiša, snažan vjetar i grad pogodili su Bugojno te Donji Vakuf, gdje su oštećeni usjevi i voćnjaci, a na nekim objektima stradali su i krovovi. Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja.
2: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
0: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenim izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.
2: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
3: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom

0: Visokom sudskom i tužilačkom vijeću ukupno je 7 amandmana na Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
1: Ti amandmani nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog Doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
0: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine BiH.
2: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav. Da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
0: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borove u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
4: Svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
3: A predstojeći izbori u našoj zemlji te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
5: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani i očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i

0: i u Bosni i Hercegovini.
1: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata, ali ja sam uvjeren da kandidata koji mi predlažemo kao

0: Širom Irana, meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Reuzu, kao i američke snage na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukovi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima.
1: Predsjednik Libana Joseph Aoun sastao se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u pokušaju da se postigne dugoročni mir nakon višemjesečnog rata između Izraela i Hezbolaha. Riječ je o prvoj posjeti jednog libanskog predsjednika Bijeloj kući još od 2009. Susrete dvojice lidera održava se u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Posljednjih desetak dana dodatno su eskalirale tenzije između Sjedinjenih Država i Irana, što je u velikoj mjeri obilježilo i razgovore u Vašingtonu.
0: Bivši radnici Koksar i Lukavac nastavili su štrajk nakon što su proteklu noć proveli ispred ulaza u fabriku. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, traže uvezivanje radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
2: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti potraživanja od premine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
3: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije za ponovno stavljanje u funkciju Unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, čija je procijenjena vrijednost 879 miliona eura, govori zamjenik generalnog direktora za poslove operacija u Bosansko-Hercegovačkoj javnoj željezničkoj korporaciji Željko Radić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
4: Projekat ima potencijal da u vremenskom horizontu 30 godina ima ekonomsku procjenu dobiti 350 miliona eura, da u cost-benefit analizi nisu uzeti svi oni elementi koji su društveno korist koje ovaj projekat daje.
5: Mi smo samo inicijativno, dakle, ove godine kroz budžet Unsko-Sanskog kantona izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka kako bismo pokrenuli i uspostavili uopšte Unsku prugu na području Unsko-Sanskog kantona.
6: Vijeće ministara je podržalo finansiranje ove predstudije u iznosu od 200.000 maraka. Kao očekujem u narednom periodu da još mnogo više uložimo.
1: Jedna od najprepoznatljivijih glumica i pjevačica nekadašnje Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u 87. godini. Veliku regionalnu i međunarodnu slavu stekla je ulogom u filmu Saše Petrovića Skupljači perija iz 1967. koji je nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Tokom dugogodišnje karijere dobila je brojna priznanja i nagrade, među kojima i Zlatna arena na Filmskom festivalu u Puli za najbolju glumicu.
7: Vrijeme.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste kroniku Dana federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Sadnela Hođić.
9: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

tvoje smiješne za maturu.

0: mogao bih i tebe ovom lijevom. Račun je čist, pa neka bude šta će biti. Vi, Turci, stalno mislite da ste na pravom putu. Vi nijušto ne vjerujete osim u svoju vjeru, u svog čovjeka. A i mi imamo svoju i vjerujemo. I nesreća je u tome, hođa, što se nikad ne možemo primaći jedni drugima. Ako se kad i dotaknemo, to je zato da bi nas vaša kandžija udarila po leđima ili sablja posjekla po prstima.
1: Ali i mene su bacili u tamnicu. Turčin sam, pa opet...
0: Lagano će oni s tobom. Braća ste, Turci, nagodit ćete se vi, a ja sam drugo.
1: Ja ne znam se koga će prije, tebe ili mene. Svaki od nas misli da mu je teže, a ne razumijemo ni ja tvoju, ni ti moju nesreću. Ti jednako misliš da će me milovati, tetošiti, što sam Turčin, a ja, kako sam već Turčin, da si kriv i da je pravo što si ovdje u Zindanu, eto, tu je daljina među nama, među ljudima. A zar nisi mogao da ne ubiješ? Znam da nas mrzite i pravo je, priznajem ponekad, ali teško. Ali u grijeh si ugazio. I tvoja vjera brani prolijevanje krvi. Sve to vjere brane.
0: Tako ti gledaš na ono što sam učinio. Još gore će gledati kadija, ali i ja imam oči. I ja vidim s ove moje strane i velim ti. Pravo je što sam skinuo Skota s nogu i nekajem se. I sve smislim da će mi Bog oprostiti i da ću pred njegovo lice izaći čist kao dijete.
2: Šutili su. U bunaru se teško diše, zrak je težak, memljiv. Sve smrdi na trulež i krv se u čovjeku peksini, zgruša, jedva se osjeti po žilama. U toj tamnoj mišolovci, punoj ljudske nesreće, seljak sklopljenih očiju šutje. Onda ih otvori, zagleda se u izgrebani kamen ispred sebe, pa u nekoj lakoj groznici koja je mogla poticati od bolova i udaraca ili od onoga što je, neprestano gledajući kamen, vidio ispred sebe, u svojoj pameti propade kao da više nije tu, već dolje u tramošnjaku, Markovini, u noći kada su pašini ljudi s psima i bijesnim konjima gonili hajdučiju.
3: Bježi! Bježi, ženo! Bježi, sine! Anđo! Ubiši se nikomu, kruhi nikomu! Brže vam, umirom dijete!
2: Prolazile su godine, jedna, dvije, tri, i on se vratio u selo. Zatekao je nešto starijih ljudi, a mlađarija ili je utekla u bijeli svijet, ili su je one noći pašini momci otjerali u ropstvo. Prvo što je uradio, bilo je da ode u šumarak iznad sela, da iskopa Nikolicino tijelo ispod hrastića i prenese ga u Šljivik, gdje mu već leže otac i majka, jedan brat i majčina sestra. Hrastić je već bio visok, prav. Šuštalo je lišće na njemu. Polako, trnokopom poče razgrtati zemlju. Ali odmah naiđe na korijenje. Hrastić je prigrlio Nikolicu i nije dao do njegovih kostiju ni trnokopu, ni budaku, ni lopati. Ispriječile se žile, uzele ga pod svoje, saplele se kao roditeljske ruke i ne daju. Dugo je stajao i razmišljao da li da posječe hrastić i da tako dođe do hrpice dječjih kostiju ili da ih ostavi tu u rukama ovoga jedrog stabla. I nešto je tada puklo u njemu. Zatrpa načetu zemlju oko žilja i prekrsti se jednom, dva put, tri puta. Natuče fes duboko na čelo, zametnu se trnokopom i vrati se na zgarište. Tako je sad umjesto Nikolice imao ovo mlado, živo stablo koje je uspravno išlo u visinu i

i obećavalo da će živjeti na stotine godina. I tada je došlo ovo. Namjerio se Kurvin sin onaj zajim s momcima da sjeku šumu. Hoće rekoše da istešu tahte za nove podove u Aginu čardaku. I baš kao da ih je sam đavo doveo, stigoše u šumarak iznad

0: Nećiš kodrt jarac, ovo drvo mora pod noge i kvit posla. Hajde rušide, šta čekaš, udri!
1: Ne, rahmeta ti majčina, efendija! Ne sjeci mi to hrastića, uzmi što hoćeš, uzmi eno kravu, uzmi štalo, uzmi pun hambar žita, uzmi ovce, sve su mljekulje, sve po na izbor. Uzmi kace sa sirom, pokupi sve, krv ću ti dati i vjeru ću ti dati, ali ne diraj tako ti onoga što te stvorio, ne da, ne da!
2: I digao je rogulje iznad glave i probao je nešto ispred sebe. Nekoga? Koga? Šta? Onu strašnu noć kada su pašeni ljudi pucali, ubili mu dijete na rukama. Tugu, vjeru, Turčina, sreću. Koga? Nije znao. Sjeća se da su ga tukli nađacima, toljagama, gazili nogama. A on je jednako ustajao, zaklanjao prsima, hrastić padao pod batinama, klečeći i ne obazirući se na bol, na krv, na psovke, na sjekire, na čizme kojima su ga obarali kada bi se pridigao. On bi ponovo puzeći grlio mlado stablo, čvrsto držao njegovo meko zeleno tijelo i živio zeleno, živio list, živio pticu, živio granu. Sada je sve gotovo i ništa ga ne boli. Boli ga samo nesporazum. Ovaj hođa što pita. I hođa se pita. Pita se Mulaharis, kao što se i on pitao. Razumije li me tko na ovom bijelom svijetu? I svaki od njih što su bili tog dana u Zindanu povaljeni po truloj slami, imao je možda neku svoju istinu, neku svoju pravdu na nepravdu. Njihove krvi će se sresti gore na panju. Život će im uzeti ista sablja damaskinja na kojoj piše Tevekaltu Malahu. U tvoje ruke, moj Bože, sve te krvi iste boje, jednako slane, jednako crvene. Iz različitih ljudi obojit će isti široki panj na tabiji jednom bojom. I sve dok ih sunce ne izvesti, te krvi će podsjećati da su ljudi stvoreni od istog imena, mesa, kostiju, patnji.

0: A što li je sa Amidžom Galibom? Je li negdje začepio rupu? Natopio zemlju? Ni za koga nije bilo milosti kada je na Bosnu stigao Kara Mahmud Paša sa neograničenim izirom da smiri smirivo, da pokolje koljivo, da povješa neobješeno. Mnogi utekoše preko Save i na vjercima. Uteče i Gazija Husein kapetan. Utekoše viđeniji. A šta je sa Amidžom Galibom? Upiše li ga, uteče li? Sklonili se kod Amidže nema. Kod Amidže nema.
1: Dobro te zateko. Bojru, odakle tebe Galibi? Kakve te vile nose? Bujru, hodi da sjedimo.
2: Ja.
1: Sav mirišeš na vojnika, od glave do pete. Na barut mirišeš, na vaši gnjide, na zarđalo gvožđe. Tako sve vojske Galibe. Ako?
2: Je, i sam sebi smrdim.
1: A mora da ti je sablja dobro podmazana lojem. Čujem da je hitro i za sva što vadiš.
2: Samo kad moram i kad se razgropadim.
1: Ja. Rat ne pita kud ideš i kad ćeš se vratiti. A jesu li ono tvoj? Svu noć prolaze topovi i u medresu natrpaše vojsku.
2: Jest, naša je vojska.
1: Juzbaša si. Nosiš i zvijezde.
2: Idem ispred stotinu umaka. Vraćamo se.
1: Bježite. Hajde. Zamotaj jedno.
2: Ne bježimo.

0: Kad vojnik bježi, pričuvaj se. Kad vojnik odstupa, nestaj mu na put. Kad vojnik gubi, ne izlazi mu pred oči. Visoka je cijena vojničkog poraza.
1: Muhamed Kondžić. Noć nema svjedoka. Epizoda 7.

0: Nešto mu je igralo u grudima kao preplašena ptica, otkuknu da istjera iz sebe, ali ona ostade dobrovoljno u njemu, njegova. On pristade na to. Neka je, nek drhturi. Može biti da je to i srce. Ima vojnik srce. S pticom će preko vode, do Save na skelu. Ima čim da plati. Ima i za trošak, pa će u ravnicu. A da li to zaista želi? Hoće li se predati onima s lijeve obale?
1: Ehej! Primakni se malo! Ehej!
0: Skeledžija priđe brzo, povadi svaku sitnicu iz zelene vojničke dolame. Dok je na rukama vagao srebro, pogled mu pade na dugačku vitku sablju s dvije zlatne kičenke. Mogla bi se dobro prodati, pomisli, i povuče Galibovo još toplo tijelo prema rijeci. Otisnu ga. Jedno vrijeme gledaše kako ga voda prevrće i nosi, a onda pljunu i vrati se na skelu. I tako Galib ode na drugu obalu. I opet jedan strašan nesporazum među ljudima. Kad ugleda na komadu mavičastoga papira ispisano ime, Skeledžija, što je već gotovo bio zaboravio na malopređašnji događaj, na jednom se trže, pogleda nizvodu na mjesto gdje je ubio čovjeka u zelenoj dolami.
2: Pa zar je to onaj drvosjeća što je navraću ova molani i preklani? Majko moja, što grdno pogriješih, ubi Galiba, Rustemova kulučara. Ja mene grdna, ruka mi otpala.
0: Vajkao se Skeledžija polu stojeći, polu sjedeći. Nije znao šta bi sa sobom, da li da skoči u vodu ili da ostane. A voda je tekla brzo kao da žuri na neki težak i važan posao.

Veličina mora je u njegovoj neocjenjivoj skromnosti i strpljenju da sačeka svaku rijeku i svaki gorski potočić.

0: I razumni ljudi teško će bez tih vrlina. Mora imati razumijevanja za svakoga i čekati da čovjeka osvoje. I ti, Mulahari, se moraš imati strpljenja da saslušaš Mensura. Nije samo vrlina slušati kako ljudi o tebi lijepo govore. Valja i Hari se čuti i kad kude, kad terete, kad traže glavu.
1: Sad moram da dokazujem svoj život. Ponovo moram izgovoriti istinu koju jedino znam ja. Tražili su da se zaklinjem, a siguran sam da im to nije bilo važno ni potrebno. A činili su to s lažnim dinom. Ko zna koliko je ovaj majušni, sparušeni kadija lijepih ruku, sladunjava jezika, poskidao glava od kako su ga s vezirom i ordijom poslali u Bosnu. A poslije, dok bi nesretnik ocijecali glavu, kadija bi sjedio u halvatu, pušio čibu i srkao kahvu, a onda bi zasigurno išao u gornje odaje da pomiluje ženu, da se poigra sa djecom. I šta ga se ticao onaj kome izrekao smrtnu osudu? Evo, da li je ovaj čovjek spreman da uvaži moju istinu?
2: Kadija je mrsio prstima jedan pramen brade, sa njim neku tonuo i vidilo se putuje nekud. Ode, odjaha na nevidljivom vrancu. Mladi, čio, odmjeren i samopouzdan. Odakle su ga doveli? Po Sarajevu i Visokom izrekao je hipten osuda i pravima i krivima. I što je prav i što kriv čovjek? Kakvi su aršini za jedne i za druge? Može biti da su ti krivi ljudi pogubljeni preko noć juče bili pravi i čisti od svake klevete i grijeha, jer su vjerovali da je ono što poduzima Gradaščević ispravno. I kada je on pao, sve se okrenulo protiv njih. Zbog riječi izgovorene na račun pašovanja, zbog zapjevane pjesme, isturene puške, što je Bosna u rukama Bošnjaka, ispadoše preko noć krivi. Pa ih zadaviše. Da nije izbio prevrat, možda ti ljudi nikad i ne bi došli u iskušenje da pogriješe. Živjeli bi svoj život sa pravdom i nepravdom, s mislima u sebi, ali ne bi došli u javno iskušenje da pogriješe. Živjeli bi svoj život sa pravdom i nepravdom, s mislima u sebi, ali ne bi došli u javno iskušenje da se opredjeljuju. Meračili bi na Bimbaši, na vrelu Bosne. Čudno i naopako. A oni pravi što pogubiše glave, kažu da rđa ne bira gvožđe.
1: Mula Mensur sjedi pod vijenih nogu iz omestve. Brada mu malo posjedila. Po čelom iznad kukastog orlovskog nosa gore mu crnim sjajem oči. Brazgotina još mu se dobro raspoznaje, iako je vješto sakrio zulufom. Pa pričao mi je još davno kako su ga dohvatili sabljom kada je s vojskom s Orlova polja išao za Srbiju. E, šta li on razmišlja? Tu je kao opomena. Kao razočarenje u jedno prijateljstvo u čovjeka. Kao izdaja i bol. Moj bol, što ga nisam znao. Šta bi bilo da sam rekao mu Selimu sve o njemu? Sada bih ja bio svjedok i onaj kome se mora vjerovati. Nisam mogao zbog uvjerenja da čovjeka ne valja prokazivati, jer vlast je ogromna životinjama sa stotinama ruku koje nemilosrdno dave, gnjave, kinje, te ruke ispravljuju pogrešno, zaštićuju nezaštićeno, prijete za neselima. Vlast se kune u pravdu i ispravlja nepravdu, a kad vrijeme učini svoje, ne ostaje ništa. I svaka vlast ima svoju pravdu i svoju nepravdu i svaka misli da je najpravičnija. Ono što je obore kad otuži, kude i nađu je stotinu falinki, a novu dižu do oblaka, pronose je na barjacima, na zurlama, kopljima. Sve dok se ne iznepravlja,

0: pravdi, zne ljudi, pa eto ti na novo nove. E, zlo je u tome što svaka traži svoj krvav ujam, najčešće u krvi i nesreće drugih, nejakih.
1: I dok je razmišljao u Mešćemi očekujući da ga kadija počne ispitivati, Mulahari se sjeti svoga djetinjstva i kao da ga vile pronesoše, on sav zajapuren uleti cijelim svojim bićem u doba kada se kapetanijom razmetala nesreća. Bio je taj kapetanski prevrat već u njemu, usađen kao razgranata voćka i zato mu je bio poznat i strašno razgolićen, kao što su bili čista istina ova Mešćema, kadija, Mensur, Dizdar, Muftija, Sejmeni, lanci kojim su mu bile vezane ruke. Istina su bili i ovi povješani seljaci koje je ponovo vidio kada se vraća u kasabu iz Debrenta. On je sve to već vidio u djetinjstvu, kada su vojnici s onu stranu rijeke ljutiti zbog provale ovdašnjih graničara i pljački, tada vraćali milo zadrago ovima ovamo s druge strane rijeke, koju su prešli na golemim splavovima, palili kuće, stogove sijena, rušili karaule, magaze i dućane. Nekoliko dana iza odlaska vojske, što je sravnila kasabu, graničari negdje pohvataše hajduke i u neugašenom bijesu zbog nedavnih nevolja, za koje iskreno govoreći oni nisu bili krivi, počeše ih udarati na svakojake nevolje. Sutradan puče glas da je stigao kadija i da će na papir mejdanu biti podignuta troja vješala. Harisa je tad bilo strah i pri samoj pomisli da će žive ljude povješati, ali je ipak nesvjestan do kraja te strahote i s nekom prigušenom nadom u duši da će se ipak smilovati nesretnicima, pošao s ostalom djecom na stratište.
2: Evo ih, vode hajduke.
3: Odbij, Dineze, odmiči se od ove šejtenske sorte.
4: Majko, on se imenskog.
3: Učiš, a? Navaljuješ, Bilmeže. Kogoveče naslo.
5: Hej, ljudi, nisu ovo hajduci. Ne vješajte ove seljake, hej, ljudi.
6: Ni objasiti čestito ne znate. Vrane vam oči iskopale.
3: Šta čekate? Mijenjaj konop i penji krmka na skemliju.
7: Jes mi ovo vješanje.
6: Ništa ovo nije, ništa. Da ste vidjeli u moje vrijeme kako se je vješalo. Pet puta bi ovi katili bacili kreć dok bi im šeitan uzeo dušu. A sad niti mrdnu, niti prdnu.
7: Dobro kaže, ni objesiti ne znam. A kamo li da neki valjani posao urade? Džaba carsku plaću uzimaju, barabe.
6: Gdje si ti vidio da konopac pukne? Gdje moj pobogu, brate?
4: Niti da čovjek seiri, da vidje kako se zanjaja. Ni ćeifa, ni rahatljuka duši. A sve nalik na ljuljaš, ništa. Kao da u mutnu vodu odabe. Ode, a ti džaba izgubi, izdan gubi dolazeći.
6: Ja, moj lijepi brate, umrije čovjek kotica. Može biti da i prav. Šta znaš, ne puca onakva konopčina od šali.
4: Pravo. Zbilja, možda i prava, a što znaš?
1: Haris je gledao, slušao i bolovao. Počeše vješati drugog hajduka i on obori glavu. Nije mogao. Oborio je oči i u izgaženoj travi pod kolima ugledao mrava kako se bori s teretom. Vuče ga, tetura i uporno nasrće na tu dva put veću od njega grudvicu. Koliko je gledao borbu mrava i tovara, ne može se sjetiti. Ali nije imao vremena da gleda šta se sve ispred njega događalo i kad je podigao glavu, vidio je pored Dračeva gaja ukočena tijela sve trojice hajduka. Njihove glave bile su postrance oborene naniže i činilo se iz daljine kako kunjaju na nevidljivim konjima koji ih nose nekud daleko. Nije bilo više pred njim ni čadora, ni kadije, ni kapetana, ni jaga, ni begova. Ni svijeta više nije bilo pored njega, ni njegovih vršnjaka.

0: Tamo su bili hajduci. Njihova mrtva tijela, ukočena tijela u tišini. Bilo je i sunce iznad svega toga i nekako skamenjen miris dračevine. Kada se čovjek prisjeća, to je kao da ubija ili oživljuje. I uvijek je više onih što ih moraš pokopati nego onih što ih možeš podići iz zemljinog praha. I ako ih podigne, čovjek je suviše nejak da ih zadrži vječno, jer i njemu valja u nečije sjećanje. I zato, gdje god krene, bit će sam. Čovjek se sam rodio. Vara ga svaka prolaznost i zato vjeruje da će sam i umrijeti. Mudaharis čeka i Kadija. I svi što su drugog dana sjeli u Mešćemu da čuju njegovu istinu u koju nisu htjeli vjerovati. Mula Mensur svjedoči da je on, Haris, ubio Muhafiza Sejda onog jutra kada su u kasabu upali Gradaščevićevi ljudi i navodi Kuburu, Svađu i Teufika, a Dizdar Smail kao orao čeka na utvrdi iznad minareta, iznad krovova, mahala, ispod plavog baldahina neba. A kako je bilo, kazuj Mula Harise.
1: Slušali ste 7. epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mlade Novadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnice emisije Sana Lahođić i spiker Zlatan Beža.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Jako nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine, štete na usjevima i infrastrukturi. Klub Bošnjaka uložio veto na dopune krivičnog zakonika RS-a o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bivši radnici Lukavačke koksare nastavili štrajk, traže isplatu dugovanja. Američke snage gađale Iran koji uzvraća napadima širom regije. Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je jutros Grude, a u poslijepodnevnim satima i Stolac, Počitelj, Čapljinu i Ljubuški. Posebno je pogođeno bilo područje Dubrava u kojima je vjetar lomio grane i stabla, a šteta je pričinjena i na poljoprivrednim površinama.
2: U mjestu Ševaš njive polomljeno stablo je privremeno blokiralo magistralnu cestu M17, nakon čega su na teren izašli vatrogasci. Obilna kiša, snažan vjetar i grad pogodili su Bugojno te Donji Vakuf, gdje su oštećeni usjevi i voćnjaci, a na nekim objektima stradali su i krovovi. Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja.
3: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a koji je Narodna skupština usvojila na posljednjoj sjednici.
2: Predsjednik kluba Alija Tabaković potvrdio je da je veto pokrenut te da će se o njemu Vijeće naroda izjasniti na sutrašnjoj sjednici. Podsjećamo, usvojenim izmjenama zakona se među ostalim propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promovira ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.
3: Zakoni o sudu Bosne i Hercegovine te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji su među ključnim reformskim zakonima na evropskom putu, ponovo su u centru političkih rasprava. Iako su ih u prvom čitanju podržali, delegati SNSD-a poručuju da u drugom neće glasati za njih ako ne budu prihvaćeni amandmani koje su danas predstavili.
4: Delegati SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavili su prijedloge izmjena zakona o sudu BiH te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ukupno je 7 amandmana na zakon o sudu Bosne i Hercegovine i 17 na zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Podsjetili su i da su oba zakona podržali u prvom čitanju kako bi otvorili prostor za dijalog i amandmansko djelovanje. Sredoje Nović, delegat u Klubu Srba, Doma naroda, Parlamentarne skupštine, BiH.
5: Ti amandmani, nadamo se da će naići na podršku ili bar ozbiljno razmatranje i na Ustavno-pravnoj komisiji Doma naroda, ali prije nego što dođe do Ustavno-pravne komisije, dobro bi bilo ukoliko i druga strana, treća strana, dakle i drugi iz političkih stranaka, kako unutar Srpskog doma naroda, odnosno kluba, tako i sa drugim klubovima, otvorimo raspravu i da dođemo do najboljih rješenja.
4: Među ključnim prijedlozima je decentralizacija pravosudnih institucija. SNSD predlaže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banjoj Luci, a sjedište Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Istočnom Sarajevu. Predlažu izmjene sastava VSTV-a, pa bi umjesto 20

0: 10 imao 24 člana. Prema njihovom prijedlogu dodatne članove imenovale bi vlade i parlament entiteta, dok bi jednog člana umjesto samo predstavničkog birala oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Traže i formiranje podsavjeta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu, koji bi učestvovali u postupku imenovanja sudija i tužilaca. Radovan Kovačević, delegat u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
1: Ono što je bilo usaglašeno sa svima u Bosni i Hercegovini jeste da to sjedište treba biti u Republici Srpskoj, e onda mi imamo dakle tu veoma jasan stav da kada se usaglasimo da treba da bude u Republici Srpskoj, da onda treba da se dopusti nama iz Republike Srpske da odredimo gdje će to sjedište da bude. I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci.
0: Poručuje i da ova stranka neće podržati zakone u drugom čitanju ako njihovi amandmani ne budu usvojeni, a među prijedlozima je i preciznije definisanje sastava apelacionog odjeljenja suda BiH, uključujući odredbu da više od polovine sudija ne može dolaziti iz jednog entiteta uz prijedlog nacionalne strukture sudija. O predloženim amandmanima delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se izjašnjavati u nastavku parlamentarne procedure. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U ponoć istječe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borove u inozemstvu, a žele glasati na općim izborima 4. oktobra. Prema podacima Centralne izborne komisije, do 20. jula uvjete za glasanje izvan zemlje ispunila su 31.303 birača. Nalog na portalu e-izbori otvorilo je blizu 50.000 osoba, govori član CIK-a Ahmed Šantić.
3: Će svi ovi birači koji su to do sada uradili i oni koji to nisu, imaju dvije opcije na tom prijavnom obrascu, da li žele glasati putem pošte i eventualno da li mogu glasati u diplomatskom konzularnom predstavništvu i to tamo onim predstavništvima koje smo mi već naveli. Birači koji žive vani znaju, mislim da imamo preko 30 ambasada, odnosno konzulata gdje mi planiramo glasanje. Vidjet ćemo zainteresovanost birača koji su se prijavili za glasanje u DKP-ima. Praksa je bila i neko izborno pravilo. Ako se prijavi oko 50 birača u diplomatskom konzularnom predstavništvu ili možda više, u tom slučaju i naravno ako DKP ispunjava i ostale formalne uslove tehničke, u tom slučaju Centralna izborna komisija donosi odluku o otvaranju biračkog mjesta u tom diplomatskom konzularnom predstavništvu.
2: A predstojeći izbori u našoj zemlji te pitanje legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. U završnom dijelu razgovora o mogućnostima jačanja ekonomske saradnje u budućnosti posebno je istaknuto područje energetike i projekt Južne plinske interkonekcije.
4: Sa zadovoljstvom najavljujem naš posjet LNG terminalu u Omišlju. Važan je zbog južne plinske konekcije koja je u planu izgradnje u idućim godinama. Hrvatska sa svoje strane učinila je sve to da se plinska veza dovede do granice s Bosnom i Hercegovinom. Radi se o 74 km koji će biti realizirani i očekujemo naravno da će se sličnom dinamikom pristupiti izgradnji plinovoda i u Bosni i Hercegovini.
5: Opći izbori što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, oni još nisu formalno izašli, čini se da ćemo tri kandidata, ali ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
6: Svijet.
2: Američka vojska saopćila je da je rano jutros izvela novi val napada na ciljeve širom Irana. Meta iranske vojske bio je tanker u Hormuškom Reuzu, kao i američke snage na teritoriji Bahreina i Kuvajta. Istovremeno sukobi su dodatno prošireni na ključne pomorske rute u Perzijskom zaljevu i Crvenom moru, povećavajući zabrinutost zbog sigurnosti međunarodne trgovine i snabdjevanja energentima.
7: Predsjednik Libana Joseph Aoun sastao se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u pokušaju da se postigne dugoročni mir nakon višemjesečnog rata između Izraela i Hezbolaha. Riječ je o prvoj posjeti jednog libanskog predsjednika Bijeloj kući još od 2009. Susret dvojice lidera održava se u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku. Posljednjih desetak dana dodatno su eskalirale tenzije između Sjedinjenih Država i Irana,

0: radnog staža, isplatu potraživanja te ostvarivanje prava za koja tvrde da nisu riješena nakon pokretanja stečajnog postupka u ovom preduzeću. Predstavnik bivših radnika Nurdin Đuzić i Edin Kurtović.
1: Mi nećemo odustati od svojih potraživanja. To su potraživanja. Svim radnicima vezati radni staž i izmiriti njihove potraživanja, otpremnine i ono što su dužni po pravilu otkaza.
2: Invalid sam, neće me niko sad ko invalida da idem ko bravar, nikom neće da me primi. Invalidsko mjesto u Gračan sam ja dol na birovu, a invalidsko mjesto kaže nemamo te gdje zaposliti sa invalidnošću tvojom. Znači nemam staža za penzije, ni s vojskom ne mogu, tako da sad ne znam, sad sam ni na nebo, ni na zemlji.
0: U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije za ponovno stavljanje u funkciju Unske pruge, jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, čija je procijenjena vrijednost 879 miliona eura, govori zamjenik generalnog direktora za poslove operacija u Bosansko-Hercegovačkoj javnoj željezničkoj korporaciji Željko Radić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
3: Projekat ima potencijal da u vremenskom horizontu 30 godina ima ekonomsku procjenu dobit 350 miliona eura, da u cost-benefit analizi nisu uzeti svi oni elementi koji su društveno korist koji ovaj projekat daje.
4: Mi smo samo inicijativno, dakle, ove godine kroz budžet Unsko-Sanskog kantona izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka kako bismo pokrenuli i uspostavili uopšte Unsku prugu na području Unsko-Sanskog kantona.
5: Vijeće ministara je podržalo finansiranje ove predstudije u iznosu 200.000 maraka. Očekujem u narednom periodu da još mnogo više uložimo.
6: Jedna od najprepoznatljivijih glumica i pjevačica nekadašnje Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u 87. godini. Veliku regionalnu i međunarodnu slavu stekla je ulogom u filmu Saše Petrovića Skupljači perija iz 1967. koji je nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Tokom dugogodišnje karijere dobila je brojna priznanja i nagrade, među kojima i Zlatna arena na Filmskom festivalu u Puli za najbolju glumicu.
7: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima i prije podne bit će pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni moguće su slabe lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, uz djelomično smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana moguća je slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
6: Slušali ste hroniku Dana federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Sanela Hođić.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
10: Mahalski noćni program. Noćni program federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. O utjecaju na umjetnike, naučnike, zanatlije, doktore, sportiste, inženjere, novinare. O utjecaju na raju. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras vraćamo u fokus i postavljamo na svoje mjesto istinske vrijednosti na kojima je odrasla velika većina nas. Podsjećamo i sebe i vas šta znači

paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Šta znači znati za red i rad, poštovati. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Pojmovnik djetinjstva u Mahali. Vrijeme leti, ništa više nije kao što je bilo. Jesmo li bolji bili mi ili je bolje bilo vrijeme? Ili smo u nekom vremenu bili djeca, a kad si dijete, svako i svakako vrijeme ti je dobro. Djetinjstvo daje odraslom čovjeku iz ovog vremena priliku za bijeg, povratak i rahatluk. Nekad smo se svi znali. Komšiluk je trpio i dobro i zlo, amortizovao padove, približavao krajnosti. Čaršija je uvijek znala puno, Mahala još više, ali sve je to sakrivala u sebi. Mahala se u Sarajevu dižu iz čaršije i ljudi bi se po završenim poslovima penjali uzbrdo, ljeti noseći najlon kesu u ruci, lubenicu na ramenu, cigaru u kraju usana, grleći svu djecu koja su dočekivala svakog oca. Dan je do osam, pa i kad se odmori ima zavidna i vremena i posla za uraditi. Zimi se i ode na posao i vraća po mraku, a povratak po ustakljenom snijegu predstavlja poseban izazov. Mahala je zimi čista, bijela, zakovana u sebe. Nisam baš siguran je li mirna zbog snijega ili noći po snijegu, ali osim škripe stopala koje gaze utapa snijeg, rijetko glaveža psa koji se još uvijek nije uvukao u svoj kanal prokopan ispod stoga sjena, mogao se čuti samo glas čopora sankača ili više čopora raspoređenih po mahalama, jer ništa nije moglo zamijeniti noćno sankanje. Čopor malih, čopor velikih i čopor onih između. Svak zna svoje, koliko brzo, koliko daleko, s kim, dokle i dokad. I niko nije pitao gdje je ko, jer se znalo ko koga čuva i ko na kog pazi. Od snijega bude mokra i jakna i kapa i rukavica i potkapa i džemper i majica i potkošulja ispod majice. Po ulasku u kuću sve se skine i ostavi na drvenim vješalicama iznad peći. Peć je bijeli smederevac, široka grina ploha, mali otvor za drvo, ispod njega ladica za lug, uz njih redna za pola od krompira, ujutro za doručak. Noć u kući je skup pravila. Kuhinja se grije do popodne, a kad prestane kuhanje, grije se soba. U sobi se ne kuha, tek se na kreka vesi podgrije čaj. Ostale sobe se ne griju, a bar jedna soba u kući se zove ledara. Zrak u kupatilu bude ledeniji od pločica, pa insanu beletristika ne pada na pamet. Jutro bi prolazilo u čekanju ispod jorgana. Ne diži se dok se kuhinja ne ugrije, a onda brzo da se topa ne ohladi. Čaj od dunje krčkao se satima na peći. Taman misliš da je gotov? Nije. Treba dodat još vode. Tek kad se spoje dunja i lišće dunje, voda i još Bog zna šta što je bilo u tom čaju, može se piti. Uz obaveznih par praški limuntosa, jer limun na zimi nije bilo. U čaj se ubacuje ptiber, keks u standardnom ili u obliku slova. Zalogaj po zalogaj, pred očima iznad bašče prolaze korpe trebevičke žičare. Glasna pjesma izletnika, posebno stanovnika trebevičkih sela koji su se vraćali s pijace, probijala je bubne opne. Rijetko sam išao žičarom. Na Trebević se išlo pješke sa sankama u rukama uz čolnu kapu, a od ozgo nekad nizbašče preko hrida na Megaru, a nekad niz okruglu i Bistrik do Komande. I opet sve na djetetu mokro i opet niko ne pita ni gdje se ni dokle si, jer se zna s kim si. Najveći neprijatelji bili su komšije koji su lug iz peći bacale na ulicu. Lug su raspoređivali cijelom širinom ceste da bi pješaci mogli prolaziti, ali istovremeno sanke bi se na lugu zaustavile uz varnice. Onda je dolazilo do dječijeg protiv udara sa nabacivanjem novog snijega sa strane po lugu i dodatnog uklizavanja naše staze koja je nekad bila njihova cesta. Srećom, snijega je uvijek bilo dovoljno, ispod Trebevića i previše. Konstrukcije sanki su posebna tema, od ligura preko metalnih, napravljenih u kućnoj radinosti, od cijevi ili deblje žice, zavarenih i tapaciranih ili tek zakovanih drvetom sa podmetačem za kuhinjske stolice koji se raspada od količine upijene vode. Rijetki su imali drvene, dvosjed ili trosjed sa polukružnim prednjim dijelom. Te drvene i nisu pravljene za mahalu jer su rijetko preživljavale udaru komšijske tarabe. U tarabu se često zabijalo pod centrifugom mahalskih serpentina

ili odgurnut nogom zujećih starih mahalskih mangupa. Nekad bi zakucavanje u tarabe pratilo i dodatno napitavanje snijegom, da se zna ko je gazda u mahale. Za sporije sanke kačili su se mahalci na sličurama, skijicama neznatno većim od stopala. Uhvati bi za ramena onog zadnjeg kočničara da dobiju na ubrzanju i sklanjali se na krivinama da ne završe u tarabi. Na sličure nije mogao svako. Za balansiranje i kontrolu sličura potrebna je posebna vještina i doza ludosti. Lako je hokejat na ravnom kad naučiš sličurat niz mahmutovac. Cjelodnevni boravak u i na snijegu ledio je uši, obrve, nos i vrhove prstiju. Zaleđeni prsti, ruku i nogu najlakše su se vraćali u život trljanjem u snijegu. Minus i minus daju plus, tako su nas naučili stariji. Noć je ulazila u dan i dan prelazi u noć, a da nismo bili ni svjesni blagodeti vode koja je bijelila mahalske padine. Ponekad kad u decembru i januaru nema snijega, pomislim kako više nema ni djetinjstva kako se nekad provodilo u mahali. I tako budem u zabludi sve dok me dijete ne obraduje riječima, hajmo se grudvat. Znaš, snijeg je moj život. Živi ga, dijete.

0: U mom i vašem društvu večeras je historičar, producent, pozorišni djelatnik, scenarist, menadžer u kulturi, dijete Mahale ili Mahalac, Nihat Kreševljaković. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer i hvala na pozivu u emisiju.
0: Čovjek kad čita CV, kreće od završio prvu gimnaziju u Sarajevu, ali ja ću se vratiti šta se to dešavalo prije završavanja prve gimnazije. Na samom početku, pitanje o djetinjstvu Mahal, imali smo jedan lakši uvod.
1: Ovdje bi dozvao za ovu gimnaziju, jedva završio. Djetinjstvo, pa jest, puno je, dok se čita puno je ti slika koje se dijeli, nekako baš razmišljam o tome kako jedna od ti crta, ono, u biti vjerujem da je sve to ovi iz Haustora, mislim, puno je slika koje oni prepoznaju, međutim, šta sam skontao dok sam čitao kako je kod nas sve nizbrdo i kako je u stvari onaj, ta priča o Mahali uvijek kada se odvija na nekoj toj strmini, kada se možeš svakog časa ono prevalit negdje i to nekako baš dok si pratim i kontam koliko je stvar ti slika upravo vezano za tu padinu i to sa sobom nosi ima te dvije dimenzije, ta jedna je da imaš dobar pogled, ali što ti je bolji pogled proporcionalno tome je teže doći do kuće, tako da po ovoj priči vidim da je dobro visoko, čim se iz tog sjena spominje to, ja sam niže dole i nekako uvijek sam imao svijest o tome, premda Mjedenca recimo ona nije baš, ona je nekako Mahala je, ali ona je ona početna, što imamo tu privilegiju da imamo i pogleda
0: ispod transita,
1: znači ono, može se sa relativno malim zadihavanjem doći do kuće. Ali recimo porodično, mi smo vratnička porodica i dedo Rahmet Hamdija Krešeljaković, on je iz Lubne bio na vratniku, mama isto, njen je dedo bio ona isto sa Ploče i onda nekim sticajem okolnost dedo se prebacio na ovu Memle stranu i sad iz perspektive djece, recimo to je jedan zanimljiv podatak, moj otac postao gradonačelnik 90. ili 91. godine. Uglavnom, potom je znam da do te godine zim se ta ulica, bez obzira što je dosta nisko, nije nikad čistila. I onda ne spominjati ko je bio onaj komunalac, tad onaj glavni, ono kad je otac postao gradonačelnik prvi put očistili ulicu i to očistili ono do naše kuće i ono zaustavio tu, pa otac zvao ovog, rekao ono, e bogati, ili ga proguraj do kraja, ono, a s obzirom da niste nikad čistili, ono, ne morate ni sad zbog mene. Uglavnom, to kako je otac postao gradonačelnik, malo se promijenio i taj odnos prema Mahali. A mimo ti slika koje su stvarno, to ima igranje lopte, imaju sankanja, imali smo baštu jednu iznad, tu smo provodili puno vremena, onako bilo ko neki privatni Amazon mahalske djece, gdje ono zavuče se neđi za kuća i odjedno stvarno, ne može sad ni doći do tamo, onaj volio bi jednom otići da vidim, zna da su rat posjekli drva, ali nama je to bilo kao da uđeš iz tih ulica i toga svega, da odjednom se stvoriš neđe u, ne znam, Amazoniji nekoj, tu smo neke loge pravili, bile svega, jednom pao s drveta na neki, pošto je tuda prelazila bistrički, bilo s neki podzidi, pa sam s drveta pao na taj betonski blok. Dan danas kad me ono leđa nešto, sjetim se tog bola, ono, baš je bolilo dobro. Tako da je to bilo onaj lijepo djetinjstvo koje se, recimo, od ovog današnjeg razlikuje, ono, slika grada se upravo razlikuje po tom zvuku Mahale. Recimo, moj zvuk djetinjstva je stvarno zvuk graje neke, onaj, jako je puno djece bilo. I tako da ovo što mi s vremena na vrijeme čujemo ove izvještaje o odlasku mladih ljudi, o smanjenom natalitetu i svemu tome, ja ga imam u toj audio slici Mahale, jer zaista je danas to tih prostor. I nekako to jest ono, znači ne želim ono neku nostalgiju potezati koja je vezana za mladost, ali objektivno stvarno postoji jedna razlika. I dodao bih još ovdje vezan za našu tu mahalu jednu stvar koja mislim da je u određenom dijelu i utjecala na sve. Medenca je ulica onaj poznata po nizu ovaj kulturnih fenomena tipa da je u našoj Nedžar Hadži Ibrahimovoj džami koja se tačno nalazi preko puta moje kuće ukopan prvi suradnik Husejna kapetana Gradaščića Mujaga Zoltarević, ovaj kojem spustili da se vrati iz Istanbula nakon protjerivanja Husejna kapetana, da je iz te ulice bio Abdullah Briga koji je bio financijer Latinske Čuprije, ili priča da je kao u svakoj mahali, svaka mahala ima svoju priču o tome kako je prva lopta u Sarajevu stigla tu, naša isto ima priču o prvoj mahali i ona se vezuje za ime Mehmeda Šljive, poznatog fudbalera. Međutim, ono što onaj mogu nabrajati naravno puno, pošto ono kao svaki pravi mahalaš ono imam dragu sliku o svakom od tih komšija i koji živjeli tu i koji danas žive i koji su nekad živjeli, međutim nekako glavni objekat je tu po čemu smo najpoznatiji, škola Mjedenca, to je škola za djecu
0: s poteškoćama.
1: Drugčije se to nekad zvalo i nekako naše odrastanje je vezano za ovo što danas puno se priča kao inkluzija, ovaj, govori se o tome, tada je to dosta tu dolazilo djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i iz Jugoslavije, onaj, sjećam se da jednom to mi je bilo zanimljivo, Vera ova, isto i komšinica i rodica, pa kaže on svi šokiran, jedno dijete negdje u Srbiji, nešto trafiku, nešto ukralo iz trafike, oni su bili zgroženi. To je bio, kaže, prvi slučaj da je dijete, hoće reći koliko se vodilo računa o tom ono, odgoju te djece, ovaj, a mi smo, recimo, danas to ne može, jer su promijenjena ova pravila, recimo u to doba ta djeca su bila sa nama na ulici. Tako da smo mi dosta vremena provodili sa tom djecom, bilo je tu i svega, nije da smo baš bili ono uvijek fini, ali smo bili jednaki i to mi je nekako draga stvar i nekako je smatram nečim za što vjerujem da na određen način jeste utjecalo i na moj neki odnos i poštovanje prema svim i različitim ljudima.
0: Naravno, u takvim situacijama čovjek, osim one mahalske empatije, druženja, stiče još nova iskustva. Sad, na koji način i postupamo sa, kao društvo i kroz obrazovni sistem sa djecom i sa odraslim, naravno, koji imaju poteškoće u razvoju, to je za posebnu temu, ali imali ste u to vrijeme kad su bile i druge metode i načine odgoja dobar način da i upoznate i da prođete kroz populaciju o kojoj govorim. Šta još mahala nosila u smislu komšiluka, u smislu, mada, kao što rekao ste malo prije, Mjedenca jest ona donja mahala, niža i puno urbanija, mogu slobodno reći od ovih naših koje smo spomenuli na početku. Šta je nosila od posebnosti koje bi se mogle vezati za taj komšiluk, za neka pravila ponašanja, odnos starijih, mlađih, naravno zajednica nije jednonacionalna, bilo je raznih nacionalnosti, bilo je različitih pravila, ponašanja, poštovanja drugih ljudi, praznika i tako dalje. Šta je ono što je specifično?
1: Pa mislim da
0: čega
1: to,
0: se možemo sjetiti?
1: Mislim da je to, da su to te stvari. Recimo konkretno u toj našoj mahali, kako, ne znam kako se to desilo, uglavnom nane, recimo sestre su isto živjeli, tako da je nama dosta dobar dio mahale u stvari familija. Ja, dedni savratnika, ovi nani su i nekako bili tu, tako da je nama svaka druga kuća je bila i neka familija, a

0: bila je, s obzirom da je to mahala koja se direktno vezuje za blizinu i sinagoge i to, mi recimo ne znam je li dedo izgradio kuću ili je kupio kuću, ali su bile različite, znači moram početi od tog unutarnjeg prostora. Naša kuća je recimo čak u knjizi Juraja Neidharta i Dušana Gabrijana se navodi kao jedan primjer, vrlo, to zove se europeizam, a to je miks, to je koncept orientalne kuće sa izvedbom ove zapadne kuće, što znači da imaju dva ulaza, ima avlija, ima bašća, bio potok u bašći, pa kad su ovaj dom napravili, onda su presjekli potok, ali su stropovi recimo unutra visoki, nisko, oni mahalskim kućama niski, ona soba kroz sobu je sve, ono to isto ovaj više ovaj srednjeevropski koncept. A što je nama najvažnije, imamo genijalan pogled. I taj pogled je, recimo, za vrijeme olimpijade, to je bio onaj pogled vrlo često, ba sa tog mjesta sniman, gdje ono, u prvom planu je ta sinagoga, to je jedina aktivna sinagoga u Sarajevu, iza nje je pravoslavna, saborna pravoslavna crkva, iza pravoslavne crkve je katedrala, dok nisu onu mrsku papagajku napravili, vidjela se i Begova džamija, a ovako su ostale džamije koje se vide na suprotnoj strani Sedrenika. Ono što je još jedna ovako, da kažem, karakteristika više neke geografije, da recimo nama je uvijek snijeg u bašti, onaj Sedrenik se otopi, ono, haman za zeleni, kod nas još su oni tragovi snijega, znači
1: dobro, u
0: hladu, strana, strana, tako da je uvijek ostaje taj snijeg. A unutar mahale su bile, recimo to kod nas, nama više je postalo ono to i pričat, ali zaista je bilo nešto, znalo se kad je i Uskrsi, Vaskrsi i Bajram, bila sta jaja koja je šarena jaja koja je živka donese onaj za Varski, bili su ljudi kojim se išlo za Božić. I naravno meni najdraža atmosfera je atmosfera čak iz tog djetinjstva, to je atmosfera tih Ramazana u tom periodu. Ja sam malo starija generacija, nije to baš bilo kod danas, tad je Ramazan bio blago i neka, ne mogu baš reći da je potpuno ilegalna aktivnost, ali imala je određene karakteristike ilegalnosti. Ali je bilo posebno, pogotovo što za moje djetinjstvo sve je za antiljetni Ramazan koji evo sad su prošli.
1: Vraćamo se u zimu, da.
0: Znači, ja čitav taj krug okrenuo, ja sam, znači imam dovoljno godina da se sjećam najdužeg dana Ramazana kada pada u najduže dane i eto nedavno sam ga ponovio, to je neki 50-ak godina. Znači. Tako da uvažavalo se. Najbitnija karakteristika ovako sad konkretno kada, hoćemo mi na ti ili na vi?
1: Ja sam na vi, mislim jesmo i nismo, ali možemo kako hoćemo. Bujrum, naravno.
0: Ono što bi nekako rekao da je tada bilo karakteristično, a možda bi danas izgledalo drugačije, a to je taj neighbor watch, to je taj komšiluk koji odgaja djecu. Znači, uvijek je neko na prozoru koji onako tu izgleda kao spontano, ali osoba koja prati svu tu djecu, prati kako se izražavaju, hoće li se pomarsat, ako se pomaršu u nekoj letu da to sredi, uglavnom će svi dobiti degene kod kuća, i šta je zanimljivo, vjerovalo se tim komšom. Bel danas, mislim da ako bi pratili ove modele i škole gdje je uvijek ko biva roditelji u pravu, a rijetko profesori, bel po nekom današnjem modelu, kad bi komšija nešto rekao djetetu, napali bi komšiju, a ovdje se zaista vodilo računa o tome. Ja znam, jednom bilo nešto opsovali, onda još kući dobismo batne, ali je nekako bila je ta unutrašnja kontrola koja je vodila računa da to kada su djeca sama na ulici da ipak neko brine o tome i kako se ona ponaša.
1: Ja ću samo digresiju napraviti. Kad je pomenuta sinagoga Sarajevska, prije nekih 10 godina imao sam priliku razgovarati sa gostima koji su došli iz Sarajeva, koji su iz New Yorka i tražili su jevrejsku turu. I naravno, drugo najstarije, najveće jevrejsko groblje u Europi je Sarajevsko, nakon Praškog, imamo sinagoge, muzeje i tako dalje. I ono što je njih fasciniralo, upravo ta sinagoga koja je još i danas aktivna, Aškenazska sinagoga, koja je, kažu, jedinstvena u svijetu, u smislu

0: smisla arhitekture, jer su sinagoge inače jednostavni objekti, bez posebnog kićenja kao što u drugim kulturama. To je njihov komentar bio da ne mogu da vjeruju da izgleda tako, da je napravljena tako i bili su oduševljeni. A inače po cijelom svijetu putuju i traže tu...
1: Malo, ni ono, mislim, pretpostavljam, po dimenzijama, mislim, mi smo imali puno veću sinagogu koja je bila...
0: Naravno, tempela, ali govorimo o ljepoti.
1: O ljepoti, oni misle vjerovatno na dekoraciji. Ono što je suštinska stvar koja stiče te sinagoge, što je čini jedinstvenom, je zapravo da se radi o aškenaskoj sinagogi koja je rađena u pseudomaurskom stilu. I znači, pseudomaurski stil koji se više vezuje za naše sefarde. Tako da ja nju uvijek, recimo kad priđem, ono, kad pišem nešto i to, uvijek naglasim to kako kod nas u Bosni sve u tim spojevima različitosti nekih u nešto novo, lijepo, i recimo taj primjer te aškenaske sinagoge sa tom, u toj pseudomaurskoj izvedbi sa tim prelijepim unutarnjim onaj, kako zove ono, oslikavanjem, je nešto što je čini zaista spojem prvo nečega što unutar te jevrejske zajednice, a onda kao takav kad se uklopi u taj prostor, opet svi ti drugi stvari čini se posebnim. Ono što meni je tu, recimo, sjećam se jednom, jedna prijateljica iz Njemačke radila neki film, bavila se vrlo zanimljivom temom, zvukovima. I recimo, znam da sam i tad rekao, i to mislim to je nešto čega sam svjestan, da recimo to je još jedna dimenzija grada, to je kako percipiramo grad kroz zvuk. A dio tog zvuka sarajevskog jesu ta naša priča o zvonima, jezanima i to, ali zaista to jesu zvukovi s kojim mi odrastamo i koji mislim da proširuju našu dušu, i na isti taj način pored zvuka ima ta slika gdje zaista taj pogled s prozora, ja ono stvarno mislim da ima jedan od najljepših pogleda, a da ne predstavlja ono, nije potreban alpinizam da bi se doživio, ta slika u kojoj je sve to skupa, to je zaista sastavnim dijelom onoga, neko ogledalo onog što mi jesmo. I znam to, recimo, da u ratu, kad je prvo je bio taj zvuk potpune tišine, onda zvuk granatiranja, onda kad smo malo svjestili kako to izgleda, pošto Mahala je opet, baš zbog toga što je Mahala, pogotovo s početka, bila specifično izložena destrukciji, mogao bi reći čak i mržnji jednoj o kojoj isto mogu kasnije pričati, ima jedna zanimljiva priča, i u tom periodu ljudi koji su bili, danas je možda novim generacijama teško to dokučiti, ali mi ne možemo, ja ne mogu sakriti to, da u tim trenucima pored raznih osjećanja, jedno od osjećanja koje je znalo obuzeti čovjeka je bilo i osjećanje mržnje. E u toj najvećoj mržnji, kad bi me spopala, nikada nisam želio da ta slika i zvuk mog grada izgledi drugačije od onoga kako su uvijek izgledali. I mislim da je to, da to govori o jačini i te slike i tog zvuka i ovog grada.
0: To je pitanje i odgoja i upravo onoga što smo tokom odgoja shvatili i naučili, da je ta slika naša i da je to sve naše. I na kraju krajeva da i mržnja je kad spopadne čovjeka,
1: prođe.
0: Njemu problem, mislim, njemu ja, problem na, napravi, problem, naravno.
1: Možda se liječi ne mržnjom, da je to iz one pjesme na pjesmama.
0: I kad spomenu smo Ramazane, ramazanske bajrame, iza toga imam jednu priču ili upit za priču o kurbanima koji su bježali niz Mjedenicu. Imamo li priču za podijeliti?
1: To je jedna od spektakularnijih priča djetinjstva, onaj, a koja zapravo počinje s tim da mi u kući odrastamo sa pričom o tome kako su rahmeti očevoj tetki Tabi pobjegli kurbani nekad davno. To je bilo i manje i saobraćaja bilo, ne znam koje 100 godine mogle biti, možda neke 50. 60. nemam pojma. Uglavnom, ta priča o tome kad su oni pobjegli, kako isto tada čitava Mahala ganjala i Goran i Dragan i otac moj i ono, ja mislim, ovaj Fuko, svi su kroz grad ganjali, neđe su i ganjali do Šipa, aman, onaj, gore su i nao, jer su valjda ovi nekako po memoriji krenuli prema tom sadu svom, ali je to velika drama bila dok se uganjali, to je nama bila kao neka išega priča, ono koji je zanimljiva, dok se nije desilo nama. Morat ću je malo skratiti, uglavnom

0: No, mi smo lopte igrali, roditelji odšu negdje, rekli ono, ja kad prije akšama, prije nego padne noć, kao uvedite ih, ono, iz bašte, one koji su šupi, oni bili, ono, to, ova komšinica nešto, kako, je, kako su on malo divlji bili, a komšinica se naglo ustala i onim zadnjim dijelom pala u vrata, otvore se širom vrata, sva tri na vrata. Najbolji detalj, dva krenu odmah dole niz ulicu furat, a Sead, brat, on je ovaj treći, ide prema njemu i sad, kaže, ide, on rogove ima i kako ono fura prema njemu, a logika mahalskog djeteta, odnosno, mislim, djeteta ti, ono, ja sad stvarno moram na glas da kad govori mahalski, da stvarno ne pravim neku, ne pravim neku razliku od ovih drugih, već, eto, djete, to, kaže, on gleda, ono, ide s onim rogoma, a o, kaže, ja kontam, bolje da me on ubije nego da me stara razbije. I onda je on njega ufatio tu, kada je pravo ga ufatio, a ja sam niz ovu ulicu, to je sad ja trčim niz Mjedencu, dole ova današnja podeć, to se ulica zove Hamdije Krešuljakovića, tada je Dobrovoljačka, i dere se to, fatajte, ono, kontam, to ubiče me, ono, mislim, to je stvarno potpuni debakl, kad se desi, ono, kontam, šta će nam roditelju rad. Sreća, on jednog ufati, komšija, stvarno parada, ono, sa svjetskog prvenstva. To, sjećam se, on se bacio, on je njega ufatio u zraku, u papučama je bio, ne, neki ljetni period, papuče lete kroz zrak, ono, to kako se on i ufati ga, i ovaj drugi, taman ima tu sad jedno 15 metara nekih, hoće li izlet dole na ono glavnu džav i on smota prema grlci, što je malo bolja opcija, međutim drama je kroz grlcu, sad je ona otvorena, neki sput napravila, vidim, grlica je prije ulazla u tu, to što smo mi zvali ta bašta neka, to ti je sad ko šuma neka, ja trčim za njim, onako kaldrma je neka i gore neka dva lika sriktel se krenulo valjda vani, miršu na onaj brut ili tako neki Pino Silvestre, šta je bilo, ono, znao, miršu, dobro miršu, ono.
1: Pralo,
0: a to je bitan detalj tog mirisa, zbog toga što sad su oni, taj kurban je stao između mene s jedne strane, i tačno ima par metara još da uleti tu, ako uleti, to je teška drama, ono, ne možeš ga ufat nikako, i ja sad njih molim, ono, joj, majke ti ufat, on to sredu se, ono, idu u cure ganjat, valjda, ono, znam, ne pada njemu na pamet, ni dotač onog kurbana, kamal da nešto, i nekako, ne znam šta je bilo, uglavnom se ja njega ono nekako uhvatio, u to roditelj vidim Volkswagen se, tad se moglo, se nije bila zabrana, mama vidi ovu Melihu, ona već ovog jednog vodi, začuđena da su joj roditelj pustili, da ona ono oko dijete, koliko ću se nada, ono pustio djetu, ono, i gdje ste te, kao ovo baš,
1: očigledno preživjeli ste.
0: Znam da smo dobili dobar degenek, ali još gore je bilo prije toga kako su pobjegli kod nas, sazdao ono malo jungle style bašte, je bio žarije puno i to, onaj, pa dok smo ono i žarili se, onaj, uglavnom ostalo je kao jedno posebno iskustvo i kao taj jedan tipičan, mislim, ne baš toliko tipičan, ali nešto neki događaj koji svaki dan u djetinjstva može ono iznjedriti sebe. To znači od jedne potpuno benigne situacije, ono, potpuno dogodi se nešto gdje se odjednom aktivira cijeli prostor, cijela ta mahala u tom ganjanju, a da ne govorim o toj priči, poslije ono pomahali pobjeglim kurbani, to, tako da mi je to nekako kao ono, kao iskoristio kao neku porku mladim ljudima, da zapravo, premda neće vam to u tom trenutku kad vam se događa pas pretirano na pamet, ali da svako neko iskustvo, čak i dramatično iz djetinjstva, u nekim godinama postane lijepa uspomena.
1: Ne samo uspomena, već i škola i porka na neki način.
0: Treba voditi račun, ne otvorati vrata kad su...
1: Uglavnom je i poticala kreativnost, mahali. Sad se sjetih filma vašeg, ali vratit ćemo se ratnom periodu, nešto kasnije, film u kojem ste te talijanske pjesme, bile Libertas, Felicita i tako dalje, sa, koliko se ja sjećam, braćom Zlatar, bila priča, skijanja i sankanja i kreativnost u jednom periodu koji je mogao ili da ode na jednu stranu potpune depresije ili da je zazove kontru u smislu podizanja.
0: Mi smo, moram priznati, još u djetinstvu uvijek nagnjali tim,

0: I na prvi maj.
1: Šta te igrao čeras?
0: Ne znam, ja rane živote.
1: Ek.
2: Na istom ovom albumu zabranjenog pušenja Das ist Walter, jedna od pjesama je Anarhija all over bez čarša, govori o seji svratnika kojeg nervira ono A po zidovima. Neki bi političar, to sam imao priliku čuti jednom, kaže šta mu ono znači A u O. To A kao anarhija, simbol panka, kako je to bilo biti panker u Sarajevu tih godina?
3: A mi smo to, kod nas je punk inače, u dobrom dijelu svijeta punk je kod nas bio više neka manifestacija bunta, nije on imao tu neku ideološku dimenziju kako je zaista punk, odnosno taj anarhi,

0: koji je prizašao iz tog anarhističkog pokreta. Kod nas je to bilo ono budi drugačiji, pogotovo što smo živjeli u tom socijalističkom sistemu, pa je tu stvarno nekako sklonost bila sistema ono uniformiranje ljudi. Škole su izgledala kao meni školovanje kao vojna akademija, ono mislim nikad me jest ne mogu duž griješiti, jest Nenad Veličković u srednjoj predavao nam je jezik materni, ali nikad me niko nije pitao šta mislim, ono, i tako da ja mislim da naš sistem obrazovanja je zapravo bio sistem vojnih akademija gdje su ljude trenirali poslušnost više nego kreativnost, tako da recimo taj relativno i slabiji uspjeh u školi pripisujem tome da smo imali tu neku buntovnu narav, ja i Buraz i ovaj drugi Hamdija Sead, ja a Hamdija jako utjecao na nas po pitanju muzike, tako da smo mi ko mali imali vrlo izgrađen muzički ukus, pošto je on bio ono, on je od onih, ne znam, Pink Floyd, Doors i ovo ono, ja nisam baš ljubitelj toga, ali nas potkačilo ovaj punk i on je zapravo bio ta manifestacija neka mladalačkog bunta koji mislim da je prirodan i koji treba i danas i uvijek treba podržavati, jer je, što bi rekao Rahmet Kara Hasan, ako nisi lud kad si mlad, ono, onda fulio sve i nekako nastojim razumjeti, premda zna to iznervira kad je čovjek u poziciji starijeg, zna taj bunt, ono, nekad dobro izbiti iz cipela, ali ga treba razumjeti, mislim da je to suština. Ja bi se ovdje nadvezao na nešto drugo, nama je, recimo, djetinjstvo stvarno vezano, draži mi je uvijek bio LG Kurtović od pušenja, ali ne mogu poreći da je pušenje stvarno odigralo ogromnu ulogu u tom nekom muzičkom odrastanju, pa i slušanje čak Primusa iz koje će ono Bore Konča, koji će kasnije ono prerast u top listu nadrealista. Meni je tu, sad ovo će malo zvučat, malo će se vratiti, glib naših nekih rasprava koje možda nisu ni pretjerano korisne, ali recimo meni je tu bilo, iz ove tačke o kojoj pričamo, meni je tu korištenje samo tih riječi, da se pojavljuje neki SEO, da se pojavljuje neki pojmovi, koji nisu bili prisutni u javnom diskursu, čak što više bili su vrlo često prepoznati kao nešto što je pase. To je vrijeme gdje ono, recimo ono gdje izražavanje, te ja spomenuo taj Ramazan, to ono ne daleko od toga da je bilo zabranjeno, ali bilo izloženo određenoj vrsti i podsmijeha, pogotovo ono, znate kad ste dijete, a ono podsmijehuje vam se nastavnica, to nije nimalo dobar pedagoški metod, mislim i nastavnici, pedagozi bi trebali imati određenu otvorenost prema svima, to nije, vrlo rijetko to bio slučaj, tako da to, taj novi primitivizam je unio imao tu bliskost kroz te stvari. S druge strane, on je uradio jednu negativnu stvar koju ću te kasnije naravno detektirati, a to je da recimo SEO kojeg nervira po zidovima, koji obično dolazi i neđe svratnika, je malo zanemarivao suštinu. Recimo, meni je dedo svratnika, moj dedo prvi akademik, bio jedan onaj prvi eto Bošnjak, član Jugoslavenske akademije, i meni recimo vratnik je pojam nečeg potpuno drugog, ne nekakih jalijaša i neke nekog iskrivljenog govora, već mi je podjednako i prostor jedan intelektualni prostor.
1: Absolutno, i revolucionarni, yes. I nosioci.
0: Ali taj recimo dimenzija dosta zanemjala. Recimo ono, kad sam spominjao, recimo ostalo mi je jedna, ne spominjati imena, ali ostalo mi je jednom da kada je kao uvreda mom ovom bratu, uvreda je bila, nešto se posvađali, a ovaj mu kaže, živiš u kući. Život u kući se predstavljao, zašto? Zato što te mahale i taj stari dio grada je bio, to su ti bili ljudi koji su tu živjeli ono stoljećima, a uglavnom je nekako bio detektiran, po mom mišljenju, bez pretjeranog razloga, kao neki prostor i površnost, nekada čak možda se isključivo bazirao kao ono, on su šega, mislim, ali vrlo se rijetko valorizirao kroz intelektualne domete, a ti intelektualni domete u tim prostorima je bilo ono, izvini, samo ću te ovo, recimo ovim mahalama, recimo, u toj ulici gdje

0: gdje ono, tu Dragan je bio historičar, Haama Muhammed je bio jedan od najpoznatijih doktora, ginekolog je bio u državi, onaj, to su bili ljudi koji su bili isto dijelom tog odrastanja te djece i
1: upravo je razlog što se ovaj noćni program zove Mahalski i u najavi sam rekao
0: naravno,
1: ono što tražim je da ljudi koji su raznih fahova, od zanatlija i doktora do profesora raznih fahova, inženjera i tako dalje, pokažu u stvari ono što jest Mahala i kako je Mahala utjecalo na njihovo. Namjerno sam izostavio umjetnike jer činim se da krećemo s umjetnicima, ono što je Mahala dala umjetnost i to umjetnosti na visokom nivou, o tome se može pričati i o imenima i puno bi nam vremena to uzelo.
0: Izvijem sam što je prekinut tu, moram treći da jedan od prvih mojih tekstova je bio upravo, neka je kritika bila nečega, ne znam, i onda je taj neko, zaboravio sam ko je, on je to nazvao Mahalskim. Ja znam da sam pisao tekst o tome, ono, kao čovječe, mislim, koristiš, za kako je kod nas ta riječ dobila taj pežorat. Ja razumijem, ono, mislim, vrlo sad svjestan značenja, ali govorim da je zaista nepravedno taj pojam dobio taj pežurativni zvuk, jer nikakve, u najmanju ruku nema nikakve razlike između onoga što se događa u Mahali ili u Haustoru, čak da kao i na selu, već je, meni se čini nekada da je dobilo tu neku, da je imalo tu neku tendencioznu crtu koja jel nije, ali sigurno da je dan danas meni je iritantno kada se riječ Mahala koristi u pežurativnu kontekst, kao što mi smeta i da se, kada se stvarno pretjerano identificira bez te stvarne slike. Gazi Husrevbeg, osnivan Sarajevo, on je mahalaš. Znači, njegov je taj Saraj bio tamo negdje gdje je otprilike svrzna kuća. Mislim, svi ljudi o kojim mi pričamo su do Austro-Ugarske Haman, odnosno čak i u doba, sve su manje više neki
1: uglavnom
0: mahalaši.
1: Ali, pitao sam u početku, naravno je pomenuo punk, da se malo vratim na ovo. Prvu gimnaziju sam upisao od 92. To je ona najljepša generacija, 92. do 96. I sjećam se, vaše slike su bile na onim panojima, mislim da je čak, koliko se sjećam, na prvom spratu s tim punkerskim frizurama. I Rahmetli Segmedina Srna je bila s vama, tako, ili razredu. I tako, bilo jako puno ljudi koji su kasnije kroz razne oblasti života ostavili pečat i u gradu i u državi Bosne i Hercegovine. Je li iz tog bunta, iz te relacije, naravno, proizašao magazin Vox?
0: Pa jest, to je bilo, mi uvijek kažemo, to je bilo te 90. su užasno vrijeme, one su pune neke energije, ali užasno, tada se ta najbrutalniji oblik tog političkog primitivizma pojavljuje u javnom prostoru, počinju neki ozbiljni ljudi koji smo mislili da bi stariji ljudi trebali biti pametniji, počeli su pričati notorne gluposti, počeli su pričati o mržnji, počeli su pričati o nekim stvarima koje su tamo kao djeci bile, ono, šta ovi ljudi pričaju, i naša reakcija je na to bilo pokretanje časopisa koji je bio isključivo satirični časopis, gdje smo mi na jedan isto podjednako brutalan način ismijavali, nekada i vrijeđali ljude za koje smo smatrali da vrijeđaju našu inteligenciju
1: i da su opasni. U to vrijeme se svira, mislim da to se je nastavilo početkom sredinom 90-ih, svaka Mahala imala nekoliko bendova, baš je bio Cigla bend, je li tako? Je li to ona cigla ko škup ciglu, ne škup ciglu ili neki drugi?
0: Cigla je bila je valjda, čak mislim, koliko ja znam, cigla je bila ili ono nešto u kući je bila neka cigla, jel, ono, za podgrijavanje nešto, ili je nebitno, uglavnom brat je na njoj napisao, ono, bila je cigla, a brat je na njoj napisao cigla, onda nam je to nešto
1: bilo zanimljivo. Kao što je na pošti napisano.
0: Mi smo dodali ovaj engleski, onaj, neodređen, jel određen, d, d cigla, tako da smo mi bili d cigla, a na posteri su

0: Najveći kompliment, pošto smo imali samo 3-4 koncerta da smo održali, jedan je bio u Stelexu, Stelex je ovo gdje ćemo vjerovatno imati neki novi tržni centar ili nešto. Stelex je bio kultno mjesto studenata elektrotehničkog fakulteta, imali su jedan slobodni prostor gdje se ljeti održavali koncert. Mi smo tu nastupili s grupama, SCH, bio Strider. Strider je, recimo, malo ljudi zna, to je grupa čiji je frontman bio Aleksandar Hemon. I mi smo tu odsvirali te svoje hitove Agrokomerc iz Not Dead. To je drama bila, ja znam, sad smo mi, kako se ovo zove, što smo popili ovaj bak, ovo zagrlo.
1: Lizobakt, pričao sam prošli put sa Petrinim gostama.
0: Mi smo tu,
1: tad
0: nije bilo, pa smo reklama, mi ponijeli jaje popili, ono, ko biva da najbolji glas, ono, mislim, nemam pojma ni s pjevanjem. Sve ja počne pjevat, ne može svirati, pjevat u isto vrijeme. Jedini koji je umio bubnjar, koji inače gitarista, ali stvarno muzičar bio, pa ono, on ima osjećaj bar za ritam. Uglavnom, mi smo to odsvirali, kada je policija kasnije uletla za to preklinan koncert i mi smo tako preklinali kasnije u CDA smo nešto i kontali smo uvijek kako je ta ono, prošla nam ta muzička karijera i onda neke 2000 godine Letu Štuke izdale neki album i tekst napiše Aleksandar Hemon ili prilike, sad ću ja parafrazirat, kaže, on je došao, trebao Strider taj njegov da svira, ka izađuše ovi cigla, ka odsviraše, ka ja vidim neka energija, kontam, ono, ma ne mogu se, ono, predstavit se baviti muzikom, kao ne, i kontam to, tu valorizaciju našeg grada dobijemo tih 30 godina nakon što smo se ono, i mi zaboravili da smo nešto pokušali u muzici, ali eto, ostao je taj neki trag i nekako taj tekst Aleksandra Hemona gdje se spominje ta grupa, smatramo to je neki naš, što je ono, najveća muzička nagrada, što ono dodjeljuju.
1: Bio Davorina u Hrvatskoj Porinu.
0: Ovo je internacionalna neka, jel EMI, šta je EMI, nama je taj tekst Hemona bio ta vrsta neka nagrade za taj naš muzički pokušaj gdje on vjerovatno sigurno stvari valorizirao našu energiju.
1: To je objektivna sarajevska publika. Digresija jedna, život s bratom blizancem, Željo ili Sarajevo, ili ste se podijelili to?
0: Onaj, ima si trojica, svi njih dvojica su bili uvijek za Sarajevo, a ja, pošto sam ono, mati je dijete Željeznice, mati je navijala za Želju, onda sam ja naravno za Želju, međutim, kako je otac bio onaj navijač Sarajeva što ide na svaku utakmicu, ja sam od te četvrte, pete godine, mi idemo na utakmice Sarajeva i onda sam u neka doba, nakon godina i godina, i onda skonto da skočim kad Sarajevo da go, tako da sam zapravo zahvaljujući što je očevoj suptimalnoj manipulaciji od navijača Želje postao navijač Sarajeva.
1: Znači, zvao sam pravo gosta večeras, pomenuli smo i band Letu Štuke, po želji našeg večerašnjeg gosta slušamo Letu Štuke, a po mojoj želji je pjesma Signali.

0: Bina Šaran u pjesmi Signali pominje patuljke koji znaju fol i drže monopol. Dok pametni šute, govore budale, dok pametni šute čekaju finale. Ima li među nama pametnih koji imaju onog mahalskog damara i koji ne šute i ne čekaju finale, pa kažu,
1: Dino je, Dino odličan,
0: kažu što treba reći.
1: Dino je odličan gost, on je Dino, ono neki baš narodni tribun koji tako kroz te svoje lijepe tekstove, ono stvarno se na jedan lijep način bavi fenomenima ovog društva i meni su letu štuke, ja za tu grupu znam još davno od prije rata, imali su prvi put ih, bio je u, ne znam je li Polet ili negdje je bio izašao tekst, snimili novu pjesmu, zove se Fiksala se pod udom, onaj to znam, i znam da je pjesma kao na zapad koja će mu se pojaviti tek, ja sam imao kao demo snimak valjda preko brata, kao na zapad prođu pokraju gledala, je pjesma koju sam imao i dan danas imam na nekoj staroj onaj kaseti, koja je bilo demo snimak Letu štuka koji će on kasnije staviti na album, a to smatram da to mi je jedna od najdražih pjesama. I draga mi je kasnije kad mi je Dino ispričao to kako je nastala ta pjesma, koja zapravo stvarno na neki način onaj ima tu, ono, kako za ono, za one nadrealstveno vole predviđanje, ali zaista mislim da je postala neka energija u ljudi, prvo te 80. je fascinantna energija, to je znam, ono, prelijepo je to, ali neka energija koja ono, ko da je morala se raspršiti, ali stvarno toliko divni stvari, pogotovo recimo u muzici nastaje u tom periodu, a meni jedna od najljepših tih stvari pored albuma grupe Kongres i pjesme onaj za Revele Trobente, ovaj koja će se pojaviti 84. ova Dinina pjesma kao na zapad na toj kaseti, taj demo snimak je jedna od tih pjesama koja mene sa lahkoćom vrati u te 80. godine.
0: 80. i početka 90. u kojem se osjetilo svašta nešto u zraku, dolaze nama jako teške godine pod opsadom, ratne godine. Ono što mene zanima u vašem radu, pomenuli smo, natuknuli smo neke stvari koje ste radili tokom rata, mene zanima ovo što kasnije radite, Sartr. Pozicija direktora Sartra, i ja mogu iskreno reći, promjena potpunog shvatanja i važnosti teatra koji su svojevremeno osnovali, naravno tokom rata, gospoda Plakalo, Gojer i tako dalje, znači nakon vašeg dolaska na mjesto direktora on je dobio posebnu dimenziju. To se osjeti naravno i dalje kroz rad i direktora

0: Kurta i sa direktorice Salkić, naravno to su ljudi koji vrhunski rade svoj posao, ali govorimo o tom jednom periodu koji je bio prekretnica u odnosu prema Sartru i šta je posebno to što je u Sartru urađeno u tom vremenu, a govorit ćemo kasnije o modulu memorije, da naslanimo jednu na drugu stvar.
1: Moram u uvodu reći, jel, da to naravno da najveća zasluga pripadaju Bibanoću, Plakalu, koji su osnovali, koji su napravili tu prvu ratnu premijeru predstave Sklonište, koja je bila 16. septembra 1992. godine, a da su Sarajevski ratni teatar pokrenuli, to uvijek naglašam, 17. maja 1992. Oni koji znaju šta je 2. maj 1992. mogu razumjeti koji je to fenomen, kakvo je to čudo da 15 dana nakon 2. maja, a i dalje u maju koji je katastrofa, da se neki ljudi okupljaju i kažu osnivamo novi teatar. Onaj, sav taj rad sa Artra, svi ti ljudi stvarno na svoje načine doprinijeli i Osman Arslanović koji je bio prije mene i spomenuli ste i Kurta i Maj naravno. Onaj, međutim, šta je moj motiv bio i zbog čega je te neke promjene došlo? Meni je recimo privat, ja sam u mesu bio već počeo raditi od i u ratu sam počeo surađivati, nakon rata radim kao suradnik u mesu, tako da sam ja praktično u mesu skoro cijeli život, ali sam imao jako veliku želju prijaviti se za direktora Sartra zbog jedne vrlo intimno važne mi stvari, a to je da je čovjek koji je potpisao dokument o snimanju tog teatra bio moj otac Rahmeti tadašnji, on je bio tad gradonačelnik, i šta je meni bilo fascinantno u tom dokumentu kojim Skupština grada Sarajeva u tom te godine osniva Sarajevski ratni teatar, bila je jedna rečenica, kaže, osniva se novi teatar zbog svog posebnog značaja u odbrani grada. I meni ta ideja da teatar je tu u funkciji odbrane grada se čini potrebnom i danas kao i tada. I da zapravo zaista prostori kulture, umjetnosti trebaju biti prostori odbrane jednog identiteta koji je važan za bilo koji grad. I zbog toga sam se ja prijavio, imao sam sreću da i prođem onaj za direktora, i onaj, znam da su mene zezali, ono, ja sam njima rekao na onom prvom sastanku da ćemo se baviti tako tim temama, da ćemo se baviti temama koje su vezane i za opsadu i to, onaj, on su mislili da nećemo nikako, da nam neće niko dolaziti. Međutim, zaista, ono, Sartre je u tom periodu postao mjesto koje jako puno mladih ljudi posjećivalo, i meni je jako drago da neke od predstava koje su napravljene tada, kao recimo Tajna džema od malina, koji ono, što sam i ja radio na njoj, zaista mislim da je jedna od najboljih predstava Selme Spahić, koja je napravljena i koja je sačuvala na toliko lijep način duh onoga što je bio duh Karma Zajmovića, ili da recimo predstave poput Bio je lijep sunčan dan i danas su na repertoaru, da ima nekoliko predstava iz tog perioda koje danas igraju, da jako mi je bilo drago, ja sad recimo pokrenuo taj program koji je zvao Teatarski observatorij, gdje smo otvorili prostor za mlađe ljude, mi nismo imali nikako to, budžet je bio katastrofa, onaj, pa onda sam ja recimo Milanović, koji je nekad bio direktor kamernog teatra, on je prvi zapravo koji je počeo pozivati studente, ljude s akademije, i onda sam isto to uradio, tako da smo mi, bez obzira što nismo imali para, imali ogromnu produkciju, mi smo jedne godine uradili 12 nekih predstava, ono, a objektivno nismo imali para ni za jednu, ali samo s tim otvaranjem prema ljudima mislim da je napravljen jedan lijep korak, ovaj, i drago mi je da recimo Ostav tragu njihova sjećanja je dan danas na godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, taj performanse i dalje, Sartre i dalje ga održava. Tako da mi je drago drago mi je da smo uspjeli u stvarno vrlo kompliciranim okolnostima napraviti neke stvari koje mislim da su na neki lijep način utjecale da mladi ljudi prepoznaju važnost tog perioda. Jer sam se ja dobro sjećao, i to sam imao na umu kad sam došao sa tom idejom, koliko je nama bilo naporno kad nam ono počnu onim ofanzivama i to, pa 90, ono, već kraj 80, ono, kad ljudi prestati o tome, i tačno znam koliko mi možemo biti

0: osadnim mladim ljudima, pričajući samo o ratu. To isto, mislim, mi htjeli, ne htjeli priznat, ali mi sada zvučimo mladim ljudima ko ono kad neki dedo, neko ti ono, kad smo mi, ono, pa vamo tamo, kontar stoti.
1: Gazele hladne rijeke, jel korz drveća.
0: Tako da, mislim,
1: razumljivo. Čak, evo, malo prije smo pričali da dosta stvari koje sam i namjeravao pitat, već se odgovara, otvara se kao nešto što je već rečeno. Nije samo Sartre, nije samo teatar, naravno i druge su vrste produkcije. Teatar je nešto što je kroz istoriju nosilo, naravno kao teatar nosio je svoju ulogu u društvu, ne samo u svakodnevnim životnim pitanjima, nego i posebno održavanju sjećanja, a to smo očigledno iskoristili kroz Sartre. Pomenuo sam i druge vrste produkcije, dokumentarne filmove, serije, od Sjećaš se Sarajeva, koji ste radili u produkciji vaše, odnosno koprodukcija vaše kuće Videoarhivi i Deblokade, nakon toga drugi maj pomenut na federalnoj TV, bio je Lijep sunčan dan, uz knjigu koja je pratila film o posebnom danu za istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 2. maju 1992. godine. I koja je tu razlika sad, po vašem mišljenju, koliko se više ili manje može s teatrom, odnosno korištenjem drugih medija?
0: Ratna kultura sjećanja,
1: upravo.
0: Mislim da suština i ono što je najvažnije da nastavimo da kada se bavimo tim periodom, kada se bavimo našim sjećanjima, da nam cilj nije samo puko sjećanje, već da to sjećanje nas na neki način oplemenjuje, čini boljim ljudima, ili da nas uči nekim, da to neka pozitivna iskustva umijemo primijeniti ili prenijeti na druge. Ja recimo na akademiji sam i kao predavač predmeta koji zove film teatar pod opsadom i često s tim mladim ljudima s potpunim razumijevanjem detektiram povremeno njihovo odsustvo interesovanje za te stvari, ali baš zbog toga mislim da je naš posao trudit se to na najljepši način sačuvati, kako bi to bilo razlogom da budemo nekako pametniji i bolji. Mislim da to da je vrlo, bez obzira kroz koju formu, da li kroz pisanje, da li kroz film, teatar, slikarstvo, fotografiju, bez obzira na format, mislim da je jako važno imati svijest o tome zbog čega mi to radimo. A mislim da jedini ispravan način je po meni ono, ne sjećanje zbog sjećanja, već sjećanje da bi eto, da budem onako sjećanje zbog toga da bi učinili svijet nekim boljim i sigurnijim mjestom.
1: Pomenuli ste taj Amazon u Mahali, u Avliji. Bila je prva produkcijska u stvar, kuća se zvala Saved Amazon. Jel?
0: To je nama bio pokušaj da ukažemo na važnost empatije i u složenim okolnostima.
1: Znači nismo govorimo o zelenim politikama.
0: A inače smo, brat, ja, moj otac je bio jedan od prvih ljudi, to je bio pokret zeleni i mi smo bili tu i mi smo se onako, otac je radio Zavod za zaštitu kulturnog prirodnog nasljeđa, tako da svijest o kulturnom nasljeđu i prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine je kod nas uvijek bila prisutna i mi smo koji smo od detinjstva znali ne samo da živimo u zemlji izuzetno bogate prošlosti, već u zemlji jednoj od najljepših zemalja kako možete samo poželiti da u njoj živite. Zahvaljujući prirode.
1: Apsolutno. Vjerovatno je, ja bih kao jedno od obaveza i dao da djeca upoznaju zemlju. Malo može biti onako napravo da zvuči
0: nimalo
1: izlizano, previše iskorišteno, ali ja iz svog iskustva i način na koji sam ja i krenuo s pisanjem, upravo to putovanje po Bosni i Hercegovini uzduž i poprijeko i žao mi je što djeca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine ne znaju šta sve ima.
0: Nisu djeca, ne znaju ni odrasli, ima nas koji nisu izašli iz kantona.
1: Da ne govorimo odrasli.
0: Ali ako mogu samo jedna stvar, meni je otac obišao skoro sva sela i zaseoke Bosne i Hercegovine, znači to ne znam koji je tačno broj, zaboravio sam, ali znači

0: 50% sela i zaseoka Bosne i Hercegovine, onaj, i to putovanje po Bosni je nešto najljepše. A šta je zanimljivo bilo, otac kad je završio fakultet, on je radio kao profesor u Prijepolju, u Velikoj Kladuši, koja tad imala tri kuće, ono, kad je zima, nasankama, ako su bolestan, nasankama te mogu samo prevuždati sa zima, onaj, radio u Prijepolju i radio u Kaknju. I ta stvar je ljudi, kada recimo, ja bi to volio, to možda zvuči uči danas neizvodivo u ovim ono kapitalističkim okolnostima i o kakvim već, ali mislim da je divan bio koncept u kome kada završite nešto, recimo u Sarajevu, odete u neki grad, a onda ne bi vjerovatno imali ove sarajevske fanatike koji ono uopće ne razumiju da nije Sarajevo Bosna i Hercegovina, već da je Sarajevo samo glavni grad Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina je onaj prostor koji puno, jedan širi prostor sa puno različitih ljudi, puno različitih stvari, ali koji zapravo čak i to što smo mi u Sarajevu nas čini takvim kakvim jesmo, govoreći o pozitivnoj.
1: Mahala je potaknula dobrim dijelom želju za i produkcijom, ideje se kreirale iz Mahale, naravno rezultirale su i dokumentarnim filmovima i dolaskom u MES i Sartre i ponovo povratkom u MES, ovaj put na poziciju direktora. MES u ovom vremenu, naravno, i kroz modul memorije i Sartre i kakva interakcija, koliko se ona nastavila tokom rada u MES-u.
0: Pozorište je jedan izuzetno, izuzetno zanimljiv prostor i spada u te fenomene. Mislim, mi smo ono sa školom išli u pozorište. Znam da prva samostalna predstava koju sam gledao prije rata je bila mjesečava predstava od Mladena Matrča, koju radio nakon tetoviranog pozorišta, kultne predstave koju sam gledao samo na TV-u. Ali moja ljubav prema teatru razvija se u danima opsade i prostor teatra zaista mislim da je jedan ono izuzetno poseban prostor jedne vrlo specifične komunikacije gdje ste u stvarnoj interakciji sa tim i nekako ga doživljavam stvarno prostorom slobode. Žao mi je kad vidim da ljudi reagiraju na glupe načine na ono što se, jer mislim da ono, ja nekako pozorište doživljavam kao naš vlastiti um, a u vlastnom umu mi razmišljamo o svakojakim stvarima, nekad i suludim, nekad i ovakvim i onakvim i ono, postavljamo razna pitanja koja ne moramo neminovno izgovoriti, ali svako ko razmišlja zna šta sve se događa. E, ja pozorište doživljavam na taj način, jedan prostor, zatvoreni prostor gdje u nekoj tišini čovjek onaj promišlja o najrazličitijim stvarima, onaj koje se motaju kroz svijet, kroz kosmos, tako dalje. Tako da pozorište definitivno nikad ne bi mogao pretpostaviti to u tom djetinjstvu, da će mi pozorište igrati tako značajnu ulogu u životu, ali moram priznat da je to prostor u kome sam i uživao i sad uživam nastojeći da ukažem na zanimljivost toga. Danas, recimo, mi trudimo se jako puno mlade ljude privući. I jedna od stvari koja onako roditeljima, pošto i dalje kod nas ne idu ljudi u pozorište, mislim, to je mali broj ljudi koji ide u pozorište, ono, najveće pozorište primi 400 ljudi, znači to je, a mislim da je šteta, pogotovo za mlade ljude, mislim da je to, pogotovo u dobavi telefona, to je lijep prostor gdje vi možete sad, dva, biti u nekoj tišini i imati neku tu dinamku s kojom komunicirate, mislim da je recimo statistički jedan podatak koji ono nema zvančna statistika, a ono, recimo, kad vam dijete ide u pozorište, pa teško da će biti neki kriminalac. Znači, ono, djeca koja su išla u pozorište, ja skoro sam siguran da nisu. Znači, od ambijenta u koji stavljamo našu djecu i to, mislim da dobrim dijelom utječemo. Ali mislim da je pozorište jedan od vrlo dobrih prostora za razvijanje kritičkog mišljenja, koje mislim da je neophodno svakoj državi, bez obzira koliko nas nekad politike i neke žele ubijediti da, kao i u onom sistemu, da razmišljanje svojom glavom je opasan posao. Mislim da jedino razmišljanje

0: razmišljanje tuđom glavom je opasno za nas, a razmišljati svojom glavom, vjerujući eto, da se vratimo na Bosnu, pa eto i na Sarajevo i na Mahal. Mi trebamo pod jedan vjerovat da je čovjek suštinski više dobar nego zao. Ja zaista mislim da je čovjek ono, čovjek zna biti zao, ali je suštinski, kao što je ono, nadu i optimizam ima u svojoj prirodi, tako mislim da je, da se čovjek u najmanju ruku bolje osjeća kad je dobar. A ovdje nas uče sad ono dobar i budala isto, mislim, to je takva glupost koje ljudi lupetaju, ono, to uči djecu da je dobar i budala isto, to je nenormalno potpuno. Znači, bit dobar, mi kad smo dobri, mi se osjećamo ispunjeni. Kad smo zli, ja ne vjerujem da se čovjek može, učenje toga da vjerovanje u to, da to dobro ima svoju moć, je nešto što nas uči i daleka historija naše zemlje, države Bosne i Hercegovine, od svog srednjeg vijeka, kada je ovdje kroz taj bosanski dualizam i tu bosansku crkvu, sve se svodilo na taj sukob zla i dobra. Ja mislim da mi kao Bosanci sa svojih 1000 godina historije imamo 1000 godina razloga da vjerujemo da je dobro ono što je karakterističnije za čovjeka nego zlo.
1: Od razuma prema srcu slušamo Tvoga srca vrata, originalnu sarajevsku verziju.
0: Meni je bilo drago, koju sam puno puta slušao u CD-a na koncertima.

0: pjesma koju smo poslušali može poslužiti kao dobar uvod u priču o segmentu mesa koji nosi naziv Modul memorije, posvećeno kulturi sjećanja kroz umjetnost. Pominjali smo, znači, teatar kao prostor otpora i suočavanja s prošlošću, kao čovjek koji je porodično u trećoj generaciji istoričara, znači djed Hamdija Kreševljaković i otac Muhamed, i ta tradicija se nastavlja. Ima jedna izreka koju su pripisuju Churchillu, da Balkan proizvodi više istorije nego što je u stanju da je konzumira. Zašto u ovakvoj sredini kako je Balkan, a evo ja ću se suziti na Bosnu i Hercegovinu i na Sarajevo, zašto u ovakvoj sredini istorija nije atraktivnija za mlade ljude?
1: Prvo moram ja na tog Churchilla, mislim, ne znam,
0: kažu,
1: ja rekao,
0: da on, ali znam, ako je i rekao,
1: mislim,
0: ali
1: to
0: rekao.
1: Što oni govore, to je potpuno irelevantno, s obzirom da su oni proizveli sve belaje na svijetu i sva ta pola te historije, pogotovo te ratne, je proizvedeno od takvih ljudi, počevši onaj, i od Balkana, da ne govorimo o Palestini i takvim stvarima. Mladi ljudi, meni je zanimljivo, recimo, ja sam skontao da kod nas, kako ko ode u penziju, da tako postane historičar. Ja, ono, čim je u penziji, eto ga, a bogat je ova moja familija, nešto istražuje, momo, ono, tako da, onaj, ne treba se brinuti za budućnost historičara, njih će biti, onaj, a po pitanju mladih ljudi, ja samo mogu jednu stvar, ja ne znam na koji način historiju učiniti njima zanimljivom ili atraktivnom ili to, premda je to i dalje upisuju, ali ono što mogu reći da je zaista kada se sve obuhvati, kad uzmem to neko znanje historije Bosne i Hercegovine, radi se o zaista beskrajno zanimljivoj historiji jednog prostora, historiji koja može puno stvari da nas nauči i individualno, kolektivno, ovo ne koristimo, ali individualno možemo naučiti da je zanimljiva, da je lijepa, da je puna nekih obrata, puna nekih lijepih primjera, kao i ružnih, naravno. Tako da, ne kao historičar, već kao čovjek koji poznaje bosansku historiju, moram reći da mi je stvarno nekad drago da sam, onaj, budem baš drago da sam baš
0: historičar.
1: Ne historičar, već
0: Sarajle Bosanac. I Sarajle Bosanac historičar. Vaš posao se može i tokom vremena okarakterisati kao društveno odgovoran, znači nešto što jest posao, zanimanje, ozbiljan posao, ali nosi tu društvenu odgovornost. Koliko smo sad u ovom vremenu društveno odgovorni, ili mogu reći malo proširiti pa pitati dunjalučki odgovorni, koliko razmišljamo o svijetu kao takvom?
1: A mislim da jedna kvalitet jedne države je proporcionalno odgovornosti njenih građanki i građana i prevashodno političara. Tako da mislim da je kod nas odgovornost danas na dosta niskom stupnju, a osobno je smatram jednom od suštinskih stvari kada je u pitanju put naš kroz život, bilo kao pojedinaca ili kao zajednice.
0: Imamo neke potrebe, želje, ambicije da idemo ka Europi po svaku cijenu. Koliko smo Europa, koliko nismo Europa, koliko trebamo biti Europa i gdje to ne smijemo biti Europa.
1: Ono što se ljudi nadaju da će bolje živjeti, to je lijepo, onaj, ali suština je kako ćemo mi ljudi biti. Ako postanemo, ako se ne raspadne ta evropska

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.